Rolando Villason je 1999. godine dobio priznanje na takmičenju Operalija, nakon kojeg je počeo paralelno da razvija evropsku i internacionalnu karijeru. Sa izdavačkom kućom EMI ostvario je više nagrađenih izdanja, a snimio je i za izdavačke kuće Virgin Classics, Erato, Deka, ali i za prestižnu kuću Deutsche Grammophon, za koju je snimio najviše albuma. Zanimljivo je i to da je svaki primjerak iz diskografije Rolanda Villasona bio bestseller na području Njemačke i Austrije. Album Traviata nominovan je za nagradu Grammy, a album sa duetima iz poznatih opera nagrađen je priznanjem Echo Classic za najprodavaniji album klasične muzike u Njemačkoj 2006. i 2008. godine. Mi u ovom izdanju emisije slušamo kompozicije sa Villasonovog albuma pod nazivom Treasure of Bel Canto. Pored ovog sjajnog tenora svira orkestar Del Maggio Musicale Fiorentino, kojim diriguje Marco Armiliato. A u Rossinijevoj numeri Ljubitelji Sevilje, Rolando Villason pjeva u duetu sa mezzosopranisticom Cecilijom Bartoli.

Rolando Villason je svestran umjetnik. Pored uspješne karijere tenora, okušao se i kao reditelj, pisac, ali i televizijski voditelj. Danas je jedan od najtraženijih izvođača svoje generacije. Imao je više uspješnih debi nastupa u velikim evropskim opernim kućama. Koncertne scene širom svijeta dijelio je sa slavnim orkestrima, solistima i dirigentima. U nastavku izvodi Rossinijevu ariju Lezule.

Rolando Villason je rođen 1972. U Meksiku. Danas živi u Francuskoj, a 2007. je zvanično postao francuski državljanin. Njegov talenat je otkrio bariton Arturo Nieto, koji je živio blizu Villasonove kuće i svaki dan je slušao malog dječaka kako pjeva, te je jedan dan odlučio da ga pozove na muzičku akademiju, gdje je rekao da Villason ima izvanredan glas i da ga treba školovati. Villason se na prvo slušanje opere zaljubio u ovo muzičko-scensko djelo, a kasnije je nastupao u velikim opernim ulogama.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Zvukopis. Večeras smo slušali numere sa albuma Treasure of Bel Canto slavnog meksičkog tenora Rolanda Villasona.

0: večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U junu 2017. godine u Baden-Badenu održan je koncert na kojem su nastupile dvije velike zvijezde umjetničke muzike različitih generacija. To je njemačka violinistica Anna-Sofia Mutter i ruski pijanista Daniel Trifonov. Njima su se na sceni pridružili i drugi sjajni umjetnici, a spoj koji je napravljen sa ovim imenima je bio pravi pogodak. Na programu su bile Schubertove kompozicije koje ćemo mi čuti večeras, jer je na našu veliku radost diskografska kuća Deutsche Grammophon snimila ovaj koncert i vječno ga zabilježila na albumu pod nazivom Franz Schubert Quintet Pastrmka.

0: ljudi, dok je 97 osoba ranjeno. Ministarstvo je dodalo da je od 2. marta u izraelskim napadima na Liban poginulo ukupno 3980 ljudi, dok je 12.001 osoba ranjena. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku je 12 stepeni, Bugojnu 13, Sarajevu 15, Bihaću 16, Banja Luci 17, Gradačcu 19 i Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O uspjehu. Winston Churchill, rođen 30. novembra 1874. godine, umro 24. januara 1965. Uspjeh nije konačan, neuspjeh nije fatalan, važna je hrabrost da se nastavi. Zig Ziglar, rođen 6. novembra 1926. umro 28. novembra 2012. godine. Uspjeh ne znači da nikada ne padaš, već da uvijek ustaneš. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: kafara za ljude sa Balkana, život je kafara. Kafara, kafara, štažba, kuć, hajde bola s nama.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. juni. 1966. Bob Dylan je objavio svoj sedmi studijski album Blonde on Blonde, prvi autorski dvostruki album u rock muzici, proglašen jednim od najboljih rock and roll albuma ikada. 78. grupa Foreigner objavljuje drugi album Double Vision. Hitovi s LP-a uključuju naslovnu numeru i temu Hot Blooded. 77. u izdanju Jugotona izašao peti album splitske grupe Daleka obala pod nazivom Diseti. Na snimanju su gostovali Neno Belan, Davor Gobac i Dino Dvornik, koji je uradio i produkciju albuma. 2009. u Varaždinu je svoj premijerni hrvatski nastup održala grupa Limp Bizkit. Odsvirali su sve najveće hitove za sat i po energične svirke i mora se priznati da nisu izgubili ono nešto što su imali na vrhuncu karijere. Muzički kalendar. 20. juna 2015. pjevač grupe Smak Boris Aranđelović otpjevao svoj posljednji koncert s grupom u Beogradu na Ušću, obilježavajući 40 godina postojanja grupe. 20. juna 1988. Jugoton je izdao treći studijski album sarajevske pop-rock grupe Crvena jabuka pod nazivom Sanjat. Originalnoj trojki, Zlatku Arslanagiću na gitari, Draženu Žeriću vokali klavijature i Darko Jelčiću bubnjevi, pridružio se na snimanju Nikša Bratoš, dotadašnji klavijaturista grupe Valentino.

0: katoličkoj crkvi 20. juna slavi se sveta Mirjam. Na jevrejskom njeno ime znači gospodarica ili ljubljena. Starozavjetna je to junakinja, proročica i bogom nadahnuta pjevačica koja je bila starija sestra Mojsija i Arona. Po prvi put se spominje u priči o Mojsijevome djetinjstvu. Kada je Mojsijeva majka zbog okrutnih naredbi faraona bila primorana ostaviti kolijevku sa djetetom u rijeci Nilu, njena najstarija kćerka Mirjama posmatrala je to izdaleka i vidjela je da je kolijevku sa malim Mojsijem iz vode izvukla faraonova kćer. Nagovorila je zatim faraonovu kćerku da dijete doji njegova vlastita majka, a nakon prelaska Izraelaca preko Crvenoga mora, Mirjam je zapjevala sa ženama zahvalnu pjesmu u Jahvi, najstariju pjesmu u Starome zavjetu. Njen nastup je slavljenički, a njena proročka uloga sastoji se i u tome da su je slijedile sve ostale žene. Njihovo slavlje je prvi zabilježeni ples u Bibliji. Sa Aronom prigovorila je Mojsiju što se oženio strankinjom Kušankom, zbog čega je oboljela od gube. Bila je odvojena izvan tabora 7 dana, a na Mojsijevu molbu Mirjam je ozdravila. Umrla je 40. dan nakon izlaska Jevreja iz Egipta, i to u Kadešu. Po toj značajnoj biblijskoj ženi prvoj, koja je označena kao proročica, ime je dobila i blažena djevica Marija. Prorok Mihej na kraju je potvrdio vrhunsku važnost proročice Mirjam, koja stoji po njemu uz bok Mojsiju i Aronu. U jednakoj mjeri on veže Mirjam uz izbavljenje naroda, kao i nedvojbeno najsilniji i najvažniji lik Mojsija. Sveti Marcelin bio je rimski papa od 296. do 304. godine, te prethodnik na prijestolu papi Marciliju. U pravoslavnoj crkvi njegov dan je 20. juni. Kada je papu Marcelina za vrijeme njegovog pontifikata car Dioklecijan pozvao, tražio je od njega da se odrekne svoje vjere, te da prinese žrtvu idolima. Prvobitno je papa odbio, ali kada mu je zapriječeno, on je prinio žrtvu. Zbog toga mu je car poklonio skupocjenu papsku odjeću. Međutim, potom se Marcelin pokajao. U to vrijeme održavao se sabor episkopa u Kampaniji. Papa se obukao u prosečku odjeću, te posuo glavu pepelom i ušao na sabor i pred svima ispovjedio svoj grijeh, moleći da mu sude. Episkopi su mu rekli da on sudi sam sebi. Tada je rekao da sam sebe lišava svešteničkoga čina, za koji, kako je kazao, nije dostojan. Potom je ponovo otišao pred cara Dioklecijana, bacio pred njega odjeću koju je dobio, te ponovo ispovjedio hrišćansku vjeru. Dioklecijan je naredio da Marcelin bude pogubljen. Njegovo tijelo je ležalo 36. dana. U hrišćanskoj mitologiji i tradiciji pominje se da se tada javio sveti Petar novom papi, te mu naredio da sahrani Marcelinovo tijelo.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: 7 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala. U Sarajevu se danas održava 7. BH Povorka ponosa. Iranska i američka delegacija putuju u Švajcarsku povodom nove runde pregovora, prenosi Axios. Danas u našoj zemlji sunčano, temperature do 35 stepeni. Na trodnevnom zasjedanju radne grupe za financijsku akciju Bosna i Hercegovina uvrštena je na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, odnosno Manival sivu listu. Tokom narednog mjeseca naša zemlja će dobiti potpunu ocjenu i popis svih potrebnih mjera kako bi bila uklonjena sa sive liste. U saopštenju predsjedavajuće FATFE Elise de Anda Madrazo stavljena je napomena da je zahvaljujući izraženoj volji za nastavkom saradnje naša zemlja izbjegla uvrštavanje na crnu listu.
1: Plenarna sjednica uvrstila je Bosnu i Hercegovinu na sivu listu, budući da je potreban rad na jačanju njene odbrane od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen finansijski sistem, kao i na osiguravanju efikasnog nadzora nad bankarskim sektorom. Irak je također dodan na sivu listu jer je potreban rad na rješavanju rizika povezanih s gotovinom te unapređenju korišćenja financijskih informacija. Ovu sedmicu primila sam snažne političke signale iz obje zemlje da su predane provođenju promjena potrebnih za jačanje njihove odbrane.
0: Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu, ključne financijske institucije u državi uputile su zajedničku poruku javnosti. Ističu da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan, adekvatno kapitalizovan i siguran, te da se odluka o stavljanju BiH na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprečavanja pranja novca. Danas se održava 7. BH Povorka ponosa u Sarajevu pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje". Boje nisu samo simbol LGBTIQ plus zajednice, već metafora za sve ono što nas čini različitima, ali i povezanima, govori Jelena Kravljača iz organizacionog odbora Povorke.
2: Danas imamo okupljenje koje se dešava od 16 časova do 18 časova, od 18 časova do 3. šetnja. One će otprilike da traje sat vremena, odnosno u 19 sati se dešava završetak šetnje sa programom koji je upravo na kraju šetnje. Obzirom na trenutnu političku klimu koja se zapravo dešava u svijetu, gdje možemo da vidimo tu vrstu polarizaciju i izrazito rastanje fašizma. Sada više nego ikada je zapravo potrebno da se okrenemo jedno drugima i da na neki način pošaljemo poruku prvenstveno mira, a zatim i solidarnosti. Ono što je važno upravo kao i za svijet, tako i za naš region, da nekako vidimo da se ljudska prava kreću na stranu, odnosno da grupe se sve više marginalizuju i upravo kada se dešava ovakva politička situacija, marginalizovane da su one koji najviše pate.
0: Šesto izdanje festivala Kvir umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom "Uprkos svemu" završava danas u Sarajevu. Festival podsjeća da su kvir osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije. Svjetski dan izbjeglica obilježava se pod UN-ovim motom "Solidarnost sa izbjeglicama", a prema inicijativama pojedinih međunarodnih organizacija i pod motom "Sve dok svi ne budu sigurni". Cilj je podsticanje konkretnih akcija, prihvatanja i zaštite prava svih raseljenih osoba. U Bosni i Hercegovini se svake godine u ovo vrijeme organizuju brojne aktivnosti i događaji kroz lokalne inicijative i saradnju s institucijama, a o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije. Američki zaslanik Steve Witkoff i iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi su se uputili u Švajcarsku na razgovore, prenosi Axios, dok se čini da prekid vatre u Libanu doživljava napore da se privremeni ratni pakt sa Iranom pretvori u trajni regionalni sporazum. Izrael i Hezbollah su se juče usaglasili oko prekida vatre u Libanu nakon što je eskalacija sukoba bacila sumnju na razgovore između SAD-a i Irana. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku je 12 stepeni, Sarajevu 15, Bihaću 16, Banja Luci 17, Gradačcu 19 i Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
3: BH Radio 1,
4: selu u pohode.
3: Iz niza naših radioputovanja, poštovani slušalci, ovoga puta izdvajamo jedno iz 2021. godine. Bili smo tada u Podzvizdu kod Velike Kladuše i zabilježili priče stanovnika ovog kraja. U uvodu onoga što izdvajamo iz dvodijelne reportaže je priča Rasima Kantarevića, građevinca zaljubljenog u historiju.
5: Sam naziv Podzvizd je došao, naravno prema usmenom predanju, onom što se u narodu odnosio, od izvjesne Marije Zvijezde, koja je, jel, opet je povezana sa tim samostanima u Topuskom, i da je to podgrađe koje je bilo ispod samog grada pod zvijezdom, tada je tako nastalo ime. Druga pak priča o nastanku samog imena Podzvizd govori o izvjesnim putnicima koji su proputovali kroz Podzvizd, zanoćili u ovim dolinama okoli grada. Svjetlost koja je dolazila dok su još, jel, te lampe bile popaljene, misli se na ove fenjere i ostalo, dok su bili popaljeni na gradu, su stvorili se dojem da se oni nalaze pod zvizdama, jer je taj grad toliko visoko u odnosu na ovaj drugi teren.

0: priča ili teoretski je možda malo lakše i dokaziva. Podzvizd je inače po slovenskoj mitologiji bog vjetra, oluje i kiše. Ako uzmete naš stari grad koji je nastao na jednom šiljetom kamenitom brdu na kojem uvijek osjeti se taj dašak vjetra, vrlo je moguće i to da su Slaveni svojim dolaskom na ove područje davali imena tako tim nekim izrazitim kotama, pa onako kako bi se ono lakše snalazili u tom svom novom okruženju koje su naseljavali u to vrijeme. Utvrđeni grad Podzvizd jedno je od najstarijih kulturno-istorijskih spomenika ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Nemamo baš puno pisanih tragova o historiji o nastanku tog mjesta, međutim prvi put se naselja Podzvizd i Vrnograč spominju kao imovina braće Kreščić, kasnije i općine Kreščić, koju su oni dobili kao nagradu od hrvatskog kralja Bela IV. Za učešće i iskazanu hrabrost u boju sa Tatarima 1264. godine. Od tada pa oni su upravljali ovim imanjima, dijelili među sobom. U tom vremenskom periodu je izgrađen i sami stari grad Podzvizd, odnosno središnja kula kao najstarija, koja je bila u početku okruglog oblika, 12 metara široka, a 15 metara visoka. Nastala je u tom periodu kao sjedište tih velemoža koji su bile na ovome području. Kasnije je ta starogradska kula opasana dodatnim zidom i onda je umjesto okruglog dobili smo 12-trokutni opseg oko same kule. U kasnijem periodu, dakle u drugom dijelu, dolaskom turske vojske, odnosno Turaka na ovo područje, onda je grad dobio i obor, što je bilo druga graditeljska cjelina, i onda kasnije još je nadogradilo učešćem jačim utvrđivanjem krajiških granica, onda su dobili treći stadiju izgradnje oko grada, to jest Pašića kula koja je najsvježija, odnosno najmlađe, da tako kažem, dobo graditeljsko na starom gradu Podzvizd.
1: Ramiza Musteda Nagić, predsjednica mjesne zajednice Podzvizd kod Velike Kladuše, locirala je svoje selo i govorila o onome što ono ima i što je njegov najveći problem. A taj problem glasi: sela naša postadoše pusta.
2: Za početak, meni je drago što ste došli kod nas. Pa mjesna zajednica Podzvizd je, znači, od Velike Kladuše prema Božjemu. To se ne može promašiti, velika je mjesna zajednica. Znači, broji negdje 5000 stanovnika. Sastoji se od 7 podružnica. Imamo Ponikve, Drenovec, Kumaricu, Podzvizd, Drajnovec, Klupe. Znači, to je 7 podružnica koje čine mjesnu zajednicu Podzvizd. I druga je po veličini na našoj opštini. Mjesna zajednica Podzvizd, kako sam rekla, broji oko 5000 stanovnika, mada ja mislim da to nije baš tačan podatak, jer svake godine, nažalost, mnogi idu van. U zadnje 3 godine po cijela familija. Znači, kuće nam ostaju prazne.
3: Možemo li malo da čujemo o infrastrukturi, kakvi su putevi, jesu li sve te podružnice povezane asfaltiranim putevima, kakva je situacija sa vodovodom?
2: Povezane su, ima puteva koji nisu asfaltirani. Povezani su im većinom, to moram naglasiti, jer kod nas mi to sami radimo. Većina stanovništva, znači, mi se skupimo i radimo te asfalte, svoje puteve asfaltiramo, dobijemo nešto od opštine, kad tražimo, to je malo, ali dobro. Puno je ljudi, kao što sam na početku rekla, znači da ima u inostranstvu, tako da mi jednostavno svaki naš problem većinom rješavamo sami. Jednostavno čekamo godinama, tražimo, upućujemo zahtjeve, da smo došli na ideju da mi to sami rješavamo. Tako da mi tim nekim donacijama i svašta nešto to radimo, moramo, tako se borimo. Vodovod imamo od 2012. Znači, do 2012. nismo imali gradski vodovod. Sad imamo. Što se tiče toga, znači, to je sad sasvim u redu. Mislim, svako domaćinstvo da ima i struju i vodu, znači sve je to, znači, pokriveno. Mi kao mjesna zajednica, znači, imamo svoju poštu, imamo ambulantu, jest da ona trenutno ne radi, ali nadamo se da će se taj problem riješiti, jer od bitnog značaja ta ambulanta da nam radi tu u mjesnoj zajednici. Imamo restorane, škole, imamo 3 podružne škole, jednu centralnu školu, 3 džamije, benzinske pumpe, automehaničarske radnje. Imamo, znači,

0: neke male firme što se proizvode, znači prerada drveta, radi se namještaj, znači stolarija. Imamo, mi smo bogati. Ja moram to reći, znači nije da se hvalim, ali treba to naglasiti. Bogati smo što se toga tiče, samo što se tiče stanovništva. Mislim da ćemo ostati siromašni.
1: Ovo je

0: Rekla ste da imate tri škole. Koliko je djece u tim školama?
1: Pa tri područne škole, jedna centralna tu u Pozizu, pa oko 600 do 700 učenika, s tim da svake godine manje, ove godine dosta učenika već se spisalo i idu van, tako svake godine par učenika.
0: Kakva je situacija bila prije ovih nesretnih zbivanja kada je u pitanju škola? Koliko je djece išlo u školu?
1: Moram naglasiti, ja sam iz velike familije, znači nas je desetero braća i stara bilo, tako je dosta familija bilo. Sjećam se kad sam ja išla u školu da je jednog razreda bilo 4-5 odjeljenja, sad ima jedva jedno odjeljenje, znači do 20 učenika. Znači dosta, dosta manje.
0: Kad ste rekli da ste vi bogati, jeste ta vaša dijaspora. Kažete da sve ovo što je izgrađeno nakon rata ne bi bilo moguće bez podrške vaše dijaspore i punog srca i sa puno ponosa govorite o njima.
1: Tako je. Moram to reći. Imamo i izgrađen sportski centar. Znači, naš čovjek koji je radio u Austriji, sad je trenutno u PMZ, na svome zemljištu je napravio jedan nogometni stadion. Znači, tu se iskuplja omladina, druže se, igraju. Znači, izletište faktički, znači za svakog. Samo da učesti za svom, to je besplatno. Imamo svoj nogometni klub i teniski klub, to sam zaboravila na glas, ABC u Pozvizdu. Imamo svoj lovački dom. Što se tiče ovih sportskih događanja i toga, znači teniski klub, sportski centar, to je ono gdje je dijaspora učestvovala. Znači oni jednostavno ne žele zaboraviti kako su ovdje živjeli, žele da ovaj život ovdje bude ljepši nego što je bio prije rata. I tako da ovdje da se primijeti, znači ljudi rade van, dolaze, prave kuće, otvaraju neke firme, što nama dosta znači, da i mi tu radimo, naša djeca. I tako.
0: Ali imate i vrlo vrijedne i organizovane žene. Sama činjenica da ste vi predsjednica mjesne zajednice puno govori. A prije nego što smo odlučili da snimamo razgovor, rekli ste da su žene ovog mjesta odlučile da stvari uzmu u svoje ruke.
1: Baš tako. To je dobro što ste rekli. Jednostavno, svi ovih godina nekako žene su po strani. Jednostavno, ne želi se čuti glas žene. Mi smo odlučili da to prekinemo. Odlučili smo da idemo u neko, osnovimo neko udruženje žena, pa kud, kako, nas par i tako je, jednostavno članovi su se počeli pridruživati. Da bismo mi osnovali folklornu sekciju, što će vam predsjednica udruženja i nešto više o tome reći, znači preko 50 djece je folkloraša tu, jednostavno iskupljamo omladinu. Sad smo mi žene, da tako kažem, malo po strani, ne bavimo se folklorom što jesmo, pa smo prepustili djece, ali tu smo, znači da i znači tu guramo.

0: ono o čemu želim razgovarati sa Ramizom Mustadanagić jeste njena životna priča. Vi ste mlada osoba, rekli ste mi godište, smijem li reći?
1: Može.
0: Dakle, rođeni ste 1984. godine u mnogobrojnoj porodici i siromašnoj porodici. Ali to pričate ponosno, sada kad sjedite tu preko puta mene, vi ste jedna mlada, uspješna osoba, a koja je na početku imala vrlo teške uslove.
1: Da, mnogi se stide pričati tako nešto, ne, ja ne. Ja to s ponosom kažem i gdje god imam priliku kad se zapričam, ja kažem, znači ja jesam iz siromašne obitelji, znači iz familije, nas je 10 djece mama rodila, otac nije radio, pričala sam vam, znači da znam oplast sepet, što za mene je to uspjeh. To sam radila sa svojim babom da bi on to prodao na pijaci, da bi ne sranio. Nije jednostavno pričati o tome, ali s ponosom pričam. Znači, teško se živjelo, ali zahvaljujući tom životu, danas sam to što jesam. Znači, karakterom sam, znači, čvršća, ne bojim se ničeg.
0: Ono što smo vidjeli, dolazeći u Podzvist kod Velike Kladuše, jedno lijepo selo, lijepe kuće, bogate, neke imaju i bazene ispred. A to nije bilo tako prije, recimo, 1990. A ne tako davno.
1: Nije.
0: Kako je to bilo?
1: Pa, kuće su prije bile
0: skromne, male.
1: Skromne, male, znači siromašno je bilo, nije se radilo. Ovdje se većinom živjelo od poljoprivrede. Mi što smo usijali, to smo imali, da tako kažem. Drugo nismo imali. Nije se radilo. Malo gdje iz neke familije da neko radi u firmi. Imali smo tu jednu veću firmu, znači Agrokomerc. Tu se radilo, ali je stanovništvo većinom i živjelo jer je bila kooperacija i tako da na taj način se živjelo. Kooperiralo se krastavci, maline i svašta nešto. Ali od toga se nije moglo raditi i graditi. Znači to je sasvim nešto malo bilo da se može preživjeti. A danas, kažete, kuće s bazenom i tako to, znači mnogi su otišli, Amerika, Kanada, Njemačka, Austrija, i znači tamo rade, zarađuju ovdje prave kuće, da mogu se vratiti kad dođu u penziju.
0: I vraćaju li se?
1: Vraćaju se u penziju ovdje.
0: Da, ali stari?
1: Da. Nažalost je tako, ali jednostavno ovdje ne možeš da radiš. S našom platom da radiš i da nešto gratiš.
0: Hajde, neka bude ona narodna, u svakom zlu ima nekog dobra. Dobro je to da pomažu zajednicu. A ko zna, možda jednog dana ovdje opet bude puno mladosti. Pa kao mi, što je bilo nekad, ali mladosti koja raste u sreći i izobilju.
1: Mi se nadamo tom povratku. Znači, mi radimo na tom. Sve ovo što radimo s nadom da će neko, da će se vratiti, da će vidjeti to što mi radimo. Da će vidjeti da je ovdje bolji život. Jednostavno je bolji. Zato se trudimo i da što više žena uvučemo, da žene, jer jednostavno žene će pokucati na sva vrata. Jednostavno nema vrata gdje neće ući, predati neki zahtjev, tražiti. Možda smo i dosadne, ali treba da budemo. Žene treba da se probude, ja mislim da je budućnost ovdje u našoj državi na žene.

0: Ašik Mahala. A na čelu ovog udruženja je Zemira Kapić.
1: Pa evo, prije svega ja ću da vas pozdravim, poselamim, da vam se zahvalim što ste došli u ovo naše malo mjesto. Želim da se lijepo i ugodno osjećate i da ponesete lijepe uspomene. Ašik Aldrma, udruženje žena, je osnovano 2014. Vrlo spontano. Znači, u našoj mjesnoj zajednici, mi smo mjesne zajednice sa 7 podružnica, međutim, apsolutno ništa se nije dešavalo, nešto što bi baš bilo interesantno za ženu, znači da malo, pošto je ovo ruralna sredina, htjeli smo da žene damo neki vjetar u leđa, da ženu izvučemo iz onih konstantno istih dešavanja, znači kuća, djeca, njiva, obaveza. I tako da smo se osnovali, nismo imali svoj prostor, nismo imali apsolutno ništa. Znaš, ni baš onako ko grlo mu jagode, krenemo, idemo, ne znamo ni ništa je statut, ni ništa treba. I sve mi polako registriramo se, znači sve odradimo što se tiče tog dijela i krenemo sa folklorom.
0: Ali prije folklora trebalo je uljuti ovaj prostor. Meni je predsjednica mjesne zajednice rekla da je ovo bila neka rupa puna smeća.
1: Jeste, jeste. Pa spomenula sam folklor, folklor je krenuo još kad, u stvari, mi smo krenuli iz moje kuće, bila je isto neka stara mehanička radnja, pa smo počele se probe u toj mehaničkoj radnji, dok ovo ovdje nismo koliko toliko dovelo u rijed, jer ovo je stvarno bilo u toliko haotičnom stanju da se sad stvarno ne može ni prepoznati. Tako da smo onda dobili od savjeta mjesne zajednice s kim od samog osnivanja imamo jako dobru suradnju. Znači uvijek smo tu za njih i što se tiče na nivou cijele mjesne zajednice, što god da se dešava, znači uvijek se dešava, mi smo u prvim redovima, jer je na kraju krajeva to naša mjesna zajednica, mi želimo biti od koristi svima, tako da smo sklopili ugovor na 15 godina i tad se uključuje naša dijaspora. Znači, bez pomoći dijaspore mi stvarno ne bi bili, i ja uvijek ponavljam tu rečenicu, ni na pola puta gdje smo sad. Tako da smo onda krenuli sa upoznavanjem ostalih udruženja, kudova, djelujući jednostavno i na humanitarnom planu. Znači, to nam je stvarno posebno zadovoljstvo gdje danas je tako vrijeme da svako malo nekom nešto treba, nažalost, i zbog bolesti i svašta nešto, međutim uvijek se odazivamo. Prilikom tog osnivanja folklorne sekcije, onda smo povukli djecu. Većinom, pošto smo mi bile mame koje smo imale djecu kod kuće, onda su došle s nama i naša djeca. Moram ovom prilikom pomenuti normalno i naše muževe, braću, znači onu, kako ja kažem, tehničku službu koji su nam stvarno bili od svestrane pomoći, gdje su ljudi radili ovdje honorarno, znači danima, mjesecima, da bi nama to pomogli. Ljudi iz dijaspore, isto naši prijatelji, poznanici, familija su puno toga donirali za nas, gdje je to onda stvoriti jedan pozitivan sklop, znači da stvorimo nešto pozitivno, jednu finu, lijepu priču. I samim upoznavanjem, što sam ja znala često napomenuti, da nisam u udruženju, kad bi ja recimo upoznala Nevzu iz Brekovice, znači kroz rad sa udruženjem samo pozitivne stvari. Ima tu i oni stvari koje nekad nešto neštima, ali tako je kraj krajeva i u familiji nešto bude da nije kako bi mi, pa tako je ovdje. Ipak je tu oko 90 individua, znači teško je ugoditi svima, ali se snalazimo. Nekad kako ja, nekad kako oni, uglavnom sve u svemu snalazimo se i dogovaramo se.

0: Moram reći da u udruženju žena Ašik Kaldrma u Podzvizdu kod Velike Kladuše je izuzetno lijepo. Lijepo ste ovo uredile, oplemenile, ovdje se družite, ovdje dolaze djeca. Pokazali ste mi neke fotografije gdje organizujete zajedničke iftare, ovaj prostor zastrijete čilimima i nekako dočarate sliku tih prijašnjih vremena. Je li to jedan od ciljeva vašeg djelovanja, da čuvate tradiciju?
1: Jest, jest. To je baš onako nešto što ja i kao individua, ali i odrasli, mi jednostavno želimo djeci primaknuti to, da oni vide šta je prela, šta je mlin za kahvu, šta je stap, kako se nekad melo mlijeko, vrhnja da bi se dobilo maslo. Opremu za folkloraše u većini radimo sami, pa onda vezemo. Ja sam lično, moram to reći, ja sam pokušala taj vez i vidjela sam koliko je to teško i onda sam rekla, ne do Bog da ko baci krpu vezenu, da ga ja vidim, sam vidjela koliko je tu ljubavi i truda trebalo uložiti da se jedna salveta izveze. Mislim, to je, za mene to umjetnost. Ja sam vidjela koliko tu treba puta tu iglu i konac provući da to na nešto lično, mislim, to je za mene nešto stvarno. Ja gdje god čujem i tako sam zamola ostale članice, gdje god znaju da bi neko nešto to bacio, većinom se to stvari koji kao nekom skupljaju prašinu. Da jave, meni nikad nije problem sjesti u auto i otići to dotjerati, mi to lijepo operemo, znači i skladištimo gore gdje držimo opremu. I imamo, ja mislim, negdje oko 20 kilima, onako prelijepi, u jako dobrom stanju. I kad imamo svoje dešavanja, iftare normalno za svaki Ramazan, prošla godina samo nismo dali ovaj iftar ovdje zbog korone, ove godine jesmo. I to, kao što vidite na prozorima, su stari zarovi i još kad se prosto kilimi srđaze, stave se sofre po podu i malo se vratimo ona neka fina tradicionalna vremena.
0: Onda i zapjevate i vaše ove krajiške pjesme, Pisov Dalinke.
1: Jeste, jeste. Tu su naše, znači, starije žene. Mi mladi pokušavamo, i ako Bog da imamo u planu, da osnujemo i taj svoj hor, da jednostavno, jer sve manje, nažalost, manje i manje žena koje to znaju, pa da nam prenesu ovaj, dok su još tu, pa da i mi nastavimo.
2: Jesmo!

0: Pretpostavljam da donatorima, dakle vašoj dijaspori, priređujete večeri na kojima želite da im se zahvalite za sve što su oni učinili i priređujete im tako te trenutke u kojima ih malo vraćate u ta nekadašnja vremena, da se sjete iz svog kraja, a i da osjete vašu zahvalnost.
1: Pa kad nam se god ukaže prilika, kad znamo da će ljudi doći na godišnje odmore, znači iskoristimo to i da im se bar na takav način odužimo lijepom riječju, pa i folkloraši nešto odigraju za njih. Znači ovaj ovdje prostor je uvijek ono, kako kažu, pun bujruma za pozitivne ljude, ali ljude koji su nama držali vjetar u krilima kada mi je bilo najpotrebnije, znači onda za njih smo ono spremni 100%, znači tu smo da jednostavno bar kažemo malo hvala.
0: I da završimo ovu priču o udruženju žena Ašik Kaldrma u Podzvizdu kod Velike Kladuše sa planovima za budućnost. Koji je prvi sljedeći veliki projekat ili mali, ali za vas veliki?
1: Pa ja moram biti krajnje iskrena. Prvenstveno nam je plan da opstanemo u ovom današnjem vremenu, jer nažalost u našoj mjesna zajednica jest jako aktivna, međutim osjeti se i jaz odlaska, nažalost sve više. Korona je učinila svoje što je učinila, jednostavno je sve više nekako ta neka pasiva, ljudi su se valjda umorili, predali, ali ne treba, trebamo biti pozitivni koliko je god to moguće radi naše djece, radi generacija koje dolaze. Ja kažem uvijek, one tamo generacije su ostavile nešto nama, mi smo dužni da ostavimo svojoj djeci koliko je god moguće. Tako da većine stvari nekako radimo u hodu, ne možemo se više ni vezati za neke planove pa se držati da ćemo mi to i to, što nam se nametne to odradimo, gledamo da što više djecu damo im tu neku razbibrigu, znači da oni da putuju, da odu, da negdje pre par dana smo i vodili gore po našem kantonu. Išli smo, cijel dan smo proveli, da jednostavno djeca malo razbiju, da nisu, znači pravilo je ovdje kod nas kad ulaze, imamo tu jedan sto gdje se ostavljaju telefoni, znači dok su ovdje kod nas nema telefona, mogu se samo javiti ako izovu od kuće, inače znači telefoni se ne diraju, da se igraju, da tu se vesele, da imaju razno razne radionice, pa i kuharstvo, pa se oni natječu ko će bolje kuhati, ko će opet, tako svašta nešto, da im jednostavno ne bude monotono i da im zadržimo još uvijek interes da dolazi ovdje kod nas. Hvala vam na dolasku. Ja vam samo jednu malu poruku upravo nama ženama. Kako kažu, žena drži tri ćoška kuće, pa tako i ovo, znači ne dajmo se, moramo mi biti te koje i kad više nemamo snage upravo zbog generacija koje dolaze. Svakom dobro.

0: Selma Musedanagić, 17 godina ima, u udruženju žena u folklornoj sekciji od svojih dječjih dana. Ja.
1: Tako je.
0: Bili ste djevojčica od malih nogu. Pa hajde pričamo o tome.
1: Kako da vam kažem, to je jednostavno jedna ljubav koja će postojati cijeli moj život i koja jednostavno mene ispunjuje. Kad sam krenula s mamom nisam ni očekivala ovako nešto, međutim ta energija na bini koja te ponese jednostavno, folklor je takav. Naprimjer, mi smo krenuli i prvi koraci koje sam naučila, ponavljala sam i ponavljala, ali one nikada ne dosade. Ponavljaš isto toliko ljubavi i sve ove žene, moje drage tete, kako ih ja zovem, to je jedna divna porodica. Jednostavno, od tebe, od takvog malog djeteta napravi jednog čovjeka.
0: Ima li još tvoje raje ovdje? Jeste negdje osvajale kakve nagrade? Vidjela sam puno diploma, zahvalnica.
1: Jeste. Pa mi smo stvarno, mogu se pohvaliti, imamo odličnog koreografa, odlične koreografije, odazivamo se na svakakve seminare, na folklorne festivale, pa tako smo se i odozvali na taj festival folklora u Turskoj, Sanom Sajakliju. To je za nas bilo jedno divno iskustvo i jedan novi doživljaj, jer svako ipak sanja u toj nekoj famoznoj Turskoj, koju smo mi posjetili i koju smo predstavili svoju koreografiju Sarajevske igre, s kojom smo odnijeli prvo mjesto za najljepšu koreografiju, što možemo da se pohvalimo u stvari da je naša Bosna i Hercegovina pobjedila na takav način, naša krajina, jer divno iskustvo stvarno. Kada vidiš na bini dosta drugih država, zemalja i izabiru tvoju zemlju.
0: Ali ono što je zanimljivo jeste to da vas interesuju i igre drugih naroda iz drugih država. Tako ste, gdje ste to pobjedile igrajući makedonske igre?
1: Tako je, pa imali smo ovdje svoj festival folklora u Velikoj Kladuši gdje smo se predstavili sa koreografijom Lazarenke gdje smo odnijele prvo mjesto. Mi jednostavno, kako kažemo, volimo te neke nove izazove sa drugim koreografijama, ne bavimo se samo sa svojim koreografijama, jednostavno volimo svoje, a poštujemo i tuđe.
0: I kad smo već kod toga kako volite svoje, meni ste obećali da ćete sad slušati pažljivo svoje tete, kako ste rekli, nane, i pokušati da pjevate ove krajiške bečarce. Krajiško pjevanje.
1: Tako je, učit ćemo i nadam se drugi put kada se sretnemo da ćemo ispuniti vaše očekivanje.

0: Stanovnici Podzvizda kod Velike Kladuše jako vole svoj stari grad i čak imaju jedno udruženje koje nosi to ime, a predsjednik ovog udruženja, dakle udruženja Stari grad Podzvizd, je Ahmed Rizvić.
1: Udruženje je osnovano 2011. Ciljem očuvanja i zaštite utvrđenog grada Stari grad Podzvizd. Cilj udruženja je prvobitno je bio da se sačuva ono što je bilo. Međutim, u zadnjih 10 godina, to je, bez obzira što smo trudili se da sačuvamo, morali smo raditi, bila je svake godine veća i veća šteta. Jednostavno se obrušavalo. S nekim financijskim sredstvima, malima koji smo započeli, od Zavoda za zaštitu nacionalnih spomenika, uspjeli smo odraditi sanaciju tih obrušenih dijelova zidina. Znači onoga što se srušilo i čišćenje i krčenje niskog raslinja. Nakon što smo to završili, jednostavno akcija je nastavila sama od sebe. Nakon toga što smo završili, to je poslao fenomenalnu poruku i volonteri, ljudi su se odzvali, donatori, i mi smo morali nastaviti raditi dalje. Napravili smo pristupni put, napravili smo jednu dionicu puta, smo kaldrmisali, obložili kamenom, očistili smo okolo, napravili smo pristupne staze, rekreacione staze, šetnice, klupe za odmaranje, napravili smo jedan sadržaj koji možemo reći da je turistički sadržaj. Iz dana u dan čitav kompleks, čitava utvrda je sve ljepša i ljepša i ja mislim da smo na dobrom putu.
0: Čime se vi bavite? Vi ste mlad čovjek.
1: Ja konkretno.
0: I da li vi ovdje vidite svoju budućnost?
1: Da, definitivno vidim svoju budućnost. Ja se bavim transportnim uslugama, tačnije logistikom u transportu. Jeste da radimo van države, sjedište nam je tu. Prije neke 3 godine možda, otac mi je rekao, kad sam završio fakultet,
0: Koji je fakultet?
1: Poslovne informatike. Otac mi je rekao da bi bilo pametno da idem van. Ja sam ga tad zamolio da mi da vremena 2 godine da nešto ovdje uradim. Ako ne uspijem ništa, da ću barem nešto, neku sitnicu, neko voće posaditi ili nešto. Ja mislim da je ovo, prošlo je više od 2 godine, 3 godine, mislim da sam dovoljno učinio za lokalnu zajednicu u ovo malo vremena.
0: Evo, sad ste vi otkrili jednu činjenicu o kojoj ne govorimo, a to je da su stari, dakle roditelji, da, oni koji svojoj djeci govore idite van. A vi ste jedan od rijetkih mladih ljudi koji je rekao pa ne, hoću ja prvo da probam ovdje.
1: Da, da, tačno. Nije on tačno konkretno rekao da moram ići, ali
0: ne, ali je rekao ali da je kao bolje.
1: Ideju da bi možda bilo dobro da idemo, jer i on je van već 15. godine.
0: Je li to vaša poruka mladima?
1: Pa moja poruka mladima bila da treba pokušati. I mislim da ako pokuša nekim dobrim planom, nekim dobrim zalaganjem, da se može naći taj komadić neba, da se može nešto izgraditi, da mogu doći do ideja, do realizacije, do financijskih sredstava, sigurnosti, posla. Mislim

0: više sam puta ponovio, ali nikad nije dovoljno, treba to uvijek ponavljati. Ja ispred svih članova udruženja Stari grad i Saveza udruženja iz ovih drugih udruženja koje smo surađivali na ovom projektu Starog grada, želim se zahvaliti svim donatorima ovdje domaćima i donatorima iz dijaspore koji su slali svoje sredstva, koji su dolazili u volonterski rad. Čak imamo volontira koji su radili po 90 i nešto dana besplatno. I ja još jednom koristim tu priliku da im se svima srdačno zahvalim.
1: Pošto smo ovdje u ovim prostorijama, šta za vas kao muškarca to znači? Da li vi pozdravljate aktivnost žena i kakav je vaš odnos prema onome što je baština, pjesma i kulturno nasljeđe ovog kraja?
0: Naravno da pozdravljamo. Mi kao iz ovog malog mjesta Pozvizda treba da se ponosimo time što imamo jedno udruženje žena koje se bavi tom kulturnom baštinom, promovisanjem folklora, narodne pjesme, zavičajne pjesme. I definitivno trebamo podržavati i pomagati im da uspiju u tome.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: kroz prozor gledati.
1: Zlatan Fazlić Fazla je rođen 6. marta 1959. godine u Sarajevu.
2: Bjelave, Gorica, Koševo, to je bio na neki način skoro sve skupa jedan kvart. Tu između je bila naša osnovna škola Miljenko Cvitković i tu smo se niz te ulice slijevali idući u školu, sankajući se, družeći se na čošku, ljetnim danima smo svirali gitaru i tako dalje.
1: Fazla je rastao u Skerlićevoj ulici u generaciji kojoj su pripadali Jasmin Geljo, Predrag Pašić i Tifa. Prva asocijacija na idilično djetinstvo su sanjkanje niz Dalmatinsku, odlazak žičarom na Trebević i putovanje na more kroz Hercegovinu preko Mostara.
2: To je cijeli grad išao na Trebević, na Vidikovcu je restoran, ćevapi, sarajevsko pivo. Dakle, to je cijeli jedan život, cijela jedna planeta. Naravno da ja imam emotivnu vezu sa žičarom. Naravno da imam. Ko što sam imao sa starim mostom, nije postojao odlazak na more, a da se ne svrati na stari most. Da se na tepi pojedu ćevapi, to je.
1: Košarku je počeo trenirati s 11 godina u košarkaškom klubu Željezničar, a 6 narednih godina igrao za Bosnu.
2: Počeo sam u Želji, naravno. Tada je Željo bio ozbiljan klub. Ja mislim da Bosna ovakvu kako poznajemo nije ni postojala. Vječo Tolj je bio tada uzor. Kasnije, naravno, naš Mirza koji je došao u Bosnu iz Tuzle i onda očarao nas sve svojim potezima.
1: Svom košarkaškom idolu Kinđetu Fazla se kasnije odužio pjesmom Mirza.

0: Kako se u Fazlinom životu sve vrtilo oko košarke i muzike, često je neopravdano izostajao iz škole u kojoj nije briljirao.
1: Ja nisam bio nikakav učenik, ja to naravno nije dobro spominjati pred djecom, ali u principu i pred mladim ljudima, ali to su bila ta vremena, mi smo živjeli u jednim sigurnim vremenima, tako da i ako ste promašili školu, niste mogli nikad ostati na ulici. To je bila jedna društvo koje je vodilo računa, je bilo socijalno osjetljivo i na neki način pružalo milion šansi da igrate košarku, da svirate, da slikate, tako dalje. Tako da je uvijek bilo. Danas je ovo, ne znam, divlje kapitalističko društvo je vrlo surovo. Djeca ako ne nađu svoj put u pravo vrijeme mogu otići na krivu stranu.
0: Nakon osnovne škole Miljenko Cvitković završava Sarajevsku petu gimnaziju, a potom upisuje žurnalistiku.
1: 70. neke sam ja upisao fakultet kad sam završio gimnaziju, Bog zna, ne mogu se sjetiti sada. Ja sam studirao žurnalistiku par godina, onda sam napustio to, napustio sam fakultet, počeli smo da radimo tako te neke stvari vezano za produkciju i nikad nisam to završio.
0: Kada je shvatio da nema ni živaca, ani vremena za pisanje knjiga, što mu je bila najveća životna želja, Fazla počinje pisati trominutne pjesme odsvirane uz gitaru, što se pokazalo kao idealna forma njegovog izričaja. Profesionalnu muzičku karijeru započinje 70-ih osnivanjem benda Papiga. Debi album Daj nam brdo piva pod naljepnicom Sarajevskog diskotona izlazi 1986.

0: Kad je došao taj moment da se počne raditi marketing za političke kampanje, mi nismo znali kako se to radi. Mi smo rođeni u Jugoslaviji, nije bilo nikakve kampanje. Morali smo da vježbamo, da se na neki način primijenimo ona svoja znanja iz ovih segmenata, kao što su prehrambeni artikli, da ih pretvorimo u političke artikle. I to je trebalo malo vremena, jer taj jedan način funkcionisanja politike i da smo morali naučiti sve pore tog zanata, da bi onda mogli marketinški pristupiti. I trebalo je to. Ja sam radio sve izbore.
1: Za predizbornu kampanju OSC-a iz 2000-te komponirao je Zgrabi svoju sreću, koju su otpjevale Irina Kapetanović, Sanja Volić i Marija Šestić, a spot se čak zavrtio i na MTV.

0: Od početka 90-ih Fazla komponira muziku za kratke igrane, dokumentarne i animirane filmove u domaćoj i inostranoj produkciji.
1: Eto, radio sam prije rata neke dokumentarne filmove, animirane, onda kratke igrane, onda tamo negdje poslije rata sam radio za neke par sitkoma koji su bili ovdje i neka serija. Igrani film smo napravili, tu pjesmu Odem li u Veniču, ostanem li poludiću. Žan Marolt je bio glavna uloga, koji isto, nažalost, nije tu. Tako, eto, imam to iskustvo i znam to raditi, međutim, te vrste posla, mislim, nema.

0: Zlatan Fazlić Fazla, kojeg predstavljamo u emisiji Kompozitor sedmice, je jedan od osnivača nezavisnog radija Studio 99. Na radiju ga je rat zatekao. Sve četiri ratne godine vodio je političke i zabavne kontakt emisije i svojim originalnim stilom slušateljima ulivao nadu i u tim najcrnjim danima.
1: Ti slušaoci, mislim ta publika, vrlo rijetko ko zna da sam ja to uopšte radio. Tamo negdje poslije rata su ljudi susretali na ulici, govorili mi, joj, ti si meni bio super, mi ti si bio moja nada i tako je. Međutim, ti ljudi ili više nisu živi ili su otišli negdje iz Bosne, nemam pojma. Uglavnom, više se niko ne sjeća da smo postojali uopšte kao radost.
0: Posebno je bio popularan Fazlin.

0: Noćni program, kojeg smo često zajedno realizirali, on kao voditelj, a ja kao tonski realizator i muzički urednik. Po prirodi uspavan introvertan, kad mu se nije radilo, znao bi reći, sejo sviraj, podigao bi tada noge na voditeljski stol i zakunjao u sred emisije.
1: Pa jeste. Pa mi smo živjeli na tom radiju. Ti se sjećaš da sam ja jedno vrijeme iz pištoljem radio. Mislim, imao sam Magnuma 357 za pasom. Tako da, mislim, to je bila takva vremena. Teško je sad to nekim slušalcima možda koji ne znaju o čemu govorimo. Onaj, uopšte objasniti to možda im zvuči smiješno ili, ne znam, strašno. I možda i nisam prije rata bio ponosan previše na sebe. Međutim, na taj period ne dam da mi ga iko dira i to 100% znam. Da sam bio dobar čovjek dok je taj period bio.

0: Na samom početku rata Fazla piše antologijske patriotske pjesme, pismo prijatelju, Sarajevo će biti, vraćam se tebi seko.
1: Napravio sam pismo prijatelju koji je praktično Kemo do zadnjeg dana svirao čak i u Beogradu svima i svi su plakali uz tu pjesmu. Da ti roknu, samo dvije smo to napravili, tekst i muziku zajedno. Ja
2: i to je to.
1: I tu u njegovoj kuhinji na brzinu i onda smo išli po Sarajevu, tražili. Ovo najbolje Kenca otpio, joj, tačno, ajmo ga naći. I sad ideš, tražiš, nema telefona, nema ništa. Ideš ulicama, padaju granate i ti govoriš, jel vidio ko Kemu, kao je bio malo prije jedno pola sata, negdje kod tržnice. I to onda ideš, cijeli dan ga tražili, našli ga, došli ovdje, televiziju snimali. To je, eto, tako bilo to doba koje...
3: Tamo mlijeko varenika, simarava do mora, a more zelenika.
0: Pjesma Sarajevo će biti je nastala tokom jednog noćnog programa na studiju 99. Što?

0: nešto ka bole. Ja sam je praktično napisao za vrijeme rata. Jedne noći je upao u naš radio čovjek koji je rekao, ja imam snimak kako je srušen stari most. On je došao nekako pješke preko nekih brda i mi nismo mogli vjerovati očima svojim da, i ušima da se to desilo. Onda je otišao tamo nekim CNN-u, jel nemam pojma već koje je to otišao od nje. Ja znam da sam to napisao tu noć kad smo čuli da je srušen stari most. Nama je nekako bilo na jedan čudan, neki neobičan način to ovaj tragično. Mi smo vidjeli svaki dan ljude koji ginu na ulici. Ali nam to nije bilo toliko više šokantno koliko je bilo šokantno da neko sruši stari most koji stoji tu 500 godina. To je nešto bilo strašno za nas. Ja sam pisao tu pjesmu, ona je negdje stajala tako i čekala svoje vrijeme i u jednom susretu sam ja to odsvirao u Mostaru i oni su rekli, ajmo to raditi.
1: Na samom kraju rata 1995. Fazla je objavio zbirku pjesama T-Rex koja je odštampana na toalet papiru.
0: Šamin Pašić je sjeo s nama i mi smo razgovarali u FIS-u i pričali o tome i onda on kaže, bilo bi dobro kad bi napravili tvoje bam pjesme, neku zbirku pjesama. Ja sam onda počeo da karikiram cijelu priču i rekao, ma ja, to bi najbolje bilo, znaš kako, i sad sam počeo da se zezam. Kažem, najbolje bilo je to napravimo na toaletnom papiru, ali ne onom u roli, nego onaj starinski, znaš što je bio listić po listić. I na svaku, rekao, tu stavimo jednu onaj pjesmu, a evo, a Bojan Hadžihalilović je bio tu iz fabrike, kažem, a Bojan će nešto nacrtati na svaku pjesmicu. Neku skicu će napraviti. I onda ljudi fino to uzmu, odu u WC, potroše, sutra kupe novu knjigu. Ja kažem, sigurno što je biti milijonski tiraž. Jer onaj, ljudi će kupovat zbirku pjesama, možda neko po 100 puta, evo, potroši je u WC-u i kaže on, genijalna ideja. I tako uradi. Veliki uspjeh međunarodni je postiglo to, ja imam neke strane novine, po 3-4 stranice i to ugledne novine. Na sajmu u Frankfurtu je to bio, kažu, Rusvaj, onaj, bilo je stotne ljudi okupljeni da vide to čudo. I u tim novinama stranim ovaj, piše da je to genijalna konceptualna umjetnost. Naravno, sve je počelo od zezanja u našem studiju.
1: Kao kantautor, to jest umjetnik koji izvodi svoje pjesme, Zlatan Fazlić Fazla debitira 1994. kasetom Nedo i ja. Ako...

0: U spomen na preminulog kolegu Fazla je par godina kasnije komponirao pjesmu za Davora. Nju su otpjevali Dado Topić, Aki Rahimovski, Tifa i Fazla.
1: Sigurno će se sjetiti. Ismet Ederlo, za koje stvarno dajem uvijek zasluge za pjesmu za Davora, da je ona ta koja je insistirala.
2: Rasto je između koševa u srcu grada, prvi ples gitare na struju i rock'n'roll.
1: Ta ideja da se napravi ta pjesma je praktično zasluga Ismet Ederlo. Ona je to tražila od mene i znala je na neki način da ja to mogu raditi. Ja sam bio skeptičan da suše je to meni bilo intenzivno da sam uopšte mogao pomisliti da ti osjećaj da mogu napraviti pjesmu. Međutim, eto, desilo se da jeste. Ne znam, drago mi je da je to uspješna stvar i drago mi je da je ostala ta pjesma i da će ostati vjerovatno

0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca.
1: Sanjo je o uvalama, čisto more s plažom.
0: Fazla kroz pjesme govori onome o čemu bi mogao napisati knjigu. O komšiji koji otišao na brod nije napisao knjigu, ali jeste pjesmu Ode mujo u mornare.
1: Tajne priče o nebu, zvijezdama.
2: Ja se sjećam te slike, želja mi uvijek bila i moja odluka da se bavim muzikom je bila ta koja se bazirala na jednoj misli, a to je da pišem ono što vidim, o onome što vidim i onome što osjećam. Ako ne osjećam, o tome ne pišem. I jedna slika mi se kao djetetu urezala u pamćenje, kada je bilo je zimsko doba i sa onim ovako jednom vrećom, onom tamo plavom, u to doba se nosile te vreće, kao izgleda se kao neka pretiča ruksaka. Otišao je na brod, otišao u morare i skupila se cijela ulica da ga isprati. Ja sam to gledao kroz prozor. I o tome sam napisao pjesmu. Naravno da sam je ja romansirao na neki način detaljima i ono sve što je potrebno za jednu pjesmu da se spustio Ligurama iz Dalmatinske.
3: A to je bilo davno, je li?
2: Pa ja sam imao možda neki 5 godina.

kuće pod branu. To je bila najveća nagrada i uspjeh i slava tvoja je bila ako skočiš s kuće pod branu. Dole je uglavnom neki tiš pored, neki kauč, ono, gdje može, naravno, poginuti tako, ne znaš skočiti kako treba. Dakle, ja to osjećam, ja to volim i baš me briga hoće li to ko slušati. To je moj stav u muzici.

dušo. Ponovno otvaranje Sarajevske žičare u aprilu 2018. silno ga je obradovalo. Tokom njegovog gostovanja u emisiji našeg radija, to sam ja, rodila se ideja za pjesmu Trebević. Stavno.

0: fazla, hoćeš li opjevati ponovno otvaranje Sarajevske žičare?
1: Ne znam, moguće i to.
0: Pa mislim, sve ti inspirativno.
1: Ja mislim da da, moguće, da.
0: Šalu na stranu, ali zaista.
1: Šalu na stranu, ja ozbiljno ti kažem, moguće.
0: To je isto jedan od simbola grada.
1: Da, apsolutno.
0: I zaslužuje to.
1: Ne da je simbol grada, nego je simbol cijele jedne epohe. Ona, ja kad sam bio mali, evo recimo, moja prva asocijacija na žičaru je u stvari, kad ideš, ono, onaj red se ufati po onim stepencama, znaš, u punoj kući koje se čeka na red, i onda onaj, dole šibcari valjaju šibcu. Jer tu dolazi puno lakovjernog svijeta. Domaćica koji bi volile da zaradi koji dinar, znaš no? I on kaže, čarobna kuglica je tu, pogledajte samo, gospođo, vi u žutom, odite, pogledajte ovdje malo da vidite gdje je, znaš. I onda je pusti malo da dobije par puta i onda je uzme sva. Dakle, onda vamo vidiš ljude koji nose deke, onaj, koje će gore na travu da prostru, onaj, nose one korpe sa hranom, sa sendićima, sa kuhanim jajima, onaj, pohovanom piletinom. To je cijeli grad išao, ne treba vić. Na Vidikovcu je restoran, ćevapi, sarajevsko pivo. Dakle, to je cijeli jedan život, cijela jedna planeta. Naravno da ja imam emotivnu onaj vezu sa žičarom. Naravno da ima. Ko što sam imao sa starim mostom, nije postojao odlazak na more, a da se ne svrati na stari most. Da se na tepi pojedu ćevapi.
0: Ali prije toga se navrati na Janjetinu.
1: Kod Gojka. Šta bi kod gleda?
0: Ukoliko snimiš pjesmu o žičari, evo, nadam se barem jednom malom dijelu tantijema, pošto sam ja dao ideju.
1: Pa da ti kažem, onaj, sigurno će se sjetiti. Ko što sam sad sjetio, evo, recimo,

0: Bez Fazlinih pjesama danas je nemoguće zamisliti albume dobrog dijela regionalne scene. Za legendarnog Zdravka Čolića Fazla je napisao pjesmu Šljive su rodile. Inspiraciju je dobio nakon branja šljiva na svom imanju.
1: Pjesma koju ja duboko osjećam kao jednu emotivnu pjesmu, ja imam šljivik i kad rode moje šljive, ja se na neki način rodim. I meni je to stvarno jedno veliko ushićenje, ja sam o tome napisao pjesmu.

0: Početkom 2000-ih Fazla se povukao sa muzičke scene. Prodao je dva stana u Sarajevu i otišao na selo. U grad silazi samo kada mora.
1: Ja sam otišao praktično u jedan kraj odakle je bio moj mljekar. Ja sam imao dva mljekara, Milan Gračan, jedan se zvao Šefik je bio odozvo. I oni su praktično mene odhranili svojim mlijekom, ja. Od malena donosili su na bjelave džugume sa koljima i kolima svežu za onaj gelender kola, džugom izvadi, naspe mlijeko, ja sam njihovo mlijeko odrastao. Praktično neki krug se zatvorio, ja sam otišao praktično na njihovo brdo i sad živim tu. To nedavno je taj moj mljekar bio živ. Nažalost, to nije više tu. To su veliki domaćini na neki način, ja uživam u tom načinu života, imam proizvodim hranu za sebe za cijelu godinu, povrće, voće. Samo se deri sve snage, Fazla i to je. To je jedina komunikacija gore. Gore nema signala ovi za mobilne telefone. Pa ja sam stalno u Gubeniću.
2: I supruga?
1: Stalno je tu, apsolutno. Svi upiremo, radimo, ona radi povrće, ja radim voće. Cijeli dan smo na njivi, na zraku, kosim livadu, ona skuplja sjeni. Hajde.
0: Tokom protekloje desetogodišnje pauze Fazla nije nastupao kao kantautor, ali je nastavio pisati za kolege pjevače. U momentu kada je poželio da snimi nešto za sebe, nastao je singl sa dvije pjesme Nostalgija i Ja bez svega mogu.
3: U očima nema vatre, neba više nema boje.
1: To je jedna autobiografska pjesma, ja sam ostavio i kafanu i sve ostalo, ja toga imam narađenog puno i eto tako, zahvaljujući sanju koju sam malo prije spomenuo, ja sam sad neki normalni čovjek.

0: Zlatan Fazlić Fazla, kojeg smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice, se ukupno je komponirao oko 400 pjesama. Novac od autorskih prava stiže sa svih strana svijeta, pa čak i iz Južne Afrike. Njega nije proizvela televizijska kuća, nego publika, jer piše onome što osjeća. Publike Fazla ima toliko koliko ima i sretan je s njom. Zbog nje nije krenuo moderne trendove. Publika mu to dozvoljava, pa on piše onako kako želi, a njoj se to sviđa.
1: Meni ne treba televizija, ja sam za moj ukus i previše popularan, ja volio sam manje popularan, popularnost mi ne treba.
0: Zlatan Fazlić Fazla, najtipičniji sarajevski autor, ostavlja dojam poučene, tihe i nenametljive osobe. Danas pomalo žali što nije imao veću dozu prodornosti.

0: Sti.
1: Možda mi je to bio malo problem u karijeri, sve mi se dešavalo dosta sporo, upravo možda zbog te osobine. Nisam bio imao tu jednu dozu prodornosti koju bi svaki umjetnik trebao imati, ja mislim. Kažem, vjerovatno ono što možeš, ako možeš savjetovati mlađim ljudima, ja mislim da treba dati savjet da budu malo prodorniji u svom životu, bez obzira na, ajde tako kažem, talenat ili kvalitet koji imaju. I da nikad ne odustaju. Ja sam čovjek koji sam dosta odustaju u životu, a mislim da je to najveća mana u bilo kojoj karijeri. Ja mislim da je odustajanje.
0: Svjestan da to što radi vrijedi, danas živi pod geslom Baš me briga.
1: Baš me briga, ja ću i dalje pisati pjesme onako kako ja hoću, a hoće li ko slušati, to me baš briga. Vidiš da i opet slušaju, žabe.
0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca. Emisiju pripremili i snimili Denis Jeličanović i Sead Šeherčehajić.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Devet časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Na svjetskim robnim berzama jutros je zabilježena stabilizacija cijena energenata nakon sedmice obilježene velikim geopolitičkim preokretima. Ključni faktor pada cijena nafte tokom sedmice bilo je potpisivanje preliminarnog američko-iranskog sporazuma. Prema satelitskim podacima s terena, kroz Ormuzski moreuz je prošlo blizu 10 miliona barela sirove nafte, uključujući i prve saudijske tankere koji su isplovili nakon početka sukoba na Bliskom istoku. Najmanje 5 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i napadima dronovima na jugu Libana, prenose libanski mediji. Samo nekoliko časova nakon što je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i grupe Hezbollah koju podržava Iran. Izrael i Hezbollah su juče postigli dogovor oko prekida vatre, a američki State Department je saopštio da će sljedeći krug pregovora biti održan u Vašingtonu od 23. do 25. juna. Norveška uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata vještačke inteligencije za učenike osnovnih škola, dok istovremeno ograničava njihovu upotrebu u obrazovanju starije djece kako bi spriječila negativan uticaj na učenje, saopštio je premijer te zemlje. Suočena s velikim padom rezultata na testovima, vlada je 2024. godine zabranila pametne telefone u školama. Norveška vlada je ranije također najavila planove za zabranu korištenja društvenih mreža do 16. godine. Jedna žena je poginula, a gotovo 1700 turista evakuisano je zbog velikog požara u hotelu u Dominikanskom turističkom odmaralištu uz plažu u gradu Bajahibe, saopštile su lokalne vlasti. Iz hitne službe su naveli da je troje ljudi prevezeno u bolnice, dok je šestoro zbrinuto na mjestu nesreće. Požar je stavljen pod kontrolu, ali uzroci se još istražuju. Temperature u 8 časova, Sokolac 14 stepeni, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 19, Jajce, Sanski most i Tuzla 20, Bihać i Bijeljina 23, Trebinje 24, Mostar 26 i Gradačac 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1. Pop.
5: Rock.
4: Rokovnik.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Poprokovnik. Kao što je to već uobičajeno, u ovoj emisiji vas podsjećamo na značajnije događaje u pop-rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didako Commerce uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima tušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se s vrata.

Posjetite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 16. do 23. juna. 16. juna 67. počeo je trodnevni Monterey Pop Festival u Kaliforniji, čiji je sav prihod išao u dobrotvorne svrhe jer su svi umjetnici pristali da nastupe besplatno. Rođeno je Summer of Love, ljeto ljubavi, događaj koji je postavio standarde za razne buduće festivale, uključujući Woodstock, i bio je ideja Johna Phillipsa iz grupe Mamas and Papas i producenta Lua Adlera. Na festivalu su prvi put u SAD-u nastupile grupe Who, Jimi Hendrix i Janis Joplin uz niz nezaboravnih nastupa, poput onih grupe Birds, Grateful Dead, Otisa Reddinga, Simona i Garfunkla, Steve Miller Benda, Kenneth Heata, Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield i Electric Flag. Phillips je napisao temu San Francisco, obavezno nosite cvijeće u kosi kako bi promovisao festival, i to je bio hit za Scotta McKenzie.

Kiše i Stari grad. Grupu čine gitarista Halil Mekić, gitarista, flautista i vokal Ismet Kurtović, vokal, flautista i orguljaš Branko Požgajec, basista Željko Mikulčić i bubnjar Boris Turina. Postava benda, višeglasno pjevanje i dvije flaute učinili su da drugi način bude veliko i jedinstveno osvježenje na rock sceni.

0: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Juna 1942. rođena je Zdenka Vučković, pjevačica zabavne muzike u Zagrebu. Jedna od prvih ovdašnjih ženskih velikih pjevačkih zvijezda zabavne muzike, popularna tokom 60. i 70. godina. 21. juna 76. najslavnija rock grupa na planeti Rolling Stones izvela prvi, a sutradan i drugi koncert u Zagrebačkom domu sportova u samoj završnici

0: i pop i rock rokovnik.
1: juna 1958. Adam Subašić, bubnjar i autor u grupi Kongres, rođen je u Ključu. Studirao je u Sarajevu i 82. sa Mahirom Purivatrom, Aljošom Buhom, Emirom Cerićem i Jadrankom Džihanom osnovao je grupu Kongres. 18. juna 88. tema Knockout je debitovala na američkoj listi Billboard Hot 100 i to na 93. mjestu. Dostigla je vrhunac na 41. mjestu na američkoj listi Billboard Hot 100 i bila je to prva od 14 pjesama koje su se našle na top listama do 95. Nevjerovatna priča o uspjehu glasi. Bivša navijačica Los Angeles Lakersa odlučila je da snimi album. U ovom slučaju uspjelo je jer je Paula Abdul predstavljena svijetu svojim debitantskim singlom koji se prvi put našao na top listama tog datuma.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Juna 2001. vokalni solista grupe Indeksi Davorin Popović, 55 godina, umro je u Sarajevu nakon kratke i teške bolesti od raka gušterače. Perspektivni košarkaš Mlade Bosne digao je ruke od košarke i dočekao starost u Indeksima. Davorin i Bodo Kovačević su bili jedini članovi Indeksa koji su od prvih godina do kraja postojanja benda bili konstantni u postavi kao zaštitni znak grupe sve do njezinog kraja 2001. Posljednji koncert Davorina Popovića Indeksa bio je 6. maja 2001. u Banja Luci. 19. juna 1990. Princ je odsvirao prvu od 12 rasprodatih večeri u Wembley Areni u Londonu na svojoj turneji onoj evropskoj

Rain single od njenih 19 hitova na vrhu američke top lista koji ona nije sama napisala. I'll Be There predstavlja povratak u formu za Kerijevu, postala je njen šesti broj 1 na američkoj listi i bila je pjesma broj 1 na listi dvije nedelje. Bila je osma pjesma u istoriji koja je dva puta bila na vrhu liste, onih 100 vrućih od strane različitih izvođača, kao i osma i od 2026. posljednja pjesma broj 1 izvedena uživo.

20. juna 2009. u Varaždinu je svoj premijerni nastup održala grupa Limp Bizkit. Osvirali su svoje najveće hitove u sat i po energične svirke i moramo priznati da nisu izgubili ono nešto što su imali na vrhuncu karijere. 16. juna 2001. Đorđe Balašević u Puli je izveo prvi posljeratni koncert u Hrvatskoj pred više od 10.000 fanova i pjevao je 4 sata. 22. juna 2005. reunion koncert Bijelog dugmeta, prvi nastup u punoj postavi posle 16 godina, nakon premijere u Sarajevu, održan je u Zagrebu na prepunom stadionu Maksimir. Koncert je pred oko 60.000 gledalaca završen spektakularnim vatrometom. 20. juna 2015. pjevač grupe Smak Boris Aranđelović otpjevao je svoj posljednji koncert s grupom u Beogradu na Ušću. Tom prilikom Smakovci su obilježili 40 godina postojanja. Žive u Holandiji, odakle je povremeno dolazio zbog učešća na koncertima Smaka koje je grupa priređivala. Preminuo je 27. augusta 2015. u 67. godini u Rotterdamu u Holandiji. 17. decembra 2024. objavljen je materijal sa koncerta na Ušću. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku. Thank you.

0: 10 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom odluke radne grupe za financijsko djelovanje da našu zemlju stavi na sivu listu. Delegacija je u objavi na X-u istakla da su upoznati s odlukom radne grupe kao i s odlukom domaćih vlasti da rade na rješavanju tog problema. Evropska unija je, kako kažu iz delegacije, osigurala značajnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe financirane sredstvima Unije, te je spremna nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim akcionim planom. BH Povorka Ponosa 7. po redu bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do brojnih izmjena u odvijanju gradskog javnog prevoza. Slogan novogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ+ osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Ove godine ruta je drugačija u odnosu na prethodne godine, s obzirom na to da će učesnici šetati od Narodnog pozorišta prema Koševu. Okupljanje učesnika počinje u 16 časova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pruža podršku ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje opreme za komunikacije, koja prema tvrdnjama Kijeva pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom, kako je Zelenski naveo, Ukrajina će sama preduzeti mjere. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ranije je rekao da Bjelorusija ne predstavlja vojnu prijetnju Ukrajini. Jedna osoba zadobila je povrede opasne po život nakon što su 2 vagona teretnog voza tokom noći pala s mosta u Minhenu. Prema dosadašnjim informacijama do nesreće je došlo tokom manevrisanja kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarila 2 teretna voza. Policija je naknadno saopštila da vagoni nisu prevozili opasne materije, te da nema nikakve prijetnje za stanovništvo. Temperature u 9 časova, Ivan Sedlo 18 stepeni, Sarajevo 20, Jajce 23, Banja Luka i Tuzla 24, Bijeljina 27, Gradačac 29 i Mostar 30 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: Ljubica Ostojić. Ne brbljaj, cicibane.
1: U nedavnoj selidbi, jednoj od mnogih, dok sam raspakivala brdo svojih knjiga, pronađem, ko zna otkud iskrsnu da me zbuni, pronađem svoju prvu knjigu. Stara knjiga, nema korica ni nekih stranica. Divne, nježne, prastare sličice, dozvaše neke druge, neke davne.
2: Šta to polako kuca svaki čas? To su ciciban, udari kovački. Kovači mali to kuju za nas, kuju nam dane, nedjelje i ljeta, svemu pod suncem što živi i cvjeta.
1: Dakle, eto tako, u jednom ogromnom gradu, ali toga više nema, sad je tu moderna četvrt dika i ponos, oni što su je smislili, a bila je tiha. U vrtove obrasla krivudava ulica. I baš u jednom od vrtova, s lijeve strane...
2: Sjećaš se kako si ti mislila da se vrt smanjuje, a ono ti rasla.
1: Šuti, cicibane. Zar opet brbljaš iz svoje knjige, a? Sad sam ja odrasla i sama pišem knjige. Ne možeš me više nadmudriti kao nekad.
2: Sjećaš li se kako? Sjećaš se? Sjećaš se?
3: Djedice! Djedice! Je li meni to praviš? Meni? A šta je to? Ma reci mi. Neću nikom izdati.
4: Tiho. Uplašit ćeš naše ptice. Vidjet ćeš. Naljutit će se cvijeće, pa će uvrijeđeno objesiti nos i pokušavati da hitro procvjeta.
3: A gdje je cvijeću nos? Ali djedice, šta je to? To što praviš od drveta.
4: To je drvo... skupa sa mnom odlučilo da postane tvoja igračka. Eto,
3: pogledaj. Pokaži!
4: Pa evo, evo, pa da ga obojimo i...
3: Pa to je psić! Divan je, djedice, divan! Lijep je kao ti i ja! Baka me zove! Sad ću ja!

0: Dobro jutro, djedice.
1: Dobro jutro.
0: A zašto si obukao šešir sad ujutro? Kud ideš? Hoću ja s tobom.
1: A kako je spavala moja unučica? Ha?
0: Spavala je polako,
1: polako
0: i spavala je zri zri.
1: Zri zri.
0: A bio je i mjesec.
1: Ha?
0: Znaš, to je ona isti.
1: Aha. Dobro, hodi da popiješ mlijeko. Je li, a ko je ona isti?
0: Pa mjesec. On je došao sa mojim vozom iz Sarajeva. Išao je pored njega, vidjela sam. On se spava u danu, znaš?
1: Zna. Ja sad idem, ali brzo ću se vratiti, znaš?
0: Hoću napolje. A gdje je moj psić?
2: Zeleni psiću, gdje si se sakrio?
0: Evo, šta to radiš? Da li si ti zločest?
3: Ma nisam, nisam, tebe sam tražio.
0: Znaš, ovdje je sve lijepo i veliko i nema ničeg od čega da se bojiš. Kod moje kuće u Sarajevu cvijeće je malo i sve stane u saksi i vazi. I trešnje ne gledaju iz drveta, nego se donesu u kesi od papira.
3: A ljudi kakvi su, a? A psi?
0: Eh, ja i ne poznajem ni jednog psa. Oni ujedaju pa se onda smiju. Oni, ti psi su zli, a ljudi su ti ili djeca ili oni veliki, oni što uvijek žure i gaze po mojim crtežima na pločni.
3: A imaš li prijatelja?
0: Nemam. Imam lutku i još neke druge stvari. A djeca kažu da sam mala i da nisam dječak i da sam nikakva. Niko nije kao djed Đorđe. On je najljepši, najveći i najmanji na svijetu. I nigdje nije kao naš vrt. Nijedan pas nije tako zelen i dobar kao ti.
3: A kakav je danas svečan dan?
0: Pa, zaboravila sam. Pitaćemo djeda. Čuj, hajde da se igramo. Nasrtat ću na zemlji tebi i sebi kućice, pa ćemo tu stanovati i igrati se gostiju.
4: Vidi ko je stigao. Kako si? A mamica? A gdje je gospodin Đorđe? Njega sam trebala.
0: A ko si ti?
4: Ja sam susjeda Elvira i znam te od tvog rođenja. Zatim, dobro odgojene djevojčice kažu dobar dan ili ljubim ruke i kako ste? I odgovore pristojno kad te pitaju. No, gdje?
0: On je u šeširu.
4: Ah.
0: Zato što je svečan dan. Samo smo zeleni psić i ja zaboravili zbog čega. A što je tvoja glava smiješna?
4: Ali, ti kao da rasteš u šumi. Užasno. Dobro, a od koga si čula tako lijepu stvar? Hm? Ko ti je to rekao?
0: Pa ja to vidim. Prvo ti je bila smiješna oko usta, pa ti sad ljuta između oči i po čelu.
4: Bože, blagi, kakvo nemoguće dijete. Djevojčice, zlato moje, hoćeš da budeš ljubazna da kažeš gospodinu Đorđu da ga je trebala susjeda Elvira?
0: Neka mu kaže zeleni psić zato što... Hej, teto, pa ti stojiš na mojoj kućici, sad će te ugristi.
3: Da je lako napraviti kućicu.
4: Ovo je dijete posve podivljalo. Treba je povesti liječniku. A gospodin Đorđe...

0: godinama moja. Ostavi sad sića.
1: Da?
0: Priđi. Aj. Tako. Znaš li ti šta je to priča?
1: Znam. To je kad ti pričaš.
0: A pjesma?
1: Ono što baka pjeva, pa joj oči budu velike i zelene, aha, još pjevaju mali ljudi koji stanuju u radiju.
0: A, dobro. A znaš li ti šta je to, prijatelj?
1: To si ti,
0: aha,
1: i zeleni psić.
0: I?
1: I djeca kad ja porastem i budem dječak.
0: Aha, dobro. A sad vidi ovo. Ovo je tvoja prva knjiga. Zove se Ciciban. Knjiga je najbolji prijatelj. Nikad se ne mijenja i ne odlazi. Nikad ne prestaje. Evo, uzmi je. Drugu i s njom. I budi mi sretna i pametna.
1: Oh, pa ja ovaj... Ne
0: šta?
1: Znam sama.
0: Šta ne znam?
1: Hoćeš li mi je ti čitati?
0: Sama ćeš. Polako, malo, pomalo.
1: Meni je jednom čitao Bobo. To je onaj moj rođak koji već ide u školu. Samo njega knjige baš puno i ne vole.
0: Oh, kako to?
1: Pročita isto na početku, a onda mu priča pobjegne pa svašta sam izmišlja.
0: A ti?
1: Znaš, ja poznajem slova. Kad sam dolazila ovamo, neko mi je šapnuo Beogradska željeznička stanica. Šapnuo crveno i pali gasi.
0: Dobro, dobro. Evo, sad se upoznaj sa svojom knjigom. Odmah dolazim, odmah.
2: Hajde. Hajde, uzmi me. Čitaj. Što čekaš?
1: Pa znaš, ovaj... Znaš, ja najbolje čitam slike. A slova je...
2: Ne mari. Moja slova te voli. Upoznaćete se dobro.
1: Ah, ko je ovaj dječak?
2: Citiban.
1: Ali zašto plače?
2: Brzo. Mijeh mu smijeha daj, pa vuci u svaki kraj. Mijeh rasteži, tamo amo, pa njimo zid udri samo. I puk, gle, sad puče mijeh, iz njega se prosu smijeh.
3: Bravo, bravo, baš ti hvala.
1: Zašto?
3: Pa, da mi nisi pomogla, smistrio bih u knjizi milion godina.
1: Tako si divno, malen. Ti si moj prijatelj. A zašto si plakao?
3: Ne sjećam se. I baš me briga. Ej, hajdemo da se igra. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Evo i zelenog psića. Wow, wow, wow, wow. Hajdemo se popeti na drvo.
1: A da, popećemo se. Čekaj me. Evo, stavit ću te u džep od kecelje. Oh, vidi! Eno golubova! Krov!
3: Eno krovova! Dimnjaci! A tamo daleko... avion!
1: Ne skači, Citibane, ja se bojim!
3: Eno sunca! Ide da spava! Hajde mu se prišujati, da ga probudimo! Zagrećemo se, pa kad ono... Onda
1: sunce
3: bude...
1: ide gdje je ono svjetlucavo. To se zove močvara. Tamo žive nogate ptice.
3: Odi još gore. Tu.
1: A, kako su sad svi maleni. Sve ih volim.
4: Za ime Božije, gospodine Đorđe. Pa pogledajte. Jao, taj mali vrag. Popela se na vrh koraka. Ne smijem ni gledati, vrat će skrhati, joj!
5: Gospođo Elvira, molim vas, da li mogu uzeti vaše ljestve? Sad ću ja, sad ću. Evo me, dolazim, ne boj se.
1: Jedice, dragi, mi smo se popeli. Odi brzo, divno je.
4: Pa to je pitanje odgoja.
5: Dobro.
4: Penjati se po drveću poput majmuna, djevojčica, pa treba je dobro izlupati.
5: Dobro, gospođo Elvira, dobro. Zašto si se popela na drvo, majmunče moje? A?
1: Ali sad smo svi tu. Gledaj, odavde je sve ljepše. Hajde da tu stanujemo.
5: A, stvarno je ljepo. Pogledaj, sunce zaraz.
1: A...
5: Sve je ozareno s
0: Ljudi bi trebalo da se ponekad penju na drveće i gledaju.
1: Ali zašto se ne penju?
0: Zaborave kako je to lijepo. Vidi kako se iz daljine neke stvari vide bolje nego izbliza. Jeli? A sad, hajde, siđemo.
1: Ne, ni ciciba neće, ni psić, ne.
0: Ali moramo. Pa sad je na redu kupanje i spavanje.
1: A ovdje šta će biti?
0: Ovdje će biti vjetar i noć. Ajde, zadnje. Da ćemo polako. A sutra, znaš, sutra ćemo opet gore. Polako, sigurno.
1: Snesi cicibana.
0: Da, on će sam. Tako, ajde još, evo jedna, op, evo nas. Tako, hvala gospođa Elvira, hvala.
4: Ah, ta djeca.
0: No, nemojte, pa ne smijete se toliko nervirati. Ne mislite na vaše srce? Pa i mi smo bili djeca, ne zaboravite.
1: Ona nikad nije bila djeca. A Cicibane, gdje ćeš ti? Nemoj otići.
3: Idem u knjigu.
4: Ciciban!
3: Eto, čuješ da me zove. Baš je dosadno to spavanje. Sutra će biti jutro 100 dana.
2: Dođi, Cicibane! Ne tu, ne Mirko, ovamo. Da, tu. Znaš ti?
1: Uspavanka.

0: Tako mi se spava. Djedice, znaš?
1: Danas je naš citibančik čarobni. Čara, stvara, čudna stvar. Svakome iz lonca dar. Najprije sunce.
0: Kome sunce?
1: Sunce nebu. Životvorni njegov sjaj obasjava svaki kraj. Zatim mjesec.
0: Kome mjesec?
1: Mjesec mami. Svake noći čuva nas, nek joj svijetli svaki čas.

0: Djedice, gdje je? Ciciban gdje?
1: Oho, ho, ko je to vrijedan uranio i zoru prevario? A, otvorit ćemo prozor, tako, pa ćemo sad
0: šta lijepo ćemo
1: piti mlijeka, zaliti cvijeće.
0: A Ciciban, da je se probudio?
1: Pa naravno da se probudio, čekate. Knjiga je na stolu, hajde, hajde.
0: Knjigo, hej, gdje je Ciciban?
2: No, gdje li je taj Ciciban koji nikad ne učuti i mamicu svoju ljuti?
0: Evo ga.
2: No, gdje li je taj Ciciban?
0: Evo ga, gleda pčelu. Cicibane!
3: Htjela je da me ujete. Neka si baš došla.
0: A ja polivam cvijeće. Vidi, gle ovo sa okicama. A ovo sa ustima zine kad ga tu pritisneš.
3: Hajdemo da trčimo i da virimo kroz ogran.
0: Idi ti. Moram prvo naći zelenog psića. Ti si, kako si spavao? Šta sanjaju zeleni psići?
4: Sanjaju zelene šumarke, travu i ostale zelene stvari. A ponekad sanjaju i neke strašne plave.
0: Ih, hoću ja za tobom. Djedice, hoću da sanjam sa zelenim psićem, molim te.
1: Skvasila si keceljicu.
0: Od toga se raste. Ej, kad ćemo ići na rijeku da gledamo vodene kućice?
1: A šlepove na Dunavu? Ne znam kako su mogli tako dugo bez nas.
0: Hajde da i mi imamo jednu pada.
1: Ali ti ćeš zgaziti cvijeće, pazi, pazi, ajde. Pazi, maleno moje, vidiš, vidiš ovaj naš vrt. Volio bih da ga uvijek imaš.
0: Kako?
1: Da ga pamtiš, da pažljivo gledaš,
0: aha,
1: da druguješ sa drvećem i biljem, sa ovim cvjetovima koji se uvijek u isto doba vraćaju sa svojom divnom zelenom dušom i mnogo ljepote za one koji ga vole.
0: Ja ga volim i tebe volim.
1: Aha.
0: Hoću li i tebe uvijek imati?
1: Dok god me budeš voljela.
0: Ti se nikad nećeš umoriti, jel da?
1: A zašto da ne?
0: Pa baka od jednog Darka umorila se i više nikako ne ima.
1: E, ne može se nikako ne biti, jer...
0: Djedice,
1: vi... da?
0: Ona susjeda je stavila svoju glavu na ogradu i miče ustima.
1: Ona gleda preko ograde i sigurno me zove na kafu. Znaš, baka je već kod nje. Budi dobra. Čitaj knjigu, a mi ćemo se brzo vratiti.
0: I svi ćemo se popeti na vrh oraha.
1: Svakako, svakako.
0: Knjigo, gdje je Ciciban? Opet se sakrio.
2: Ciciban trči u veseli dan. Cicica znana u Dubravi uvijek ga sretne i pozdravi. Ciciban, Ciciban, Ciciban, Cicibane, dobar dan!
0: Cicibane, hoću ja sa tobom, pa mi smo prijatelji.
3: Možeš, možeš, ali prvo otvori kapiju.
0: Ja ne smijem, a onda još i ne mogu da dohvatim.
3: Čuda mi čuda, popni se na šamlicu. Ajde.
0: Uzet ću knjigu i zelenog psića. Eto. Sad se i ne bojim kad si ti tu. Ko ćemo sad?
3: Idemo, idemo tamo, iza ugla. Pa onda još iza ugla, tamo ima nešto.
0: Šta?
3: E, neću da ti kažem. Pogodi.
0: Velika rijeka. Šumarak. Trolejbus. Sarajevo. Šarena laža.
3: Požuri, požuri, vidjet ćeš.
0: Ovo je još jedan ugao. Vidiš? Same ulice. Ti me varaš, Cicibane.
3: Nije, tamo ima nešto, nešto važno, strašno veliko. Hajde.
0: Ali djedica će se ražalostiti.
3: A neće, on nije kao drugi odrasli. On kao da je dijete, kao mi. I još ljepše, zato što sve zna.
0: Cicibane, ja se malko bojim.
4: Pusti me da gledam instrukcija, malo samo da provjerim. Jao, što je to divno. Koliko prozora, divan zeleni drvored.
3: Što njoj govoriš? Kukavica, kukavica, sad će se rasplakati.
4: A neće.
3: Nosio je kao crveno dugme. Hajdemo da trčimo.
0: Hoću da se vratim.
3: Pa vrati se.
0: Molim te, Cicibane, ti si moj prijatelj. Ti si, ja ću porasti, bit ću dječak i hrabra. Ali sada vidi kako su velike i namrštene te kuće. Ja njih ne poznajem.
3: Baš njih briga. One samo tako stoje.
0: Molim te, ja bih sad kući.
3: Jel nećeš cmizdriti kad ti kažem? Pa eto ti. Ni ja sad više ne znam. Ne sjećam se. Vrlo važno. Vrlo važno.

0: ću se na drvo i pjevaću. Ili zvonit ću na sva vrata. Eto. Skupljat ću ovo ježurkasto kestenje.
1: Psiću, da li znaš gdje je naša kuća?
2: Ne znam. Ovdje je sve sivo i visoko. I hlado. Pitaj ljude.
1: Oni samo tako prolaze, sa velikim koracima i gledaju gore.
2: Pitaj knjigu, knjige sve znaju.
1: Knjigo, gdje je naša kuća?
3: Kva? Gle oblak, gle oblaka sivi vlak, bure vode nosi svak.
1: Zašto si takva? Praviš se žaba i kažeš da će kiša padati, a naša kuća?
3: Pa knjige ne znaju baš sve. U meni ne piše ništa o našoj kući.
1: Neko je sakrio našu ulicu i kuću. Neko je namjestio sve te uglove. Cici bane!
0: Kao da ja ne znam. Nikako ne mogu da se sjetim. Neću da se zavučem u svoju knjigu. Pa da misliš da nisam prijatelj. Ali kao da smo ovdje već prolazili. Ali možda baš i nismo.
2: Jau, vidi tamo. Nešto crveno. Juri, drži se gore. Ja se bojim.
1: To je trolejbus. Samo, sad je nekako veliki. Da sjednemo na prag izloga. Koga? Gdje?
0: Eno, ide prema nama.
1: Djedice, znala sam. Djedice, uzmi me. Neću nikad više da idem iza uglova. Umorna sam. Nosi me. Hoću kući. Znao si, djedice, znao si.

0: Išao je prema nama. Nestali su svi strahovi. Kad me uzeo u naručje, vidjela sam samo oblake i njegove nasmiješene oči, bijelu kosu i brkove. Zanijela sam se u sjećanja. Gle, i kiša ponovo pada. Morala bih krenuti, ali ipak, želite li znati šta je bilo sa nama? Gdje smo sad? Pa eto, ja sam tu. Zeleni psić davno je nekuda otišao. Ali nije sigurna sam prestao biti zelen i postao običan pas. Susjede Elvire, pa one su manje više česte, jel da? Djed Đorđe nije više živ. Otišao je negdje na kraju mog djetinjstva. Ni sad mi nije jasno da li je otišao zato što je djetinjstvo odlazilo ili je ono otišlo za njim. Ni vrta više nema. Sad tu tamo neboderi, semafori, parkinzi, šta ja znam. Ali ja ih imam zauvijek. Volim ih i nisam zaboravila. A Ciciban?
1: Ako ne laže Ciciban, on je sada od svih bolji. Pa nek skače, baš po volji.
0: Taj čudni mali dječarac iz moje prve knjige. On još uvijek, ponekad, kako da vam to objasnim?
1: On još uvijek skače po tvom pisaćem stolu. I kad se praviš umorna i ozbiljna i odrasla,
0: da?
1: On se tada smije i zove te iza nekog dječijeg ugla gdje ima nešto.
0: Cicibane, hajde u svoju spavanku u knjizi. Moram krenuti, zakasnit ću.
1: Kovači mali to kuju za nas, kuju nam dane, nedjelje i ljeta. Udari brzi kuju vrijeme tu, svemu pod suncem što živi i cvjeta. O, čudno zbilje jest. Pominju mene, Ciciban. Ciciban, slušam isti glas.

0: Slušali ste radio igru za djecu Ljubica Ostojić, Ne brbljaj, Cicibane. Učestvovali su Kira Begić i glumci sarajevskih pozorišta Irena Mulamuhić, Zvonko Zrnčić, Halima Mušić, Vanja Albahari, Sonja Milić i Sead Bejtović. Urednik Ljubica Aleksić. Zvučni efekti Željko Martinčević. Tonmajstor Miroslav Goreta. Reditelj Vladimir Pečar.
1: Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

11 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za finansijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasila se delegacija Evropske

0: Servisne informacije, izvještaje o stanju na putevima, pojačan saobraćaj vozila, kao što ste već čuli u vijestima, iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina-Konjica moguće su zastoji, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja su i na graničnim prelazima, tako da su već ovoga prije podneva na izlazu iz naše zemlje dugačke kolone na prelazima Izačiće, Velika Kladuša, Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, a na ulazu u našu zemlju duža su čekanja na prelazima Orašje, Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Preporučujemo strpljenje i pratite informacije o stanju na putevima. A zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na istom autoputu, na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralne ceste, Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, saobraćaj dozvoljen za putnička vozila, za teretna i dalje obustavljen. Radovi su na održavanju na području Laništa na cesti Ključ Bosanski Petrovac svakog dana osim vikenda. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko Mrižnice. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica, a na magistralnoj cesti Srbac-Derventa. Zbog sanacije sve do kraja juna je planirana obustava saobraćaja. Kada je u pitanju vrijeme, ono je ovoga prije podneva sunčano u cijeloj zemlji, a kažu meteorolozi, poslije mjerenja su bila prije nekih 7 minuta, dakle u 11 sati, i trenutno najniža temperatura u našoj zemlji na prevoju Čemerno, tamo je izmjereno 20 stepeni. 22 stepena su na prevoju Ivan Sedlo, 23 stepena u Han Pjesku, zatim od ostalih gradova u našoj zemlji 24 stepena Sokolac, 25 stepeni je trenutno u Sarajevu, 26 u Bilići i Srebrenici, 27 u Višegradu, u Bugojnu, Mrkonjiće gradu, 29 stepeni u Novom gradu i Sanskom mostu, ista temperatura i u Tuzli. 30 stepeni već mjeri u 11 sati Prijedor, zatim Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac, Jajce, a kada je u pitanju Hercegovina, najtoplije je naravno na jugu naše zemlje, u Trebinju 31 stepen, a u Mostaru čak 33 stepena. Meteorolozi za današnji dan najavljuju sunčano vrijeme sa slabim vjetrom, dnevne temperature do 35 stepeni. Drugi dan vikenda u nedjelju, kažu meteorolozi, sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, tako da su mogući pljuskovi u popodnevnim večernjim satima. Slab vjetar, ujutru temperatura od 14 do 23, a dnevne kao i danas od 29 pa sve do visokih 35 stepeni. Uživajte u suncu, ko voli visoke temperature, ko ne, neka se drži hlada, vi ostanite uz naše talase, idemo svirati, pa onda put naših najavljenih destinacija.
1: Ja znam da ti si drag.

0: Regata Savska i Vrbaska regata su već počele, pa budući ja nismo uspjeli dobiti sagovornike u ovom prvom navratu, budući se već nalaze na vodi, pokušat ćemo nešto malo kasnije. A evo u nastavku vas vodimo do Gradačca, gdje je u Gradačcu zvaničen početak obnove kule Zmaja od Bosne u samome centru Gradačca i potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Gradačca i američke ambasade koji će finansirati ovu obnovu. Šta će to značiti za naravno sve posjetioce i turiste, saznajemo od gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića, kojem želim dobar dan.
1: Vama i slušalcima BH radija.
0: Dakle, povod zbog kojeg ste danas sa nama jeste početak realizacije projekta sanacije fasade kule Zmaja od Bosne i potpisivanje memoranduma o saradnji između grada Gradačca i američke ambasade. Pa evo, gradonačelniče, za nas laike koji prođemo kroz Gradačac, bacimo pogled na kulu i ona nam i dalje djeluje onako impozantno. Je li zaista bila u toliko lošem stanju i što u stvari treba na njoj uraditi?
1: Puno je posla pred nama na obnovi starog grada u Gradačcu, uključujući kulu Zmaja od Bosne, dakle popularnu kulu Husein kapetana Gradaščevića. Obnova starog grada je započela negdje prije 7-8 godina, 2018. godine federalna vlada je odobrila 1 000 000 maraka za početak rekonstrukcije i sanacije ove kule, uključujući zidove na bedemima, fortifikacijskim kulama i tako dalje. A ovo što smo radili se odnosi isključivo na objekat kule. Dakle, u stari grad je puno više sadržaja i sahat kula i sve ovo drugo što se gore nalazi. I sa predstavnicom američke ambasade gospodinom Ginkelom, kao što ste već rekli u uvodu, potpisali sporazum koji podrazumijeva vanjsko uređenje kule Husein kapetana, zamjena stolarije i svih drvenih dijelova na ovom objektu, kao i sanacija dijelova koji podrazumijevaju ukidanje kapilarne vlage na zidovima ovog starog objekta kroz sisteme koji će biti urađeni u temeljima ovog objekta.
0: Kada kažemo kula Husein kapetana Gradaščevića i kula Zmaja od Bosne, što ono u stvari znači ne samo za Gradačac nego i puno šire?
1: Kao što znate, a vjerujem i slušalci vašeg radija, da je na grbu grada Gradačca se nalazi ova kula i ona je sigurno najveći simbol ovoga grada, kao što je Husein kapetan Gradaščević najveći simbol borbe za autonomiju Bosne i Hercegovine. Mi ljubomorno čuvamo uspomene kako na Husein kapetana, tako je i našu staru kulu i naša bijela kula, teško oštećena u proteklom ratu, je poslije rata obnovljena. Međutim, obnova koja je tada rađena nije adekvatno urađeno, na kraju krajeva i zlu vremena je učinio svoj kroz ovih 30 godina, tako da je došlo vrijeme da se ona ponovo adekvatno rekonstruiše i ti radovi će koštati negdje oko 700 000 maraka, a to razumno, odnosno i memorandumom smo mi, odnosno State Department je odobrio 218 000 dolara ili u protuvrijednosti negdje oko 370 000 maraka, što će biti dovoljno da uz sredstva domaćih organa vlasti i sredstva budžeta grada Gradačca ona dobije zaista jedno reprezentativno izdanje koje će biti dostupno kako građanima

0: grada Gradaca, tako i turista koji posjeće ovaj grad i želimo da zaista ona bude simbol Bosne i Hercegovine koji se svi ponosimo.
1: Evo, kada ste već pomenuli turiste, ja tu naravno svrstavam ne samo one koji dolaze iz inostranstva, već i sve one koji su iz Bosne i Hercegovine, a dođu u Gradačac, a siguran sam da ima puno onih koji u Gradacu nisu još bili, nisu vidjeli kulu, a ima se tu šta vidjeti. Dočarajte im malo šta to propuštaju time što još nisu vidjeli kulu.
0: Malo je gradova u Bosni i Hercegovini, ali regionu koji imaju u užem dijelu urbanog jezga objekat kakav je kula Husein Kapetana u Gradacu. Dakle, mi trenutno radimo na jednu fortifikacijsku kulu, završavamo i podzemne tunele koji su služili, imali različite namjene u prošlosti, u vrijeme kad je kula imala onu primarnu ulogu, dakle jedno središte kapetanije sa gdje je bila stacionirana vojska koja je kontrolisala ovaj sjeverni prilaz, ulaz u Bosnu i Hercegovinu. I kroz protekli period je ovdje izrađen dodatni sadržaj koji su učinili dostupnim svim stanovnicima i Gradaca i drugih krajeva Bosne i Hercegovine regiona kroz ugostiteljsko-turističke sadržaje i usluge koje su ovdje pružane. Međutim, zadnjih evo nekoliko mjeseci mi smo prestali sa izdavanjem ovog objekta kako bi pristupili ovim neophodnim radovima, a mislim da ćemo nakon što završimo ovu fazu imati zaista reprezentativan objekat kojim će radost svi dolaziti. Dakle, u ovom kompleksu imamo i Huseiniju džamiju koja ove godine obilježava 200 godina njene izgradnje, također Vakif Husein Kapetan Gradašević, Sahat Kulu koja ima veće iskrivljenje nego toranju Pizi koja evo se već dugi niz godina i decenija mjeri kretanje tla i koja je zaista onaj, volio bi da svi dođu da posjete ovaj kompleks i da vide kako stoji jedna iskrivljena Sahat kula, ali hvala Bogu još uvijek nije ugrožena i nadam se da će to tako još dugo ostati. Bedemi koji su okruživali stari grad kao vojnu utvrdu, unutar kojeg je nalazila se i vojna džamija i administrativno sjedište, tu je u blizini i porodična kuća Gradaševića. Dakle, sve ono što je zadužbina i ostavština ove vakivske onaj, porodice koja je dugo godina upravljala gradom Gradacom, koja osim ovih sakralnih objekata islamske vjere također ovom gradu podarila i pravoslavnu i katoličku crkvu. Tako da je ovo jedan kompleks koji zahtjeva i puno vremena i da se obiđe, ali naravno i nama koji se trenutno brinemo o ovom gradu, puno i vremena i truda, ali i sredstava da to dovedemo u red onako kako bi trebalo da bude objekat koji je ostavština, neko koje je simbol za nezavisnost Bosne i Hercegovine. To smo istakli i mi, a i gosti iz američke ambasade, posebno gospodin Ginkel, koji evo uskoro Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina nezavisnosti, imat ćemo proslavu dana nezavisnosti i u okviru ambasade Sjedinjene Američke Države, ali približava se 200 godina od pokreta za autonomiju Bosne i Hercegovine, ciljem da do te obljetnice sve ono što je ostavština Husein Kapetana Gradašića u graditeljskom smislu obnovimo, ali prije svega da oživimo ideju i pojačavamo ona ideju koju je on zastupao unutar autonomne Bosne i Hercegovine, a to je da je ovo zemlja svi njenih građana koji bez obzira na vjersku, nacionalnu i drugu pripadnost žive ovdje, rade, da funkcionišu na način koji će biti ugodan za življenje svim vjerama i nacijama.
1: Lijepa je to priča koju je Gradačac odašilje, dakle evo posjetioci istina u narednom periodu, dakle ovoga ljeta će biti malo uskraćeni zbog tih radova. Koliko će oni trajati? Kada očekujete da sve to zasija u punom sjaju?
0: Mi smo bili dužni ispoštovati protokole vlasti Sjedinjenih Američkih Država i nismo ovome htjeli da izvijestimo širu javnost dok to nisu oni učinili. A oni su se sa nama prebacili na naš račun. Mi ćemo sad raspisati javnu nabavku, dakle radi se o više stotina hiljada maraka nabavke i očekujemo da do ljeta naredne godine svi radovi budu završeni, da kula bude u potpunosti u funkciji.
1: Dakle, brzo će to biti. U međuvremenu hoće li biti otvorena barem djelomično za posjete? Koliko će se moći vidjeti?
0: Dakle, neće se ulaziti u kulu, u objekat kule, a stari grad, ostali sadržaj će se moći posjećivati.
1: E pa to je lijepo znati. Evo za kraj, budući da je potpisan ovaj memorandum o saradnji, je li to samo jedan od koraka saradnje između administracije, tačnije ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Gradačca, ili je to nešto kontinuirano?
0: Nama je drago da smo probili led, da smo ušli u red onih koji su dobili sredstva

0: je ambasador, fond ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, koji godišnje preko State Departmenta obezbeđuje sredstva za nekoliko ovakvih objekata. Prošle godine, nakon ulaska nove administracije Sjedinjenih Američkih Država u Bijelu kuću, ovaj fond je bio zaustavljen i evo, prvi projekat koji je nakon spuštanja tih zabrana odobren upravo ovaj u gradarstvu, što daje jednu dodatnu dimenziju svima nama i evo, čini nam čast i zadovoljstvo da smo mi prvi odabrani i da će ovo biti ovaj vidljiva sredstva Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini i ono što je naglašeno s njihove strane da je to u stvari ulazak u red onih koji već u kontinuitetu dobivaju ta sredstva. A osim toga, smo bili ovdje ovaj i dio privredne zajednice grada Gradarca koja već ima poslovnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sve je to gospodin Ginkel tražio da vidi, da posjeti, da kontaktira s ljudima i da stavi se na raspolaganje u napređenju i takve vrste saradnje iz naše dvije zemlje.
1: Tako da sve to lijepe vijesti koje dolazi iz Gradarca. Gospodine Mehanoviću, vama hvala na vremenu koji ste izdvojili za BH Radio 1 i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam na pozivu i nadam se da će ovakve vijesti češće dolaziti iz naših prostora.
1: Hoće sigurno, a mi prvom prilikom dolazimo u Gradačica da vidimo šta ste tu uradili.
0: Vrlo rado.
1: Hvala vam još jednom. Bio ovo Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradarca, gdje je ozvaničan početak realizacije projekta sanacije kule Zmaja od Bosne i potpisan memorandum o saradnji između Gradarca i američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

0: jedan lijep dan i nadamo se jedno lijepo druženje.
1: Kažete 50-ak plovila, koliko je to otprilike ljudi? Da, me čujete?
0: Evo sad da čujem.
1: Kažem, kažete 50-ak plovila, koliko je to otprilike učesnika, koliko ljudi?
0: Pa oko 250 ljudi trebalo bi da bude prijavljenih, tačno vam mogu reći kada regata završi, ali trebalo bi tako da bude.
1: I evo, za kraj nam samo opišite samo izletište, koliko još ima vožnje, kada otprilike mislite biti tamo i šta će se tamo dešavati?
0: Evo, start je ovdje u 11 sati bio na ušću rijeke Vrbas u rijeku Savu. Između 17 i 18 sati stižemo na izletište Dević gdje je pripremljeno druženje za sve učesnike, ručak, muzika, znači jedno cjelodnevno druženje na vodi i na izletištu Dević. Izletište Dević nalazi se neki 25 km nizvodno od Srpca.
1: Lijepo. Želim vam ugodan dan, želim vam lijepo vrijeme i što bolje raspoloženje, pa do neke naredne prilike.
0: Hvala puno, ne manjka nam dobrog raspoloženja, lijepog vremena, a evo, pozivam sve vaše slušaoce da nam se pridruže. Znači, to je prvi vikend u junu mjesecu, nadamo se da će iduće godine, izvinite, laptus.
1: Da.
0: I u istom terminu bit će i sljedeće godine, znači... pozivam sve vaše slušaoce da nam se pridruže.
1: A bit će u međuvremenu još dešavanje u Srpcu i okolini, a mi ćemo sve to pratiti. Radisava, hvala vam na vremenu i uživajte.
0: Prijatno.
1: Hvala vam, još jednom bio Radislava Šuščević iz turističke organizacije opštine Srbaca. Mi smo kratko pratili, ne smijemo riskirati da se izgubi signal, budući da su učesnici na rijeci, na vodi. U toku su zajedno ove godine organizovane tradicionalna srbaška savska regata i vrbaska regata u kombinaciji i sve to negdje do kasnih večernjih sati. Biće to zaista jedan lijep dan na rijeci Savi.

0: nastavak nas vodi kao i prošle godine. Prošle godine smo također pratili priču o najljepšim selima Bosne i Hercegovine i to o jednoj posebnoj noći, tačnije romantičnim noćima u ovim najljepšim selima naše zemlje. Ove godine sve se to održava u selima Guča Gora, Vranci, Ravno, Ostrožac, Gornji Srebrenik. U nekim mjestima sve to bilo već sinoć, recimo kao u Gornjem Srebreniku. Ova ostala sela večeras imaju svoje romantične noći, a mi vas vodimo u srce Bosne, idemo do Guče Gore gdje nas čeka Tomo Rajić. Tomo, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Dakle, evo,
1: i pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Guča Gora, mjesto koje, pored kojeg mnogi prođu kada prolaze srednjom Bosnom, ali rijetko kada skrenu. No, to se posljednjih godina mijenja, budući da Guča Gora jeste postala jedno od, nije postala, od uvijek je ona jedna od najljepših sela, ali je i proglašena jednom od najljepših sela Bosne i Hercegovine, a večeras nam pripremate između ostalog romantične noći, dakle jedan pravi najselski ambijent pod vedrim ljetnim nebom, neće biti ni oblaka, neće biti ni kiše, bit će jedno ugodno ljetno veče, ono, sa najdužim danom i najkraćom noći. Pa šta je to tomo što u Gučoj Gori pripremate za večeras?
1: Pa, gledajte, u suradnji sa Alter Uralom, to je udruga građana u BiH koja je vodila aktivnosti na uvrštavanje određenih mjesta sela na listu najljepših sela Bosne i Hercegovine, i u čast solsticija diljem svijeta, tu Bosne i Hercegovine, ali diljem svijeta se organizira romantična noć, što je pokrenuto prije nekih 30 godina iz Italije. I kada su nama ponudili ovdje što bi mi to uradili, onda smo se pomalo prisjetili, moja generacija, znači to je malo starija generacija, prisjetili smo se da bi se mogli nekih prošlih vremena, a što bi se moglo uklopiti sa, što bi mogli i mladi da prihvate ovdje, pa smo odlučili organizirati jednu disko večer, ali znači ne bi to sa glazbom, odnosno muzikom iz doba 70. i 80. godina prošlog stoljeća, odnosno onog perioda kad se je u Gučoj Gori počelo omladina u to doba organizirati nekakve zabave. Znači vrijeme, to je Pink Floyda, Rolling Stonesa, Bonnie M-a, AB, U grupe, Smaka, Indeksa, šta ja znam, normalno bijelo dugme i tako. Pa smo se odlučili za to, međutim da to ne bi bilo ono što bi se reklo suhoparno samo to, onda gledamo i evo već od 2 sata nam program počinje, da to napravimo malo duljim, nije to baš cjelodnevno, ali poprilično bi bilo druženje, znači neki od 2 sata, pa na večer do 11, odnosno do 23 sata. Pored znači same disko večeri bit će tu više sadržaja, imaće, žene su pripremile domaću hranu, pa znači bit će mogućnost degustiranja domaće hrane, ali to je ono od namirnica koje su već do sada prispjele u vrtovima, baštama, voćnjacima.
0: Znači nema uvoznih i namirnica?
1: Ne. I dalje što smo organizirali, što smo predvidjeli u programu, Guča Gora je prije rata, s obzirom da nas je bilo daleko, daleko više, nedjeljom poslije pučke mise imala, kad znači svi župljani, to je 9 sela oko Guče Gore, kad je dolaz, i pa onda poslije pučke mise, bi bilo korzo ispod samog, pošto je tu ispod samog samostana lijepa dionca, mi to kažemo od Parača do doma, to su lokalni toponimi, to je neki 150-200 metara duljine. I momci, cure, uglavnom su mladi šetali, ono jedno pola sata do sat vremena, a u večernjim satima, opet poslije večernje mise, koja se zvala se Rožarje, smo mi mladi, ali samo iz Guče Gore, jer pošto je večer već bila, pa je

0: iz drugih sela malo nezgodno dolaze, gdje bi mi sami. I tako da ćemo noćas imati koržo, ko nekada, a isto vremena ćemo u samoj sali, koja, u kinodvorana koju smo mi imali, kino od 50. godina prošlog stoljeća pa sve do ovog nesretnog rata, kino predstave, samo su nedjeljom po jedna predstava bila u suradnji sa kino Lašvom iz Travnika. I organizirat ćemo izložbu, pa već smo pripremili, već je ona pripremljena, starih gramofona, starih radija i gramofonskih ploča, long play i singlica, ali samo iz tog razloga, iz tog perioda, znači ovo što sam već od prilike spomenuo, koja je to vrsta glazbe, odnosno muzike.
1: Znači vi ćete tu napraviti nešto gdje će i oni stariji i stanovnici, pogotovo oni koji su porijeklom iz Guče Gore, prisjetiti kako je to bilo nekada, a mladima isto dočarati cijelu tu priču. Pretpostavljam da niste ekskluzivni, ja ste sada zvali samo neke posebne zvanice, nego da i oni koji budu putnici, namjernici i budu prolazili, i oni koji nas slušaju sada pa požele večeras, to jest već od 2 sata biti sa vama, da mogu doći.
0: Tako je, gledajte, nismo nikoga zvali posebno, nikome nismo uputili pozivnice.
1: A da, to je onaj sistem, ne zove se nego se dolazi.
0: Svi su dobro došli, želimo pokazati mladima kako smo mi nekada kad smo bili u njihovim godinama, kako smo mi sebi osiguravali, i mogu vam reći da se naišlo na jako, jako lijepe komentare. Evo, mi smo jučer, ono što kaže Grov, već priveli kraju i onako smo malo na večer, kad smo već pustili, vidjeli, onda ono, svima nam je srce ko nogometna lopta. Ali dolazi nam iz porijeklom Gučogorac, dolazi iz Beča, ono što se kaže Maksuz, radi ovoga kako bi on bio disk džokej, jer ima ono, bavi se tim.
1: E pa to je lijepo čuti. Dakle, evo jednog otvorenog poziva, čuli ste, meni je zagovorio.
0: I svi su dobrodošli, i putnici, namjernici, i prolaznici, i oni koji će doći samo radi toga, svi su nam dobrodošli, dragi gosti. Kažem, moće se konzumirati besplatno, znači, bit će konzumacija hrane, normalno bit će u ponudi pića, ko hoće malo više i tako. Ali također, bit će i par štandova sa ponudom lokalnih proizvoda.
1: A ja ću iz svog vlastitog iskustva reći da se pokajati nećete, jer Guča Gora je zaista jedno predivno mjesto s ljudima koji će vas dočekati otvorenih i raširenih ruku i ponijećete uspomene koje ćete dugo, dugo pamtiti.
0: I samo još jedno da kažem, zaboravio sam spomenuti da je mogućnost posjeta muzeja otvorenih, danas je otvorenih vrata od 2 sata do 6 na večer. Evo, ja ću im biti gost.
1: E pa da, i to je lijepo, dakle evo, iskoristite svi priliku, Guča Gora vas čeka, u srcu je Bosne, lako ćete je naći. Tomo, hvala na vremenu izdvojenom za Radio 1 i želim vam najljepše romantične noći.
0: Vama također, svako dobro.
1: Hvala još jednom, bio ovo Tomo Radić iz Guče Gore, gdje se naravno uz ostala najljepša sela Bosne i Hercegovine, Ravno, Vrance, Ostrožaca, Gornji Srebrenik, održava i romantične noći. Guča Gora vas čeka, čuli ste šta sve možete vidjeti.

A nakon Guče Gore vodimo vas prema Banja Lučkoj regiji, idemo u Krajinu, idemo tačnije do Manjače gdje je u toku već ove sedmice treći trening kamp Banja Lučka Lasta na prelipom mjestu.

0: I sa Igorom Arsenićem, jednim od glavnih krivaca za cijelu priču, razgovarala Jelena Đurović.
1: Dakle, evo Banjalučka Lasta na jezeru Manjača, druga godina za redom da organizujete ovaj kamp. Već od 15. juna tu su mladi, snažni momci, ali i djevojke koje, čini mi se, daju sve od sebe da ispoštuju sve ono što su treneri, a ima ih nekoliko, pred njih stavili. Kaži nam, evo za sam početak, kako je došlo do ideje da se organizuje kamp Banjalučka Lasta?
2: Pa evo, da, čisto samo da vas ispravim, treća godina je da se kamp održava, druga godina na Manjači. Prve godine je bio u Mostaru i onda smo odlučili da se približimo jeli Banja Luci, a pošto u Banja Luci nemamo uslove za skokove, nemamo skakaonicu, odlučili smo da ovdje na jezeru napravimo našu skakaonicu koja je ove godine ima 6 platformi, a to su platforme od 1,5 metra, 4,5 metra, 7,5 metara, 10,5 metara, 13,5 metara i najveća platforma 16,5 metara, za koje će i da bude takmičenje u nedjelju. Pa evo da kažem, Banja Luka je grad sa najdužom, odnosno jedan od najduži grad sa jednom od najdužih tradicija u skokovima. U skokovima, tako da 74 godine imamo tradiciju skokova sa gradskog mosta i eto, mi smo na ovaj način odlučili da se angažujemo i potrudimo da Banja Luci vratimo, odnosno Banja Lučku Lastu da vratimo na gradski most, iz razloga zato što na skokovima sa gradskog mosta nekad smo imali preko 20 Banja Lučana, dok u proteklih godina, odnosno prije 5-6 godina, imali smo samo jednog ili dva predstavnika iz Banja Luke. Tako da smo vidjeli da tradicija skokova, da mladi nemaju priliku da vide, da treniraju skokove, pa smo odlučili da osnujemo naše udruženje, sportsko rekreativno udruženje Banja Lučka Lasta, koje postoji već evo 5. godina, i moram da kažem da smo mi u našoj misiji uspjeli. Sve više i više mladih skakača se pridružuje ovoj organizaciji, ne samo skakača, sa nama su svi oni mladi ljudi koji vole adrenalin, koji se bave nekim ekstremnim sportovima, i kojih jednostavno ispunjava ovakva vrsta sporta. Tako da kod nas imamo, naši članovi su iz raznih ekstremnih sportova i moram da kažem da ove godine imamo preko 65 učesnika na kampu, od čega je 40 iz Banja Luke, a ovi ostali su iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Tako da je ovo već postalo, da kažem, nešto što se dešava na regionalnom nivou, nije samo ovdje u Banja Luci i u našoj državi. Što se tiče naših priprema, moram da kažem da prolaze u najboljem redu, da smo svi jako dobro se utrenirali, iz razloga što smo ove godine mnogo bolje pristupili samom treningu skokova, a to je da smo ove godine svi zajedno, i mi iskusni skakači, a i ovi mladi, krenuli od levela 1, pa smo uradili po 10 skokova sa male skakaonice, pa smo išli stepenicu po stepenicu i radili smo trening koji je prilagođen svima nama. Tako da evo mogu da kažem da evo i ja prvi stvarno sam napravio sjajne treninge i eto, otprilike to bi bilo to. Ove godine imamo u kampu isto nešto novo, a to su djevojke koje su nam se pridružile. Imamo naše fitness trenerice Aleksandru i Saru, koje su vodile trening kamp za djevojke. I jako, jako lijepo, iz godine u godinu trudimo se da manifestaciju podignemo na još veći nivo. Kao i što ste rekli, u subotu imamo ovdje dan za porodicu, gdje ćemo imati za najmlađe naše triatlon, a to su za djeto od 5 do 12 godina, bit će triatlon, plivanje na 50 metara, trčanje na 50 metara i trke sa prepekama. Tako da jedno jako lijepo druženje i za naše mališane. Nakon toga smo pripremili hor Vrapčića i predstavu Fazonka za sve ljude koji budu došli sa mališanima.
1: To sve počinje u 12 časova, je li tako? Da oni koji dolaze da znaju. Da.
2: Sve počinje u 12 časova, ovdje su prijave za mališane, nakon toga kreće triatlon i onda naravno ovaj zabavni program koji smo pripremili. U nedjelju već od 4 sata ovdje počinjemo manifestaciju skokova. Po prvi put u Banja Luci imamo skakaonicu koja je viša od 11 metara, odnosno od gradskog mosta. I ja pozivam sve ljude da dođu da vide, jer to nije nešto što se često može vidjeti. Ipak platforma od 16,5-17 metara je nešto jako ekstremno i mi evo danas već imamo preko 20 prijavljenih

0: ni skakača i mislim da će to biti nešto što je jako interesantno da se vidi. Ovom prilikom pozivam sve da dođu i da učestvuju u manifestaciji. Nakon manifestacije očekuje nas koncert našeg Banjalučanina Borisa Režaka, koji će uz naše banjalučke hitove da zabavlja publiku.
1: Odlično. I ti kao neko ko godinama skače u svim mogućim kategorijama i gradovima, kako si zadovoljan ovogodišnjim učesnicima kampa? Jesu li savladali banjalučku lastu?
0: Pa ja moram da kažem da sam ja prezadovoljan. Prvo, ovdje imamo od nas 65, odnosno 67-8, imamo dosta maloljetnih dječaka koji imaju 17-16 godina. Želio bih da se zahvalim njihovim roditeljima na povjerenju. Momci su jako dobro prihvatili, prije svega samo ustajanje u 5:30 nije jednostavno, a kamoli nešto drugo, tako da tri treninga dnevno, evo, za mene koji sam u sportu čitav život, stvarno je zahtjevno. Ujutru imamo treninge kondicije i snage koji traje sat i pol vremena, nakon toga imamo doručak, dnevni odmor, u 11:30 imamo ručak, u 13:00 izlazimo na skakaonicu, tu imamo neki trening od 2-3 sata. Naravno, ko ne skače, nikog ne forciramo da skače, ko voli, ko ima želju da proba taj ekstremni sport, on je samo na skakaonici. Ovi ostali imaju priliku da voze kajak, da uče ovdje malo surfanje na vodi, da uče vožnju sup daskama, sunčaju se, uživaju u danu, a mi naravno kad završimo sa treningom idemo na dnevni odmor, imamo večeru, svaku noć imamo trening borilačkih vještina. Borilačke vještine, svi se pitaju kakve veze imaju borilačke vještine sa treningom skokova, odnosno sa našim sportom, pa nemaju veze sa našim sportom, ali imaju veze sa izgradnjom karaktera i samopouzdanja, tako da smo sa momcima radimo i taj dio judoa gdje imamo osnove tehnike bacanja, osnove tehnike padova, osnove tehnika iz boksa i kickboksa, tako da su i to sve lijepo savladali. Ja sam, da kažem, prezadovoljan, prvo iz razloga što smo Banjaluci i našoj banjalučkoj lasti vratili stari sjaj, vratili smo banjalučku lastu na most. Ove godine će nas iz Banjaluke biti preko 10 učesnika sa gradskog mosta, samo iz Banjaluke. Ovdje na našoj skakaonici također će biti oko 10 učesnika iz Banjaluke, tako da je to bio glavni cilj ovog našeg kampa i ove naše organizacije, da naše mališane, odnosno Banjalučane, upoznamo sa našom tradicijom, upoznamo sa skokovima sa mosta i da im približimo sam trening i sve ovo što radimo. Tako da moram da kažem da sam prezadovoljan i eto, otprilike to je to.
1: Odlično. Igore, hvala mnogo na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Vjerujem da će biti fantastično i u subotu i u nedjelju, a mi se svakako vidimo na gradskom mostu kada bude ljeto na Vrbasu i tradicionalni skokovi.
0: Ako mognete u nedjelju isto da dođete, mi smo tu, očekujemo vas, hvala vam puno i vidimo se.
1: Hvala još jednom, bio je ovo Igor Arsenić, čuli ste trening kamp Banjalučka lasta ulazi u svoju završnicu i upravo oni organizuju dan za porodicu, a u nedjelju su dakle takmičenje u skokovima i nastup Borisa Režaka kojeg ćemo i slušati u nastavku programa.

Evo polako uz Borisa Bežaka i priču o skokovima na i banjalučkoj vlasti. Došli smo do kraja današnjeg izdanja Vikenda Vidikovca. Slijedi nam početak i kalendarski, onog dugog toplog ljeta, kažu i pretoplog. Pa pripremite se na to, načekat ćemo se do hladnijih dana i do jeseni. Bilo je ovo još jedno izdanje Vikend Vidikovca, naredne subote smo ponovo sa vama, vodit ćemo se malo više po planinama, već narednog vikenda i rashlađivati se. Toliko za ovaj vikend, za 7 minuta možete pratiti podnevne vijesti.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo: Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala.
0: U Sarajevu danas 7. BH povorka ponosa.
1: Iranska i američka delegacija putuju u Švajcarsku na novu rundu pregovora. Uprkos primirju, Izrael izveo napad na jug Libana.
0: Obilježava se svjetski dan izbjeglica.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, temperature do 35 stepeni.
0: Radna grupa za financijsku akciju Bosne i Hercegovine je uvrstila na popis jurisdikcija pod

0: pojačanim nadzorom, odnosno Manival sivu listu. Tijekom narednog mjeseca naša zemlja će dobiti potpunu ocjenu i popis svih potrebnih mjera kako bi bila uklonjena sa sive liste, uz napomenu da je zahvaljujući izraženoj volji za nastavkom suradnje naša zemlja izbjegla uvrštavanje na crnu listu.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita i Entitetske agencije za bankarstvo u zajedničkom saopštenju navode da finansijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan, adekvatno kapitalizovan i siguran, te da se odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprečavanja pranja novca. O efektima na domaće i međunarodne transakcije govore ekonomista Igor Gavran i Goran Račić iz Privredne komore Republike Srpske.
2: Neke transakcije uopšte neće biti moguće, građani to mogu osjetiti recimo prilikom nekih online kupovina ili korištenja nekih online usluga za koje su plaćali pretplatu.
3: Biće sporije transakcije, otežane i bit će pod lupom, a druge strane sam kreditni rating države će biti sa ovim narušen. Čim je kreditni rating narušen, znači da imamo skuplje zaduživanje i ovako imamo jako visoke kamate po kojima se država zadužuje, a sad će to biti još više izraženo. Znači jednostavno ovo je nešto što nam nije trebalo nipošto.
0: Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasilo se izaslanstvo Europske unije u našoj zemlji, rekavši da potiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcijskom planu FATFA. Spremna je podržati u toj realizaciji mjera. U priopćenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi koristi građanima i poslovnoj zajednici.
1: Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar inostranih poslova Abbas Araghchi uputili su se u Švajcarsku na nastavak pregovora, prenosi Axios. Izrael i Hezbollah su se juče pod pritiskom SAD-a usaglasili oko prekida vatre u Libanu, nakon što je eskalacija sukoba bacila sumnju na razgovore između SAD-a i Irana. Ipak na jugu Libana su jutros zabilježene detonacije i sukob u kom su poginula najmanje 4 izraelska vojnika, dok libanska novinska agencija NNA izvještava da je u izraelskim napadima poginulo najmanje 9 ljudi.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguća operacija na Kubi po ugledu na Venezuelu. Sjedinjene države nemaju čvrst rok za akciju u vezi s Kubom. Imamo fleksibilan vremenski rok, kazao je Trump i napomenuo da su Kuba i Venezuela znatno bliže Sjedinjenim državama nego Iran. Trump je ranije izjavio da će Sjedinjene države napraviti kratku stanicu na Kubi na putu iz Irana.
1: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je danas vanredno stanje nakon višesedmičnih protivladinih protesta zbog rasta životnih troškova i ekonomskih problema koji su u međuvremenu prerasli u ozbiljnu političku krizu. Demonstranti, među kojima su sindikati, poljoprivrednici i pristalice bivšeg predsjednika Eva Moralesa, traže Pazovu ostavku. Blokade puteva dovele su do nestašica hrane, goriva i medicinskih potrepština u određenim dijelovima zemlje, te su tokom posljednjih 50 dana gotovo potpuno zaustavile privredu. BH Povorka Ponosa, sedma po redu, bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do brojnih izmjena u odvijanju gradskog javnog prevoza. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Cilj je pokrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ plus osoba u Bosni i Hercegovini te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Ove godine ruta je drugačija u odnosu na prethodne godine, a učesnici će se kretati od Narodnog pozorišta prema Koševu. Okupljanje učesnika počinje u 16 časova. Ispred organizacionog odbora Jelena Kravljača.
4: Danas imamo okupljanje koje se dešava od 16 časova do 18 časova, od 18 časova kreće šetnja. Ona će otprilike da traje sat vremena, odnosno u 19 sati se dešava završetak šetnje sa programom koji je upravo na kraju šetnje. Obzirom na trenutnu političku klimu koja se zapravo dešava u svijetu, gdje možemo da vidimo tu polarizaciju i društveno rastanje fašizma. Sada više nego ikada je zapravo potrebno da se okrenemo jedno drugima i da na neki način pošaljemo poruku prvenstvenog mira,

0: a zatim i solidarnosti. Ono što je važno upravo kao i za svijet, tako i za naš region, da nekako vidimo da se ljudska prava većinu stranu, odnosno da grupe se sve više marginalizuju i upravo kada se dešava ovakva politička situacija, marginalizovani da su one koji najviše pate.
1: Šesto izdanje festivala Kvir umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom Upreko svemu završava danas u Sarajevu. Festival je okupio umjetnike, aktiviste, LGBTIQ plus zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazila je od iskustava LGBTIQ plus osoba u Bosni i Hercegovini i regiji iz prostora u kojem su kvir životi dugo bili potiskivani, ali nikada izbrisani. Kvirhana podsjeća da su kvir osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije.
2: Danas je svjetski dan izbjeglica. Obilježava se pod UN-ovim motom solidarnost sa izbjeglicama prema inicijativama pojedinih međunarodnih organizacija i pod motom sve dok svi ne budu sigurni. Cilj je podsticanje konkretnih akcija, prihvatanja i zaštite prava svih raseljenih osoba. U Bosni i Hercegovini se svake godine u ovo vrijeme organizuju brojne aktivnosti i događaji kroz lokalne inicijative i saradnju s institucijama o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije.
1: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u Konjicu je zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak Bukvić za ulogu u predstavi Ovaj mali život u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Nagrada za najboljeg glumca po treći put pripada Mariju Drmaću za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta Mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru dodijeljena je ansablu predstave Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra Sartre i Theater Factory-a, a u regionalnom programu pripala je ansablu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat.
2: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 25, Livno i Srebrenica 26, Tuzla 29, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Jajce i Prijedor 30, Trebinje 31 i Mostar 33 stepena. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature između 29 i 35 stepeni.
1: Pojačani promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje, a na dionici Branica-Bradina-Konjic mogući su povremeni kraći zastoji. Zbog izvođenja radova poseban je režim prometovanja na dionicama autoceste A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone. Na magistralnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac te na Ribičkom mostu Konjic Jablanica vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. Na graničnom prijelazu Izačić Bihać vozila se preusmjeravaju na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbaleri Bosne i Hercegovine nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva fokus su prebacili na posljednju prepreku u grupnoj fazi. Naredni izazov na američkoj turneji reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuje već za 4 dana u Sjetlu protiv Katara u meču odluke. Kanada je deklasirala Katar sa 6:0, pa je matematika jasna.

0: Zvajevima je za drugo ili treće mjesto potrebna pobjeda. Drugi možemo biti ukoliko slavimo, a Kanada izgubi od Švajcarske, ali je to manje realno za očekivati s obzirom na to da Kanađani imaju bolju gol razliku. Stoga, realnije je očekivati da pobjedom potvrdimo treću poziciju i da se nadamo da ćemo biti jedna od osam najboljih treće plasiranih selekcija. Za početak najvažnije je upisati pobjedu protiv Katara u srijedu, a prethodnog takmičarskog dana mundijala odigrane su još četiri utakmice. Na stadionu Lumen Field u Sijetlu domaća reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala je Australiju meču drugog kola grupe D sa 2-0 te osigurala plasman u nokaut fazu prije zadnje kola. Izabranici Mauricija Pochettina došli su u prednost u 11. minutu nakon autogola Burgisa, a konačan rezultat postavio je Freeman krajem prvog poluvremena. Drugi duel ove grupe odigrali su Santa Clara, Turska i Paragvaj, a evropska selekcija razočarala je navijače i ostala bez plasmana u nokaut fazu porazom od 0-1. Nasuprot daleko većem procentu šuteva i posjeda lopte te igraču više, gol Matijasa Galarze srušio je s nove ekipi Vicenza Montele, a Paragvaj je upisao tri boda koja ga ostavlja u prilici da se bori za prolaz dalje. U posljednjem kolu grupe D Amerikanci će igrati protiv Turske, a Australija protiv Paragvaja. Odigrane su i dvije utakmice grupe C. Maroko je savladao Škotsku na Boston stadionu golom Saibarija te osigurao 16. finala i upisao 31. uzastopni meč bez poraza. A posle remija sa Marokom u prvom kolu Brazil je rutinski odradio posao protiv Haitija te golovima Kunje u 23. i 36. te Viniciusa u 48. slavio prvu pobjedu na ovom šampionatu. U večerašnjem programu prije ponoći po našem vremenu igraće se dvije utakmice. Drugo kolo u grupi F otvara derbi susret između Holandije i Švedske u 19 sati. Tri sata kasnije sastaju se Njemačka i Obala Slonovače u okviru E grupe. U nastavku snage će odmjeriti Ekvador i Curaçao te Tunis i Japan. Juče je održan žrijeb glavne runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u futsalu koje će se igrati 2028. godine. Bosna i Hercegovina će u grupi 5 igrati protiv Poljske i Sjeverne Irske. Mečevi su na programu od decembra ove godine do marta naredne, nakon čega će 12 pobjednika iz grupa i 4 najbolje drugoplasirane ekipe izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija, dok će preostale drugoplasirane ekipe igrati play-off za plasman u završnicu kvalifikacija. Muška odbojkaška selekcija Bosne i Hercegovine upisala još jedan poraz u povratničkoj sezoni na evropsku scenu, nakon što je u petom kolu CEV Evropske lige poražena u Goraždu od Hrvatske sa 3-0. Posljednji protivnik našim odbojkašima bit će sutra Holandija. A BH odbojkašice također u Evropskoj ligi su zabilježile treći trijumf ovog puta na turniru u Tbilisiju i zabranice selektora Danila Pejovića bile su bolje od domaćina Gruzije sa 3-0. Po setovima je bilo 25-15, 25-14 i 27-25. Posljednji rival danas bit će selekcija Slovačke. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

13 časova Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasila se delegacija Evropske unije u našoj zemlji, rekavši da podstiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcionom planu i spremna je podržati je u realizaciji mjera. U saopštenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima donosi koristi građanima i poslovnoj zajednici. BH Povorka Ponosa sedma po redu bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do brojnih izmjena u odvijanju gradskog javnog prevoza. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ plus osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Ove godine ruta je drugačija u odnosu na prethodne godine i učesnici će se kretati od Narodnog pozorišta prema Koševu. Okupljanje učesnika počinje u 16 časova. Odluka Savjeta Evropske unije da odobri otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Roam Like at Home otvara mogućnost da građani Bosne i Hercegovine u budućnosti koriste mobilne usluge u državama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Konkretna primjena tog režima neće biti automatska, niti je u ovom trenutku poznato kada bi korisnici u Bosni i Hercegovini mogli osjetiti prve primjene, a prvi uslov je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa onim Evropske unije. U pakistanskoj sjeverozapadnoj pokrajini Hiber ubijeno je najmanje 7 ljudi u detonaciji dvije eksplozivne naprave podmetnute uz put, saopštila je policija. Privatni kamionet koji je prevozio putnike bio je meta daljinski upravljane improvizovane eksplozivne naprave, rekao je Yasir Afridi, policajac u okrugu Banu, i dodao da su tri osobe povrijeđene. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za eksplozije, ali nekoliko militantnih grupa je aktivno u regiji. Pakistanski premijer Muhammad Shehbaz Sharif osudio je napad. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 25, Livno i Srebrenica 26, Tuzla 29, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Prijedor 30, Trebinje 31 i Mostar 33 stepena. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature između 29 i 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Ima 60 godina nakon završetka rada grupe Beastie Boys 2012. godine. Mike D je uglavnom bio aktivan kao DJ i producent bez vlastitih solo singlova. Pjesma Switch Up predstavlja njegov debi solo single. Pjesma koja je predstavljena 8. maja. Pjesma nastala kao jedan klasični jamming u kućnom studiju zajedno sa sinovima Davisom i Skylarom Diamondom, članovima sastava Very Nice Person, koji su također ujedno i koproducentski potpisani na pjesmi zajedno sa producentom Carterom Langom.

Kao što već, vjerujem, vrlo dobro znate, ne možemo čuti svih 40 pjesama na ovoj top listi jer smo ograničeni vremenom, to je 2 sata. Tako da u tih 120 minuta, čak nekoliko minuta kraće, uglavnom slušamo otprilike 32, 33 pjesme, ovisno o dužinama pjesama. Ali evo slušamo i poziciju broj 39 na kojoj se nalazi Sublime, sastav koji je osnovan kasnih 80-ih u Long Beachu, Kalifornija. Punk rock, reggae, ska, hip hop. Until the Sun Explodes na poziciji broj 39 vezana je za katalog Sublime-a i pojavljuje se u kontekstu arhivskih kompilacijskih izdanja.

Amerikanac, pjevač, kantautor Malcolm Todd iz Kalifornije, koji je privukao pažnju sa mixtapom u aprilu mjesecu, na kojem se našlo 16 pjesama. A ona koja otvara tu kompilaciju jeste pjesma Earrings, koju upravo slušamo. Izdvojena je kao jedan od ključnih trenutaka ovog izdanja. Pjesma koja je, dakle, prvo emitovanje imala 5. aprila. Uglavnom, nakon Malcolma Todda na poziciji broj 37, koji je prvi novitet u ovom izdanju top liste, prije toga preskočili smo Jamesa Blakea i Davea sa Doesn't Just Happen. Dakle, na poziciji broj 36 sada slušamo još jedan sastav koji stiže iz 90. godina, kao i malo prije Sublime. Ovi stižu iz Antwerpena, iz Belgije. Ruben Blok, Paul van Bruistelen te Mario Guzens. 5 studijskih albuma iza njih i najava novog za septembar. Album koji bi trebao imati naziv Tarmac. Predstavnik tog novog izdanja jeste singl koji slušamo na poziciji broj 36. Through the Beam, Trigger Finger.

Lijepo zvuči Leroy Clampett, inače novozelanđanin koji godinama živi i radi u Los Angelesu. A stekao je reputaciju autorskog saradnika za izvođače poput Madison Beer te Ash. Nakon uspjeha u ulozi Ghost autora i producenta, od ove godine ima vlastitu izdavačku karijeru, objavljuje solo singlove pod etiketom Sorry Susan Records. Easy Daisy je aprilski single. Drugi solo nakon debitantske pjesme I'm Going to Die. Dakle, Leroy Clampett, onako pamtljivo ime i prezime, još potpomognuto sa kvalitetnim izdanjima. Vjerujem da ćemo još slušati i pričati o Leroyu Clampettu. Ono što slijedi nakon pozicije broj 35 jeste pozicija 33, dakle preskačemo 34. plasirane U2 i In A Life, a slušamo Amerikance Switchfoot sa pjesmom koja najavljuje novi studijski album, i to je 11. po redu, Forever Now. Pjesma je Coffee Shop Small Talk Cast Wake Up Mr. Crow.

britanske je South Arcade, Harmony Cavell, Oli Green, Cody Jones i Harry Winks. Jedan relativno novi pop, punk, alt, rock sastav nove generacije, dakle ekipa koja kaže da ova pjesma je neka vrsta rage anthem, himne bijesa. Kažu o tome kada te neko dovede do krajnje granice strpljenja i više ne želiš biti onaj koji uvijek sve drži pod kontrolom. Često znaju biti interesantni ovi opisi pjesama od samih autora. Ne znam da li ste vi doživjeli ovu pjesmu na taj način. U svakom slučaju, britanski sastav South Arcade je sa ovom pjesmom zauzeo poziciju broje 32. I u pitanju je četvrti novitet u ovom izdanju Top Liste. Odmah slijedi i peti, nakon što preskočimo poziciju broj 31, desilo se to sa Louis of Man, featuring Mary Davidson i Watch Me. Slušamo dvije djevojke koje se predstavljaju kao The Two Lips. One su Jules i Andrea. Saradnju su počele 2022. godine. Njihovo novo izdanje jeste Kiss Goodbye. Dakle, The Two Lips, pozicija 30.

Slušate Top 40 na talasima VH Radija 1. Čuli smo još jedan od današnjih noviteta. Maggie Rose je u pitanju sa pjesmom Red Shoes, pomalo onako mainstream ili kako se to zove, adult rock numera od kantautorice koja dolazi iz Washingtona, koja karijeru gradila na razmiđi countrya, soula i zvuka na kojeg zovemo Amerikana. Ova pjesma Red Shoes, koja je malo prije završila, je najava njenog studijskog albuma Half Moon, koji bi trebao izaći polovinom augusta mjeseca. A sada prelazimo na No Static, to je projekat kojeg smo slušali prije dvije sedmice kao novitet. Prošle sedmice smo ih morali preskočiti, a ovaj put eto, ima dovoljno vremena da još jednom čujemo numeru koja se zove Nothing Is Under Control, je u zagradi u ovom naslovu. No Static je inače producent elektronske muzike koji pod tim umjetničkim imenom djeluje od sredine 2020-ih. Dosta singlova je objavio na etiketi GDB Records. Ova pjesma je zasnovana na samplu iz kompozicije Under Control britanskog producenta Adama Freelanda. A čujete sami ovaj ritam i ovo zvukovlje okolno. Pomalo podsjeća na radove LCD Sound Systema i onoga što je James Murphy napravio sa svojim vlastitim labelom. Dakle, vrsta muzike kakva se tamo mogla naći. Komotno bi se mogao i ovaj No Static uklopiti u jedan takav paketić. No, eto, prošle godina od tog perioda, evo sada jedne nove verzije takve elektronske muzike u pjesmi Nothing Is Under Control, No Static, pozicija 27. Relax, nothing is under control.

Pozicija 26, top 40, BH Radio 1 na Ye ili Kanye West. Sada eto, se potpisuje kao Ye zajedno sa Andre Trutmanom u pjesmi koja se zove All The Love. To je jedna od numera koja je završila na Yeovom posljednjem albumu Bully, koji je izašao 28. marta. Inače, taj album je onako nastao u čudnim okolnostima, sastavljen je od različitih stvari koje su prije funkcionisale u nekim drugim verzijama, pa tako i ova pjesma All The Love koju smo čuli, nekad je trebala da se zove Gas Chambers, bilo je to tokom sesija za nikad objavljeni album Kak, da bi kasnije bila prerađena sa novim tekstom i ovim dodatnim vokalima Andrea Trutmana za album Bully. Inače se je, svašta mu se u životu izdešavalo u posljednjih godinu

I evo jednog interesantnog hitića kojeg su neki uporedili sa pjesmama za soundtrack za Kill Bill. Pjesmu je napisala Georgia McKiernan, slušamo je prvi put u Top 40, zove se Crackled Grounds, oni su Georgian, a pozicija je 25.

40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,

Nadam se da vam se dopada ovaj groove beat kojeg proizvodi Krakazat. Riječ je o jednom producentu koji djeluje iz Švedske, pravim imenom Ben Jacobs. Tamo već godinama razvija sad već prepoznatljiv spoj jazza, housea, soula, funka, hip-hopa. Aktivno objavljuje već nekih desetak i više godina, 15-ak recimo, a album Sun, koji je objavljen 15. maja za etiketu Free Range Records, je njegovo četvrto studijsko LP izdanje. Nasljednik hvaljenog albuma Evergreen iz 2021. Čuli smo pjesmu koja se zove Nothing But Love, u kojoj je gost vokal Olivier St. Louis. Nastavljamo sa muzikom koju proizvodi bend sličnog karaktera kao što je ovaj Krakazat, s tim što su ovdje kreativno jezgro dvojica ljudi, Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Oni se zovu Jungle, bend koji postoji od početka 2010-ih. Dosta je sad već albuma koji su onako bitni za njihovu karijeru. Jungle iz 2014. Forever 2018. Loving in Stereo 21. Volcano je album iz 23. A evo jedne od novih pjesama, numera Carry On, i još jedna pjesma u kojoj pjeva Lydia Kito. Pjesma koja govori o vezi koja se raspada, dakle puno boli, frustracije, nemoći, ali i nade i pokušaja da se nastavi dalje, dakle Carry On. Neki fanovi su rekli da im je ovo malo mekši jungle nego što oni vole, u odnosu na, dakle, onaj funky disco stil. Ali evo, nama se dovoljno svidjela da smo smjestili pjesmu na poziciju 21. Usput preskočivši Ashakea i DJ Snake-a koji su zajedno u pjesmi Worship.

Jedna od globalnih latino-pop zvijezda je i američka pjevačica Becky G, pravim imenom Rebeca Marie Gomez, koja je otpjevala ovu pjesmu Marathon, na kojoj sarađuje sa britanskim producentom Elkanom. On je pravim imenom Paul Omar Elkan Agueyi. Pjesma Marathon je objavljena kao samostalni singl, ali bi trebala da bude i vodeća pjesma i najava njenog petog studijskog albuma, koji je, kažu, još uvijek u pripremi. Dakle, čuli smo Becky G i Elkana u numeri Marathon na poziciji broj 20. Sad završavamo prvi dio Top 40 za danas sa numerom Sucker for Love. U pitanju je Robin, jedna stara nam poznanica, švedska pop pjevačica i sama zvijezda. Ali nije više tako mlada, blizu svojih 50-ih. Njen novi album zove se Sexistential, objavljen je 27. marta. I pjesma Sucker for Love je dio tog albuma, objavljena je istog dana kao zasebni digitalni singl. Čuli smo je prošli put kao novitet, evo je danas na poziciji 19. Nakon ove pjesme slijedi kratka pauza, pa se onda vraćamo u top 40 i sa pozicije 18 idemo sve do vrha. Najbolje je tek pred nama, ostajte uz valove BK.

0: Fucker to love.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasilo se izaslanstvo Europske unije u našoj zemlji, rekavši da potiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcijskom planu FATFA. U priopćenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi koristi i građanima i poslovnoj zajednici. Sedma BH Povorka Ponosa bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do izmjena u odvijanju gradskog javnog prijevoza. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ plus osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Ove godine ruta je drukčija u odnosu na ranije povorke, budući da će sudionici šetati od Narodnog pozorišta prema Koševu. Okupljanje počinje u 16 sati. Ukrajinski dužnosnici prijete odbacivanjem počasti dobivenih u Poljskoj nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki poništio Bijelog orala. Najviše poljsko odlikovanje dodijeljeno Volodimiru Zelenskom 2023. godine. Poljski predsjednik Nawrocki pri odluci se pozvao na odluku ukrajinskog predsjednika Zelenskog da jednu vojnu postrojbu nazove UPA prema ukrajinskoj ustaničkoj armiji, gerilskoj postrojbi iz Drugog svjetskog rata, a koja je počinila masovne zločine nad poljskim stanovništvom. Zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije Dmitrij Medvedev pozdravio je odluku Poljske, ponovno ističući sudioništvo Ukrajine u nacističkim zločinima tijekom Drugog svjetskog rata. Jedna osoba je poginula u noćašnjem sudaru dva teretna vlaka na mostu u Minhenu. Prema izvješću lokalne policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je više vagona palo na prometnicu koja se nalazi ispod mosta. Na mjestu nesreće je oko 60 pripadnika kriznih službi, priopćile su lokalne vatrogasne postrojbe. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Gacko i Tomislavgrad 25, Jajce i Bugojno 27, Sarajevo, Drvar i Goražde 28, Doboj, Tuzla i Zenica 29, Posušje i Jablanica 30, Banja Luka 31, Trebinje 32, Mostar, Neum, Stolac i Ljubuški 34 stupnja Celzija. Do kraja dana prevladavat će sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature između 29 i 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Evo nas u drugom dijelu Top liste Top 40 BH Radio 1. Drugi dio smo započeli sa pozicijom broj 18, Get Down Services, i još jedan od noviteta, pjesma se zove The Radiator. U pitanju je duo iz Bristola, Joshua Loy i Benjamin Sadler. Onako neki indie, rock, post-punk, synth-pop. Svašta se tu udrobilo, pjesma koja je objavljena u aprilu mjesecu, mislim na samom početku, kao digitalno izdanje za Breakfast Records. Imamo još noviteta u ovoj top listi na nešto višim pozicijama. Poziciju 17 ćemo morati preskočiti, jer naravno ne možemo čuti sve pjesme, svih 40 u 120 minuta. Pozicija 17 je Kneecap featuring Casio Kids i numera Fenian. A pozicija 16 jeste škotski indie rock duo Arab Strap, Aidan Moffat i Malcolm Middleton iz Falkirka. Pjesma You, You, You je najavni izdanak albuma Half Told Tales, albuma koji će izaći 4. septembra. Dakle, top lista Top 40 BH Radio 1, pozicija 16, Arab Strap, You, You, You.

Max Tyler iz Kalifornije. Također vlasnik labela New Moda. Single One More, na njemu gostuje britanski MC vokal Adept, s kojim je Max Tyler već ranije sarađivao na klubskim izdanjima. Ovo što slušamo na poziciji broj 15 jeste remix koji je uradio Mladen Solomon, 50-godišnji travničanin. Dakle, još jedan od noviteta na top listi Top 40.

nakon Who Let the Dogs Out iz 2025. godine debi albuma, ova numera Cult of Celebrity, njihovo prvo novo izdanje u ovoj godini, objavljena u martu mjesecu za City Slang, Lambrini Girls, pozicija 13.

Konačno djeca su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pusti

Slušate samo Top 40 BH Radio 1. Top 40 BH Radio 1.

Hvala, govorio je kolega Mršević prošli put nešto više o zanimljivoj, turbulentnoj biografiji ove južnoafričko-australske muzičarke koja je rođena u Južnoafričkoj republici, a odrastala u Melbourneu u Australiji. 2016. imala je prvo zapaženo izdanje EP End of Time, a eto, danas već broji ove poenčiće u Top 40 BH Radija 1. Dobila ih je upravo dva za poziciju broj 9 u ovo sedmičnoj emisiji. Pjesma je se zove Sorry Crash. A ovo je gospodin John Spencer, jedan legendarni američki muzičar, rođen 1965. godine. Poznat kao frontman bendova Pussy Galore, The John Spencer Blues Explosion i Boss Hog. Sad radi solo. I evo, kao solo autor je objavio i ovu pjesmu Orange Slice Blues. Izašla je 12. maja kao solo single, ali također i pjesma koja će pronaći mjesto, u stvari već ga je trebala pronaći, na albumu Songs of Personal Loss and Protest. Slušamo je na mjestu broj 8, on je John Spencer, a pjesma je Orange Slice Blues.

Slušate Top 40 na talasima BH Radija 1, pozicija 7, Ziggy Marley, najstariji sin Boba i Rite Marley, sa evo već preko 4 decenije aktivne karijere, objavljuje stvar Racism is a Killer, i to koncem februara ove godine, kao svoj novi solo single. Čuli ste otprilike o čemu pjesma pjeva, dakle protiv rasizma i protiv svake vrste podjela koje eto dovode do različitih problema, da ne koristim neke teže izraze. U svakom slučaju, još jedna onako aktivistička i poruka u skladu sa dosadašnjim radom i filozofijom Ziggya Marleya. Pored ove verzije, trebala bi da je do sad možda već izašla verzija sa Big Boyem u gostima. A mi Ziggya Marleya ostavljamo na mjestu broj 7 i slušamo još jednom, možda i posljednji put, ovu pjesmu koja se zove All I Need. U pitanju je jedan interesantan američki producent i autor pravim imenom Grant Kwiecinski, ali se potpisuje kao Grizz. Baš se tako i piše. Multi-instrumentalist, kažu, poznat po spoju elektronike, funka i soula, te seriji izdanja pod imenom Chasing the Golden Hour. Ima više studijskih albuma, niz EP izdanja, veliki broj singlova, viralno uspješne numere poput Grizztronics, to je napravio u saradnji sa Subtronics, i tako se nekako umiješao na scenu savremene ove bass i future funk ekipe. Kažu da je i ova numera predstavljena kao svojevrsna Golden Hour pjesma i najavljena kao single sa narednog nastavka njegovog mixtape serijala Chasing the Golden Hour. Dakle, Grizz ili Grant Kwiecinski sa numerom koja se zove All I Need, na mjestu broj 6, Top 40 BH Radija 1.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BK Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BK Radio 1.

Rick Astley nam je pjevao Waiting on You, radi se o čovjeku koji je još davno bio vlasnik jednog velikog, kako se to kaže, globalnog hita, Never Gonna Give You Up, tamo nekad 80-ih, a evo u ovoj posljednjoj fazi karijere djeluje i kao multi-instrumentalist, pa je, osim što je napisao muziku i tekst za ovu pjesmu koju smo čuli, Waiting on You, također i odsvirao većinu instrumenata, gitare, bas, bubnjeve, klavijature, perkusije, i pjevao, kažu, i prateći vokale. Dobro zvuči pjesma i evo, nakon 4-5 sedmica emitovanja u ovoj emisiji, došla je do pozicije broj 5. A na visoko četvrto mjesto propjela se i ova pjesma Dance Floor Erotica, Danji. Je norveška pop izvođačica, rođena 1990. u Tromsø. Na sceni od početka 2010. A do sad je objavila niz singlova, EP izdanja i dva albuma, jedan debut album 2020. i jedan mini album L 2024. U ovoj novoj fazi karijere sarađuje s producentom Matijasom Telezom i tekstopiscem Nikom Hanom. A ovo je jedan od rezultata Dance Floor Erotica, prvi put na poziciji broj 4, top 40 BH Radija.

Evo opet elektronike, samo malo izlomljenog ritma. Na mjesto broj 3, MPH je britanski producent i DJ sa tamošnje garage i bass scene. Dok je A, Ashley Fulton, producentica, kantautorica, multiinstrumentalistica koja živi i radi u Los Angelesu i sa ovim projektom je napravila debi pod ovim imenom A. Dakle, MPH i A zajedno na numeri Flexit. Pesmi koja je to prilično dobro kotira na ovoj pomenutoj UK garage bass sceni. Ima tu već kolega DJ-eva i to poznatih značajnih imena koje su već uvrstili ovu numeru u svoje DJ setove. A mi idemo dalje do Belgije, odakle dolazi Sovex. To je projekat kojeg predvode braća David i Stefan De Weyle. Oni su tokom karijere koja je počela tamo 90-ih objavili dosta studijskih albuma, mnoštvo singlova, a posljednji album se zove All Systems Are Lying. To je iz prošle godine. Pjesma Perfect We Are Not je dobila više verzija. Ovo je neka Edit 2 verzija. I objavljena je u martu ove godine. Pomenuta braća su potpisani kao producenti i autori. A riječ je o jednoj od numera koja je nastala u legendarnom londonskom Abbey Road studiju i vezana je za projekat Abbey Road After Hours. Ukoliko vam se sviđa, a niste do sad provjeravali Sovex, onda svakako otiđite i provjerite barem ovo posljednje izdanje iz 2025. Mada bi se vrijedilo zaroviti i u njihovu diskografiju kad su u pitanju neka ranija izdanja. U svakom slučaju, uvijek interesantni i onako edgy Sovex. Ovaj put na poziciji broj 2, top 40, DH Radija 1.

Ovo je pjesma koja se zove Push Reality, koja je zauzela poziciju 1 top 40 BH Radija 1 u izdanju za 26. 2026. Bilderbuch je austrijski sastav, dolaze iz Beča, aktivni od sredine 2000-ih. Morris Ernst je pjevač i predvodnik ovog benda, koji je poznat po svojoj kombinaciji popa, roka i elektronike. Znali su ih nazivati najboljim ili najvažnijim austrijskim rock bendom u posljednjih nekoliko godina, pa možda i decenija. A evo, nedavno su ostali bez gitariste, što je vjerovatno značajan minus za bend, ali bend je nakon toga nastavio djelovati kao trio. I evo, najavio ovom pjesmom svoje deveto studijsko izdanje, Beskonačno plus jedan. Push Reality zvuči zaista interesantno, dobro, moćno, pa ćemo vidjeti koliko će se odlazak Mihaela Kramera odraziti na zvuk i kvalitet ovog benda. Za sada prilično dobro to zvuči i uz pjesmu Push Reality ostaje nam pozdraviti vas do narednog slušanja. To bi trebalo biti za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima. Sa vama bili Samir Vršević i Samir Čulić. Srdačan pozdrav i još jednom, ovo je Bilderbuch, a pjesma se zove Push.

0: PH Radio 1, position 1. Push up, push up. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: Časova radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. BH Povorka Ponosa sedma po redu bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do brojnih izmjena u odvijanju gradskog javnog prevoza. Slogan novogodišnjeg okupljanja glasi "Sve na boje dobro stoje". Cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ plus osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Ove godine ruta je drugačija u odnosu na prethodne godine i učesnici će se kretati od Narodnog pozorišta prema Koševu. Okupljanje učesnika počinje od 16 časova. U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je najmanje 10 ljudi nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu primirje s Hezbolahom, a Izrael je objavio da je odgovorio na projektile koje je ispalila ta grupa koju podržava Iran. Libanska državna novinska agencija NNA javila je da su izraelski ratni avioni i dronovi pogodili više lokacija na jugu i u dolini Beka. Izraelski vojni zvaničnik rekao je da je Hezbolah tokom noći ispalio više od 50 projektila na izraelske snage u južnom Libanu, što je izazvalo napade na ono što je zvaničnik nazvao mete Hezbolaha. Hezbolah nije preuzeo odgovornost. Danas na Svjetski dan izbjeglica palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pozvala je međunarodnu zajednicu da zaustavi agresiju i izrazila je zabrinutost zbog zločina nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistemsko uništavanje izbjegličkih kampova i infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana. Iz palestinske zajednice su podsjetili da palestinske izbjeglice već 78 godina predstavljaju najdugotrajniji izbjeglički slučaj u modernoj istoriji. U prilog tome, u novim izraelskim napadima i u pucnjavi u pojasu Gaze ubijeno je najmanje 5 ljudi, među kojima i jedno dijete, objavile su zdravstvene vlasti. U Orašju je u toku međunarodna konferencija na granici Evropske unije integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Organizatori su Panevropska unija i Zaklada Ljudsko bratstvo. Cilj je jačanje procesa evropskih integracija, unapređenje prekogranične saradnje, ali i promocija Posavskog kantona. Proces usklađivanja tržišta nužan je za ekonomski razvoj preduzeća,

0: budući da je Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner, poručeno je sa konferencije. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 29, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Jajce i Trebinje 33 i Mostar 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 14 i 20, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 15 sati i 4 minute, poštovani slušalci, BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta BH Radija 1. Sa vama smo danas do 18 sati, tandem u Sarajevskom studiju, tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moj ime Adnan Ljubović, a naravno u fokusu je svjetsko nogometno prvenstvo, šta bi drugo, sve se vrti praktično oko toga, ovih dana zaboravili smo na sve ostale probleme i životne nedaće i one životne situacije koje nas okružuju, a u najvećoj mjeri pratimo ono što se dešava na terenima Meksika, Sjedinjenih Država i Kanade. 10 dana je iza nas, u stvari danas je 10. dan šampionata, dakle evo četvrtina je začas prošla i opšta je ocjena da možemo biti izuzetno zadovoljni onim do sada viđenim, pa i organizacijom, posjetom, pogotovo spektaklom koji su pogotovo Amerikanci napravili, tako da je ona skepsa koja je bila prije početka šampionata, kako će to sve izgledati, da li će biti puni stadioni, kako će izgledati format sa 48 reprezentacija, da li se razvodnio kvalitet sa ovim pogotovo nogometnim liliputancima koji prvi put sudjeluju, da li će biti zanimljivo, naprotiv, gotovo da nije bilo nezanimljive utakmice na šampionatu, a odigralo se kompletno prvo kolo, dakle 24 utakmice plus drugo kolo u 4 grupe, još 8 utakmica, dakle 32 susreta, i samo jedna utakmica je završena bez pogodaka, i to na kojoj se očekivao vatromet golova. Sastavu se Španjolska i Zelenorska ostrva, dakle taj meč je završen bez pogodaka 0-0, ali daleko od toga da je bilo nezanimljivo i na tom susretu. Naravno, detaljnije ćemo malo analizirati utakmice koje su iza nas od sinoći u toku jutra. Već imamo dva sigurna sudionika 16. finala i dva sigurna putnika nazad kući, a naravno najavit ćemo i ono što nas očekuje i večeras i u toku noći između subote na nedjelju. Govorit ćemo i o onim malobrojnim ostalim sportskim dešavanjima, prije svega o odbojci. Naše reprezentacije sudjeluju na turnirima Lige Evrope, a Evropske lige, a Damir Džumhur nastupa u prvom kolu kvalifikacija ATP turnira na travi u Majorci, igra protiv Mihajla Kukuškina, sve u okviru priprema za Wimbledon koji uskoro kreće. Eto, to su otprilike neki sadržaj. Naravno, imat ćemo i par priloga naših dopisnika, to su, rekao, otprilike sadržaje koje vam nudimo ovog 20.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 5:14, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Govorimo o 23. svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Naravno, nas najviše zanima što se dešava sa našom reprezentacijom. Iza izabranika selektora Sergeja Barbareza su dva susreta, onaj remi na otvaranju u Torontu protiv Kanade, 1-1, jedan od domaćina šampionata koja je u drugom kolu prosto demolirala Katar sa 6-0 i time taj rezultat naše reprezentacije dobija na dodatnoj važnosti, tako da ovaj drugi meč i poraz od Švicarske zaista ne treba shvatati tragično. 1-4 jeste onako pomalo i ružan rezultat, ali je sve to isticaj nekih nesretnih okolnosti po našu reprezentaciju. Onaj crveni karton, ona prva greška Memića za vođstvo Švicaraca, pa crveni karton Muharemovića, ali dobili smo, rekao bih, jednog igrača na toj utakmici, Mahmića, koji je postigao zaista fenomenalan pogodak, tako da neke onako kritike koje se provlače i kroz komentare i kroz medije da je moglo bolje, da je Mahmić mogao od prve minute, da nije trebao igrati Tahirović, ovaj onaj, druga taktika i tako dalje, sve to treba ostaviti po strani, pustiti naše reprezentativce da se na miru pripremaju za odlučujući meč za plasman u narednu rundu takmičenja u srijedu u Sjetlu protiv Katara. Tako je nekako sve bilo i prognozirano i planirano uoči početka ovog šampionata, da se pokuša izvući jedan bar bod u ove prve dvije utakmice protiv objektivno kvalitetnih suparnika. To je urađeno već na startu, a Katar je naravno apostrofiran kao najslabija reprezentacija u našoj grupi i da se u tom posljednjem kolu odlučuje o prolasku u narednu rundu takmičenja. Dakle, sve naši reprezentativci imaju u svojim nogama, imaju čistu, jasnu situaciju, pobjeda protiv Katara i uz ovako lošu gol razliku od -3 trenutno u 98%, kako su izračunali, vodi u naredni krug takmičenja. Podsjetimo, naša reprezentacija ne može bolje od trećeg mjesta, dakle ne može osvojiti bolju poziciju u grupi B i pošto u grupi A je jedan drugi od domaćina Sjedinjene Države zacementirala tu prvu poziciju, onda u slučaju triumfa naše reprezentacije nad Katarom, prolaska u 16. finala, tu ćemo se sudariti sa Sjedinjenim Američkim Državama. No, o tom potom, sa nestrpljenjem naravno očekujemo ovaj duel protiv Katara, koji je vrlo malo pokazao u prve dvije utakmice, objektivno jedna od najslabijih reprezentacija na šampionatu, bez obzira na onaj bod u utakmici sa Švicarcima na otvaranju, jer i u tom susretu

minutu. Švicarci su imali rano vođstvo i onda prilično olako su shvatili suparnika, nisu iskoristili brojne prilike. Katarani su se branili cijelu utakmicu i pored rezultatskog zaostatka, i onda je sjevnula ona kontra u posljednjim sekundama koja je donijela Kataru taj jedan bod, i to je možda malo i zavaralo sve da Švicarci nisu tako dobri, a da su Katarani bolji nego što smo mislili. Naravno da to nije tačno, pokazalo se to u drugom kolu kada su Švicarci visoko porazili našu selekciju, a Katarani izgubili od selekcije Kanade čak sa 0-6 uz 2 crvena kartona. I jasno je da će Julen Lopetegui, španski stručnjak, iskusni Španac i vjerojatno i najjače oružje Katarana na klupi ove reprezentacije, imati velikih problema pred utakmicu protiv naše reprezentacije što se tiče igračkog kadra, ali ostavimo Katarana na njihove probleme. Mi se vraćamo na našu reprezentaciju. U tabor našeg tima je danas dvostruko slavlje, jer dva igrača imaju rođendan, i to Sead Kolašinac 33. a Haris Tabaković 32. Naravno, stižu čestitke sa svih strana, pa evo i od naše male ekipe BH Radija 1 čestitke reprezentativcima Bosni i Hercegovine. Kolašinac već iza sebe ima jedno svjetsko prvenstvo, ono u Brazilu, premijerno, eto tada je imao 21 godinu, tek je, rekao bih, zakročio na veliku scenu, imao je onaj peh, autogol protiv Argentine, no toga nije pokolebalo, ostvario je zaista sjajnu karijeru u velikim klubovima, spomenut ćemo naravno Arsenal i ostale klubove u kojima je igrao, sada je u Atalanti, a sa druge strane Harit Tabaković u poznim, rekao bi, igračkim ili u kasnim igračkim godinama doživljava punu ekspanziju i satisfakciju, postao je zaista jedan vrlo bitan član našeg tima i prava je šteta što njega nije bilo zbog povrede u ekipi naše reprezentacije u ova prva dva susreta, ali nadamo se da će biti spreman, ako ništa onda, za Sjedinjene Američke Države i za 16. finala. Naša reprezentacija je posle Švicarske imala slobodan dan, vratila se u bazu Salt Lake City i večeras prvi put trenira nakon povratka iz Inglewooda, iz Los Angelesa, i u miru će se pripremiti za utakmicu protiv Katara koja je u srijedu od 21 sat. Naravno, i taj susret možete pratiti u našem programu, pratit ćemo tog susreta u onoj našoj malo produženoj emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1 od 20 sati pa sve do ponoći. Naravno, i Sergej Barbarez će imati nekih dilema što se tiče početnih 11. Vidjeli smo da je promijenio dva igrača u dvije utakmice, onih u početnom sastavu, sada sasvim sigurno neće moći računati na Tarika Muharemovića koji je dobio crveni karton. Vidjet ćemo da li će to biti, još nema tih informacija, samo jedna utakmica kako se nadamo, ili možda dvije, s obzirom da je direktni crveni karton, ali zaista start je bio onako više na loptu ili isključivo na loptu, ali se tu i našla noga Embola na putu našeg defanzivca koji je uzgred budi rečeno odigrao fenomenalnu utakmicu, još jednu, ali eto, u većini slučajeva, ranijih slučajeva, Tarik bi pokupio tu loptu, sada se desilo da je za kasnije dijelić sekunde, bože moj, sve to nogomet, i on se izvinuo, čak eto, osjetio je potrebu da se izvine, ali mislim da tu zaista nema potrebe ni za kakvim izvinjenjem, jednostavno Tarik je želio najbolje, ispalo je kako je ispalo, idemo dalje, i to ne smije poremetiti ni njega ni našu reprezentaciju. Dakle, ima tu stopera, ima na raspolaganju iskusnog Radeljića, ima i Hadži Kadunića, i Kolašinac može u jednoj varijanti odigrati na poziciji stopera. Vidjet ćemo šta će biti i sa tim srednjim redom, da li će od prve minute Hadži Ahmetović dobiti priliku, i Mahmić, i Šunjić, šta će biti sa Benjaminom Tahirovićem koji eto opet trpi neke kritike.

kritike, zaslužene ili ne, to ostavljamo vama na prosudbu. U svakom slučaju, u vrhu napada ima širok izbor naš selektor Džeke i Demirovića, koji su startovali u drugoj utakmici, pa i ove Lukića koji je bio strelac u onoj prvoj utakmici i starter, a dobio je šansu i u drugoj utakmici. Tabaković bi trebao biti spreman, a da li će dobiti šansu, vidjet ćemo, ne treba riskovati, ali vidjet ćemo kako će se razvijati situacija na utakmici, tako da eto, ima dosta posla i za naše reprezentativce, pogotovo na tom psihološkom planu, da se stabilizuju nakon onog poraza protiv Švicarske, ali naravno ima posla i za naš stručni štab, na čelu sa Sergejom Barbarezom i sa svim ovim njegovim pomoćnicima, nekada sjajnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine. 15:24, toliko što se tiče naše reprezentacije. Malo ćemo ponovo svirati, a onda ćemo čuti šta o mundijalu i o igrama našeg tima i o šansama misli nekadašnji sjajni vezista Slobode iz Tuzle, Fuad Mula Hasanović. No, prije toga malo muzike.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 15:32, slušate Ritam sporta BH Radija 1. Prije nego što poslušamo Fodama Hasanovića i šta misli o mundijalu i nastupu naše reprezentacije, recimo da je Damir Džumhur na pragu plasmana u drugo kolo kvalifikacija, u finalno kolo kvalifikacija za ATP turnir na Majorci, na travnatoj podlozi, jer je dobio prvi set protiv Kazahstanca, iskusnog 38-godišnjeg Mihajla Kukuškina, koji je trenutno 302. na ATP rang listi, dok je Damir Džumhur 105. jedan vrlo neobičan meč za sada. Kukuškin dobio prva dva seta, napravio prvi break, a onda je Damir Džumhur dobio čak 10 uzastopnih gemova, zaista nevjerovatan niz, pogotovo kada se radi o meču na travnatoj brzoj podlozi, gdje servis dolazi do izražaja. Kukuškin je nekada bio do duše poznat kao sjajan server. Dakle, Damir Džumhur dobio prvi set 6-2, nanizao 6 uzastopnih gemova u svoju korist, a onda i još dodatna 4 u drugom setu, tako da vodi 4-0 trenutno i servira za 5-0, i trebalo bi da se desi zaista pravo čudo da se Kukuškin vrati u ovaj meč, a nadamo se da se to neće desiti, mada Damir Džumhur zna imati te neke crne minute u pojedinim mečevima, ali vjerujemo u Džumhura i da će riješiti ovaj duel u svoju korist, a onda u tom posljednjem kolu kvalifikacija čeka boljeg iz duela Svajda Sjedinjene Države i Hessler Švicarska. A mi sada ćemo čuti razgovor našeg kolege Nusreta Sarvana, koji je vodio povodom dešavanja na svjetskom nogometnom prvenstvu sa Fuadom Mula Hasanovićem, legendom Tuzlanske Slobode, čovjekom koji se prije 73 godine rodio u Sarajevu, ali je karijeru proveo gotovo cijelu u Tuzli. Nastupao je za ovaj klub u periodu od 1970-81. godine, zabilježio 262 nastupa uz 55 pogodaka, a onda je proveo i dvije sezone u grčkom Arisu, odigrao 29 mečeva uz 3 postignuta pogotka. Oni stariji ljubitelji nogometa koji su pratili nekadašnju ligu, a sam spadam u njih, sjećaju se ovog sjajnog veziste, desetke kakvih više gotovo da i nema. Fuad Mula Hasanović je zaista ostavio veliki trag u Tuzlanskoj Slobodi i naravno sa pravom ima šta da kaže i o današnjem nogometu. Poslušajmo zanimljiv razgovor našeg kolege Nusrata Sarvana sa Fuadom Mula Hasanovićem.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu razgovaramo sa Fuadom Mula Hasanovićem, legendom Tuzlanske Slobode. Dobrodošli u našu emisiju.
3: Hvala.
2: Koliko pratite ovo svjetsko prvenstvo?
3: Pa pratim prilično, pogotovo normalno BH i ove što su ranije utakmice, one kasnije, one sitne sate, to pogledam sutra reprizu i čujem komentare i tako.
2: Nakon 12 godina ponovo igramo na najvećoj svjetskoj smotri nogometa, što je, složit ćete se, veliki uspjeh za našu mladu reprezentaciju.
3: To je stvarno veliki uspjeh iz tog razloga. Ja mislim, po meni, da je ovo već smjena generacije. Ova djeca su stvarno to na vrijeme izborili plasman. Mada, eto, znate i sami, druge reprezentacije prave po 50 godina sastavljaju ekipu da bi učestvovali na tako velikim takmičenjima, ali eto, nama se potrefilo da su baš puno mladih igrača doživjeli to rano.
2: Nakon dva odigrana kola u grupi, naš tim ima jedan bod, remi sa domaćinom Kanadom, ubjedljiv poraz protiv Švajcarske. Da li se moglo i više, ili je to realan domet našeg tima?
3: Pa moramo biti svjesni da je to realan domet, ipak su ove reprezentacije jače od nas. Ako ništa, ta djeca će naučiti, imati jednu dobru školu, jer teško je stvoriti dobru reprezentaciju da traje godinama, pored ovakvih reprezentacija koje ima Evropa i svijet, a pogotovo sad te afričke zemlje i ove druge zemlje, gdje mi iz one ekspertacije i opstarva prvi put i čujem. Ali igraju, svako danas igra futbal, tako da ništa nije iznenađenje preveliko.
2: Vratimo se utakmici protiv favorizovane Švajcarske, od koje su možda očekivali neki više. Odolivali smo do 74. minuta, onda smušenom su odbrani taj prvi gol Švajcaraca, potom crveni karton Muharemovića, i na kraju visok poraz. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu?
3: Pa dobro, nas je normalno, euforija je nam ponijela malo i cijelu naciju, i cijelu Bosnu i igrače, ali je ovo dokaz da mora biti kontinuitet. Znači, Švicarska je to pokazala, igrala je, možemo mi na momente, bili smo možda malo i bolji. Ali ako pogledate čitavu utakmicu, onda vidite da ipak odlučuje snaga, iskustvo i znanje. Prema tome, još nama treba godina pa da mi to steknemo.
2: Da li je po vama defanzivni, dosta smo igrali u defanzivi, da li je to jedan od uzroka poraza?
3: Pa ne mora značiti, igra se defanziva ako te protivnik pritisne i tako, znači ne možeš ti birat, hoću ja igrat gore ili dole, baš tako jer ima normalno. Ti protivnik dozvoli, ali oni su biti jača reprezentacija, tako da su oni nas prisilili da igramo malo više bozada, kako se to kaže.
2: Evo, uprkos visokom porazu i dalje smo u igri za nokaut fazu. Potrebna nam je pobjeda u srijedu u tom posljednom izuzetno važnom susretu protiv Katara. Sa 4 boda gotovo sigurno idemo dalje.
3: To je malo olakšavajuće i drago mi je što još evo 6 dana ćemo živjeti u toj, a možda i poslije, vidjet ćemo. Znači, jedna dobra šansa, a vidjeli ste koliko iznenađenja ima, tako da treba gledati na ovu sljedeću utakmicu kao da igramo sa prvacima svijeta, tako se pripremiti.
2: Svakako ne smijemo podcijeniti Katara.
3: Ma ni sekunde, ja kažem, ove prijašnje utakmice su dokaz da danas svako igralo dobro.
2: Na ovom svjetskom prvenstvu naši navijači su posebna priča. Na prvoj utakmici protiv Kanade je oko 10.000, u četvrtak preko 20.000. Dijaspora još jednom pokazala koliko voli Zmajeve.
3: Pa jest, stvarno je podrška. Ja mislim na bilo kojem dijelu svijeta da igramo, da tu ima Bosanac, eto potrebu se Amerika i Kanada, i tamo je stvarno puno našeg svijeta i mislim, hvala im što se toliko odazvali i oni su, vidi se po snimcima, željni ako ništa da vide tu reprezentaciju, da vide tu djecu i da dožive tu atmosferu, to je to.
2: Do sadašnji tok svjetskog prvenstva donio je nekoliko iznenađujućih rezultata. Najveći je svakako nereš rezultat Španije protiv outsidera Zelentorskih otoka. Brazil je imao polovičan uspjeh sa Marokom. Portugal nije pobjedio Kongo. Nema više izrazitih favorita.
3: Pa evo sami, sa što ste rekli, te reprezentacije su u biti favoriti za naslov. Prema tome to automatski govori da neke reprezentacije mogu biti slabije tehnički ovako, ali zašto su bolje fizički pripremljene. Bez htjeli mi ne htjeli, ipak odlučuje i kondicija i sprema i što mi kažemo, ta trka na terenu, borba za svaku loptu, pometaš protivnika. Evo, doživjela je to i Španija, i Portugal, i Brazil. Pa vidjet ćemo dalje šta će biti. Oni ostaju favoriti. Ali...
2: Po prvi put svjetsko prvenstvo se igra u formatu sa 48 reprezentacija. Ukupno će biti odigrano 104 utakmice, što je najviše u istoriji mundijala. Šta ovo znači, evo 48 prvi puta?
3: To znači da FIFA hoće da proširi normalno interes. Postoji normalno u celoj planeti, ali hoće da ga još malo više omasovi, da što više omladine igra, ulaže i države da ulažu i da shvate i vide da ipak fudbal broj jedan u svijetu. Da okuplja svijet, da spaja svijet, da čini što čini sport i kultura, to rijetko ko može napraviti.
2: Da. Evo i za kraj da vas još samo pitam, koga vidite kao najveći favorita za titulu svjetskog prvaka?
3: Ja sam onako uvijek Brazil držim da je on. Pa ne, teško je to. Španija, vidite, Njemačka, Francuska. Francusi su isto igrali dobro zadnjih 15 minuta. Znači sve je moguće. Ja mislim da bi Brazil to mogao da se trzne, što kažu, zato što imaju i dobrog stručnjaka, sad je došao. A i Njemce ne treba nikad otpisati.
2: Hvala na izdvojenom vremenu što ste govorili za sportski program BH Radio 1. Našoj reprezentaciji naravno želimo puno uspjeha u nastavku svjetskog prvenstva. Poštovani slušalci, moj sagovornik bio je Fuad Mulasanović, legenda Tuzlanske slobode. Za BH Radio 1, Nusret Sarajevo.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 15 sati i 49 minuta, evo još malo pa smo potrošili ovaj prvi sat našeg današnjeg druženja koje traje do 18 sati. Govorili smo naravno najviše o nogometnom prvenstvu svijeta u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, ali malo o tenisu, o nastupu Damira Džumhura na ATP turniru na Majorki, na travnatoj podlozi u prvom kolu kvalifikacija. Damir Džumhur je uspješno prebrodio prvu prepreku i to na impresivan način je eliminirao svog prvog suparnika, Kazahstanca Mihajla Kukuškina, rezultatom 6-2-6-1, nakon što je gubio u prvom setu 0-2. Damir Džumhur je nanizao 11 uzastopnih gemova u svoju korist, eto ipak u 12. je Kukuškin uspio osvojiti jedan gem, a onda je servirao Damir Džumhur za meč i tu nije bilo problema, tako da je Damir Džumhur izborio plasman u drugo kolo kvalifikacija. Tu očekuje boljeg iz duela Zakari Svajda, Sjedinjene Države, Hesler Švicarska. Svajda je tu apsolutni favorit s obzirom da je na 69. poziciji na svjetskoj rang listi, dok je Hesler 308. teniser svijeta, i Svajda je taj epitet ili tu ulogu favorita opravdao u prvom setu koji je dobio rezultatom 6-3, a već ima i break loptu na startu drugog seta protiv švicarskog tenisera i priliku da već na početku ovog drugog dijela meča oduzme servis suparniku i tako trasira put ka pobjedi u ovom duelu i izbori meč sa Damirom Džumhurom. Igraju se još neki turniri na travnatoj podlozi, naravno Wimbledon počinje 29. juna i velika većina svjetskih tenisera se priprema za ovaj treći Grand Slam turnir sezone na kojem neće biti Carlos Alcaraza, znamo nije ga bilo na prethodnom Grand Slamu Roland Garrosu, Španac neće sudjelovati ni na Wimbledonu, neće braniti titulu. U Halleu se igra onaj tradicionalni turnir pred Wimbledon, polufinalni duel igraju domaći teniser Aleksandar Zverev, pobjednik Roland Garrosa, i Amerikanac Taylor Fritz. Fritz vodi 4-3 u prvom setu, ali bez breaka. Još jedan domaći teniser, Daniel Altmaier, će igrati polufinale. Također će mu sa druge strane mreže biti Amerikanac Francis Tiafoe. Dakle, evo, u Halleu američko-njemački obračuni u polufinalu. Jedan Amerikanac je u polufinalu turnira u Londonu. To je Brandon Nakashima, koji igra protiv Argentinca Serundola. 7-6 za Nakashimu u prvom setu, 4-3 uz servis Nakashime za Serundola u drugom setu. U drugom polufinalu igraju još jedan Amerikanac, Tommy Paul, a njegov suparnik u tom duelu bit će iskusni Francuz Hugo Humbert. Hesler je dobio ovaj prvi gem u drugom setu protiv Svajde i vodi sa 1-0. 15 sati i 53 minute, to bi bilo sve za ovaj prvi sat današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta BH Radija 1. U 16 sati naš dnevnik koji uređuju kolegice i kolege iz informativno-tehničkog studija u Mostaru. Nakon dnevnika

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo: Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala.
0: U Sarajevu počinje 7. povorka Ponosa.
1: Iranska i američka delegacija putuju u Švajcarsku na nastavak pregovora. Uprkos primirju, Izrael izveo napade na jug Libana.
0: Danas svjetski dan izbjeglica.
1: Sutra pretežno sunčano, temperature do 36 stepeni.
0: Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasila se delegacija Europske unije u našoj zemlji, rekavši da potiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcijskom planu FATFA. Spremna je podržati Bosnu i Hercegovinu u realizaciji tih mjera. U priopćenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi korist i građanima i poslovnoj zajednici.
1: A u ovim trenucima bi trebalo da počne okupljanje učesnika 7. po redu BH povorke Ponosa. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi: sve nam boje dobro stoje. Cilj je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTQ+ osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Pride prati naša reporterka Nina Hodžić.
2: Ekipa BH Radija 1 u centru je Sarajeva, gdje u ovim trenucima počinje okupljanje učesnika 7. povorke Ponosa. U 18 sati planiran je početak šetnje, a ove godine ruta je nešto drugačija nego prethodnih, pa će tako učesnici šetati od Narodnog pozorišta do parka Kemala Montena, nakon čega je planiran i prigodan program. Ovogodišnji slogan povorke je "sve nam boje dobro stoje", koji nosi snažnu poruku prihvatanja jednakosti te prava na život bez straha i diskriminacije. Učesnici će tokom okupljanja imati priliku i na besplatno testiranje na HIV, hepatitis B i C, te sifilis u organizaciji udruženja HOPE. Na ulicama Sarajeva pojačane su mjere sigurnosti, izmijenjen je i režim saobraćaja ovdje u samom centru grada, a većina ulica bit će zatvorena večeras do 21 sat. Ono što je svakako važno napomenuti je i da ovogodišnja povorka nosi posebnu težinu zbog dvije važne pravne pobjede u slučaju diskriminacije LGBTIQ osoba. Najvažnija poruka, kako ističu organizatori, je da ljudska prava moraju svima pripadati jednako. Za ovo javljanje toliko, a više detalja svakako donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
0: Bila je to naša kolegica Nina Hodžić. A 6. izdanje Kvir umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom "Usprko svemu" završava danas u Sarajevu. Festival je okupio umjetnike, aktiviste LGBTQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora.

0: Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazila je od iskustava LGBTQ plus osoba u Bosni i Hercegovini i regiji iz prostora u kojem su queer životi dugo bili potiskivani, ali nikada izbrisani. Queerhana podsjeća da su queer osobe uvijek bile ovdje da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu usprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije.
1: U izraelskim napadima u Libanu ubijeno je najmanje 10 ljudi nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu primirje sa Hezbolahom. Izrael je objavio da je odgovorio na više od 50 projektila koje je ispalila ta grupa na izraelske snage, navodeći da su poginula 4 izraelska vojnika. Juče sklopljeno primirje Izraela i Hezbolaha dovelo je do nastavka pregovora Irana i SAD-a nakon što su juče odgođeni zbog sukoba u Libanu, te su se američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar inostranih poslova Abbas Araghchi uputili u Švajcarsku na pregovore. Švajcarske vlasti najavile su da će razgovori biti održani u Burgenstoku bez dodatnih detalja. Početni sporazum dvije zemlje je na snazi od četvrtka i uključuje slobodan prolaz kroz Ormuski Moreuz. Američki predsjednik Donald Trump.
2: Sada imamo sporazum i to na 60 dana. Moramo se dogovoriti, inače ćemo učiniti stvari koje ih neće usrećiti. Ali ne mislim da će doći do toga. Mislim da će biti jako dobro. Zapamtite, ako to učinimo, onda odjednom nećete imati naftu koja prebrzo teče iz Hormuzskog tjesnaca, jer ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole projektile koji lete iznad njih. Ne vole mine posvuda po vodi.
0: Američki predsjednik Donald Trump također je izjavio da je moguća operacija na Kubi po ugledu na Venezuelu. Sjedinjene države nemaju čvrst rok za akciju u vezi s Kubom, imamo fleksibilan vremenski rok, kazao je Trump i napomenuo da su Kuba i Venezuela znatno bliže Sjedinjenim državama nego Iran. Trump je ranije izjavio da će Sjedinjene države napraviti kratku stanicu na Kubi na putu iz Irana.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pruža podršku ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada sa bjeloruske teritorije. U suprotnom, kako je Zelenski naveo, Ukrajina će sama preduzeti mjere. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je ranije rekao da Bjelorusija ne predstavlja vojnu prijetnju Ukrajini.
2: Na tornjevima su relejne stanice. Može li ih srušiti? Koja je svrha reći da ne želi rat? Samo srušite tu opremu, samo je isključite. Mislim da bi mu tjedan dana bilo dovoljno da to učini. A razlog zašto kažem tjedan dana je taj što upravo sada, svaki dan, naši civili umiru, a djeca bivaju ranjena zbog ovoga. Ako on to ne učini, mi ćemo.
0: Ukrajinski dužnosnici prijete odbacivanjem počasti dobivenih u Poljskoj nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki poništio Bijelog orla, najviše poljsko odlikovanje dodijeljeno Volodimiru Zelenskom 2023. godine. Poljski predsjednik Nawrocki pri odluci se pozvao na odluku ukrajinskog predsjednika Zelenskog da jednu vojnu postrojbu nazove UPA prema Ukrajinskoj ustaničkoj armiji, gerilskoj postrojbi iz Drugog svjetskog rata, koja je počinila masovne zločine nad poljskim stanovništvom. Zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije Dmitrij Medvedev pozdravio je poljsku odluku ponovno ističući sudioništvo Ukrajine u nacističkim zločinima tijekom Drugog svjetskog rata.
1: A povodom Svjetskog dana izbjeglica, palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pozvala je međunarodnu zajednicu da zaustavi agresiju i izrazila je zabrinutost zbog zločina nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistemsko uništavanje izbjegličkih kampova, infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana. Iz palestinske zajednice su podsjetili da palestinske izbjeglice već 78 godina predstavljaju najdugotrajniji izbjeglički slučaj u modernoj istoriji. U prilog tome, u novim današnjim izraelskim napadima i pucnjavi u pojasu Gaze, ubijeno je najmanje 5 ljudi, među kojima i jedno dijete, objavile su zdravstvene vlasti.
0: Tijela 15 migranata, među kojima i tijelo jedne djevojčice, isplivala su tijekom prošlog tjedna na obalu istočne mediteranske obale Libije. Izvori iz lokalnih sigurnosnih agencija vjeruju da se radi o brodolomu plovila s migrantima, na kojem je najvjerojatnije bilo oko 60 osoba. Vlasti su pronašle i 10 preživjelih migranata nedaleko od grada Tobruka.

0: prema čijim izjavama se očekuje pronalazak još tijela. Libija je posljednjih 15 godina na stalnoj ruti migracijskog tranzita, budući da se lokalne vlasti još oporavljaju nakon oružanog svrgavanja Muamera Gaddafija. Migranti kroz Libiju koriste iznimno opasno rute kroz pustinju i obale Sredozemlja.
1: A tematika izbjeglištva tiče se i naše zemlje. 20. juna Ujedinjeni narodi obilježavaju Svjetski dan izbjeglica, kada se skreće pažnja na izazove s kojima se izbjeglice širom svijeta suočavaju, te se odaje priznanje postignućima ljudi s tim statusom. Ovaj dan je prvi put obilježen 2001. godine kao dio obilježavanja 50. godišnjice Konvencije o izbjeglicama iz 1951. godine, koja priznaje izbjeglicu kao osobu koja nije u mogućnosti da se vrati u svoju zemlju porijekla zbog osnovanog straha da će biti pogođen zbog svoje rase, religije, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog drugačijih političkih mišljenja. Ilijana Zinović.
2: Prema podacima UNHCR-a s kraja prošle godine u svijetu je bilo 117,8 milijuna izbjeglica i raseljenih. Posebno zabrinjava podatak da je među prisilno raseljenima 45 milijuna djece. Gotovo 2/3 svih izbjeglica dolazi iz samo 5 zemalja, iz Venezuele, Ukrajine, Sirije, Afganistana i Sudana. Mnogi sigurnost, ali i ekonomski prosperitet traže u zemljama Zapadne Europe i u Bosni i Hercegovini se ne zadržavaju dugo. Mali broj ih traži azil, njih tek nešto više od 150. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić ističe spremnost bosansko-hercegovačkih građana na pomoć s obzirom na prošlost Bosne i Hercegovine i činjenicu da svi njezini dijelovi i svi njezini narodi dobro razumiju ovu problematiku.
3: Oni dolaze preko Srbije i Crne Gore u Bosnu i Hercegovini i produžuju dalje. Na nama je veliki fokus da su mi odgovorni za te sve stvari, ali mislim da ta stvar koja mora se gledati u širom kontekstu i Evropska unija i mi, da te ljude smjestimo, da brinemo se o njima, a ono što je najznačajnije je velika odgovornost i veliki teret Crvenog krsta Bosne i Hercegovine koji mislim da mu trebamo svi na svakom nivou pomoći da barem ti ljudi dok prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu imaju gdje spavati, imaju gdje se okupati i da nisu gladni.
2: Od 2018. godine kroz kamp Salakovac kod Mostara prošlo je na tisuće ljudi. Veliki broj njih bili su ekonomski migranti u tranzitu, a danas je tu smješteno 30 osoba. Uglavnom je riječ o izbjeglicama iz Gaze i Sudana. Neki od njih trajno su se nastanili u Mostaru, pokrenuli si posao, čak i riješili stambeno pitanje. Oni koji su u kampu imaju dobre uvjete, kaže predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
4: Uslovi u ovom kampu zaista dobri, zadovoljavajući, rekao bih, i razgovarajući sa ljudima koji rade na tim projektima, oni su to pohvalili da je dosta urednije nego na nekim drugim mjestima i evo to je neki minimum koji možemo uraditi za te ljude da ih ovdje primimo to njihovo konačno upinjavanje.
2: Rahimić kaže da se izazovi povezani sa zaštitom prava i uključivanjem raseljenih osoba mogu rješavati jedino kroz koordinirano djelovanje svih razina vlasti. Koliko to radimo uspješno, govori činjenica da više od 30 godina nakon rata još uvijek nemamo u potpunosti riješeno pitanje vlastitih raseljenih osoba i povratnika. Voditeljica terenskog ureda OSS-a u Mostaru Julija Vitanova.
5: Nažalost, mnogi povratnici i raseljene osobe još uvijek se suočavaju sa preprekama, uključujući ograničene socioekonomske mogućnosti, neadekvatna, nefunkcionalna infrastruktura i marginalizacija. Održivi povratak nije samo povratak domovina. Održivog povratka je prije svega je sigurnost, jednakav pristup pravima, jednakav pristup uslugama i naravno prilikam za izgradnje jedne dostojanstvene budućnosti.
2: Šef UNHCR-a Filippo Grandi u povodu današnjeg dana poručio je da sigurnost ne smije biti privilegija, te da nitko nije istinski siguran dok najranjiviji među nama ne dobiju zaštitu. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: U Orašju je održana međunarodna konferencija na granici Evropske unije integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Organizatori su Panevropska unija i Zaklada Ljudsko bratstvo. Cilj je jačanje procesa evropskih integracija, unapređenje prekogranične saradnje, ali i promocija Posavskog kantona. Proces usklađivanja tržišta nužan je za ekonomski razvoj preduzeća, budući da je Evropska unija najveći spoljnotrgovinski partner, poručeno je sa konferencije. Govore Zvonimira Jakić, generalni sekretar Panevropske unije u Bosni i Hercegovini i predsjednik unije Franjo Topić.
6: Krajnji je cilj svih naših međunarodnih konferencija Panevropske unije Bosne i Hercegovine je donijeti deklaraciju.

0: Delegacija se šalje u Evropsku komisiju i Evropski parlament kako bi pozvali političare lokalnih vlasti, državnih vlasti na odgovornost za evropski put i zapravo njegovo ubrzanje. Obje godine deklaraciju su potpisali premijer Đuro Topić, premijer Županije Postavske te gradonačelnik grada Oraša Marijan Ošlović kao i akademik Franjo Topić u ime Panevropske unije. Tom deklaracijom smo se obavezali o ubrzanju evropskih integracija, procesima digitalizacije, energetske tranzicije, plana rasta i mnogih drugih važnih pitanja evropskog puta.
1: Te uvijek treba to polako, ništa ne ide brzo i lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ja ponavljam jednu tezu da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, ali ima dovoljno problema za veliku zemlju. Ali ne treba kukat na tim, nego treba nešto raditi malo pomalo, tako ipak se pomiče na tim.
2: Svečanom ceremonijom i dodjelom nagrada u Konjicu je jučer zatvoren 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. Za najbolju glumicu festivala publika je izabrala Draganu Matrak-Bukvić. Za ulogu u predstavi Ovaj mali život ostvareno je u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Nagrada za najbolje glumca po treći put je pripala Mariju Drmaću za ulogu u predstavi Škrtac pozorišta Mladih Sarajevo u režiji Adisa Bakrača. Nagrada za najbolju kolektivnu glumačku igru dodijeljena je ansamblu predstave Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Factorija, a u regionalnom programu pripala je ansamblu predstave Mirandolina Centra za kulturu Tivat.
3: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 29, Tuzla 31, Bijeljina i Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Ajce i Trebinje 33, Mostar 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s mogućim lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature između 14 i 20, a najviše dnevne između 29 i 36 stepeni.
2: Pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje na dionici Bradina-Konjic, mogući su povremeni kraći zastoj. Zbog izvođenja radova poseban je režim prometovanja na dionicama autoceste A1, Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone. Na magistralnim pravcima Ključ Bosanski Petrovac te na Ribičkom mostu Konjic Jablanica vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na graničnom prijelazu Izačić Bihać vozila se preusmjeravaju na privremenu zaobilaznicu.
3: Za kraj emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina uvrštena na sivu listu Manivala.
2: U Sarajevu počinje 7. BH Povorka ponosa.
3: Iranska i američka delegacija putuju u Švajcarsku na nastavak pregovora. Uprkos primirju, Izrael izveo napad na jug Libana.
2: Danas je svjetski dan izbjeglica. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Nakon poraza u drugom kolu grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Los Angelesu od Švicarske 1-4, naša reprezentacija se vratila u bazu u Salt Lake City i poslije dana pauze, danas će tačnije večeras po srednjem evropskom vremenu od 19 sati obaviti i prvi trening nakon ovog drugog susreta. Podsjetimo, našu reprezentaciju u srijedu 24. ovog mjeseca očekuje posljednji meč u grupnoj fazi takmičenja protiv selekcije Katara. Naša selekcija je remizirala u prvom kolu protiv domaćina Kanade 1-1 i ima jedan bod te se nalazi na trećoj poziciji, dok su vodeće reprezentacije Kanade i Švicarske, a na posljednjem mjestu u našoj grupi je selekcija Katara. U ovom susretu izabranicima selektora Sergeja Barbareza je potrebna pobjeda za gotovo siguran prolazak u 16. finala, a mogući protivnik u 16. finala je selekcija

0: Sjedinjenih Američkih Država, još jedan od organizatora ili suorganizatora ovog šampionata. Sjedinjene Američke Države su u susretu drugog kola grupe D savladale Australiju rezultatom 2-0. Burdes je u 11. minutu pogodio vlastitu mrežu za 1-0 za Sjedinjene Države, a Freeman u 43. minutu je postigao konačan rezultat za drugu pobjedu Amerikanaca na turniru. Na turniru više nema Turske, jer su izabranici Vicenza Montele u ovoj istoj grupi D izgubili meč protiv Paragvaja 0-1, jedini pogodak postignut je već nakon 64 sekunde igre. Galarza je bio strijelac za Paragvajce, koji su od 45. minute igrali sa 10 igrača, s obzirom da je Almiron zbog prekrivanja usta rukom dobio direktni crveni karton, i to je još jedno od novih pravila koje se prvi put primijenilo na ovom svjetskom prvenstvu. U ovoj grupi Sjedinjene Države imaju maksimalan učinak od 6 bodova, drugi je Paragvaj sa 3 boda, treća Australija također sa 3 boda i Turska je bez bodova. U posljednjem kolu Paragvaju i Australiji dovoljan je remi za siguran prolazak u narednu rundu takmičenja. U grupi C Brazil Haiti 3-0, Kunja dva puta i Vinicius Junior u prvom poluvremenu bili su strijelci za ekipu Carla Ancelotija. Maroko Škotska 1-0, jedini pogodak postigao Saibari u drugom minutu. Ovaj igrač je postigao jedini pogodak u prvom susretu koji su Marokanci remizirali sa Brazilcima. Na tabeli vode Brazil i Maroko sa po 4 boda, treća je Škotska sa 3 boda, dok je Haiti već eliminiran, kao i Turska, jer je bez bodova nakon prva dva susreta. Današnji program na Mundijalu počinje od 19 sati, gdje u grupi F u Houstonu igraju Nizozemska i Švedska. Nizozemci u prvom meču remizirali sa Japancima, dok su Šveđani visoko porazili Tunis sa 5-1. U ovoj grupi u 6 sati ujutru u nedjelju se sastaju u Montereju Tunis i Japan. U grupi E u Torontu od 22 sata igra se duel između Njemačke i Obale Slonovače. U prvom kolu Njemačka visoko porazila Curaçao 7-1, dok je Obala Slonovače savladala Ekvador minimalnim rezultatom 1-0. Ekvador i Curaçao igraju u Kansas City-u od 2 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu. Naše odbojkaške selekcije igraju u Evropskoj ligi. Muškarci su jučer upisali i peti poraz u Goraždu protiv Hrvatske. Maksimalnim rezultatom bilo je 3-0 za Hrvatsku i naša reprezentacija do sada nije zabilježila niti jednu pobjedu, niti osvojila niti jedan set u prethodnih 5 duela. Posljednji meč ovog takmičenja naše odbojkaše očekuje sutra od 17 sati protiv Nizozemske, također u Goraždu. Naša ženska reprezentacija ima mnogo više uspjeha u Evropskoj ligi. Djevojke su pobijedile Gruziju, Litvaniju i Kosovo, izgubile od Švedske, a danas od 17 sati igraju protiv selekcije Slovačke. I za kraj tenis, u prvom kolu ATP kvalifikacija ATP turnira na Majorci na travnatoj podlozi naš Damir Džumhur je savladao Kazahstanca Mihajla Kukuškina rezultatom 6-2, 6-1 i u posljednjem kolu kvalifikacija sastaće se sa Amerikancem Zakarijem Svajdom. Džumhur je peti nositelj kvalifikacija i trenutno se nalazi na 105. mjestu svjetske rang liste, dok je njegov sutrašnji suparnik 69. teniser na svijetu. Toliko za sada o sportu, ja sam Adnan Ljubović.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. juni. 1966. Bob Dylan je objavio svoj sedmi studijski album Blonde on Blonde, prvi autorski dvostruki album u rock muzici, proglašen jednim od najboljih rock and roll albuma ikada. 78. grupa Foreigner objavljuje drugi album Double Vision. Hitovi s LP-a uključuju naslovnu numeru It

temu Hot-Blooded. 77. u izdanju Jugotona izašao peti album splitske grupe Daleka obala pod nazivom Diseti. Na snimanju su gostovali Neno Belan, Davor Gobac i Dino Dvornik, koji je uradio i produkciju albuma. 2009. u Varaždinu je svoj premijerni hrvatski nastup održala grupa Limp Bizkit. Odsvirali su sve najveće hitove za sat i po energične svirke i mora se priznati da nisu izgubili ono nešto što su imali na vrhuncu karijere. Muzički kalendar. 20. juna 2015. pjevač grupe Smak Boris Aranđelović otpjevao svoj posljednji koncert s grupom u Beogradu na Ušću, obilježavajući 40 godina postojanja grupe. 20. juna 1988. Jugoton je izdao treći studijski album sarajevske pop-rock grupe Crvena jabuka pod nazivom Sanjat. Originalnoj trojki, Zlatku Arslanagiću na gitari, Draženu Žeriću vokal i klavijature i Darko Jelčiću bubnjevi pridružio se na snimanju Nikša Bratoš, dotadašnji klavijaturista grupe Valentino.

0: minuta.
1: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: 16 sati 39 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta BH Radio 1 i dalje sa vama, tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović. Da se podsjetimo odličnog rezultata našeg Damira Džumkura, koji je uspio da na vrlo impresivan način prođe prvo kolo kvalifikacija ATP turnira na travnatoj podlozi na Majorki. Damir Džumkur je savladao kazahstanskog veterana 38-godišnjeg Mihajla Kukuškina rezultatom 2-0 u setovima, 6-2, 6-1, ali je zaista nesvakidašnji podatak da je Džumhur dobio 11 gemova u nizu i to na travnatoj podlozi nakon što je gubio 2-0 u prvom setu. Poveo je, dobio je taj dio igre 6-2, onda poveo 5-0 u drugom setu. Kukuškin uspio je spasiti se bicikla, kako to kažu teniseri, u drugom setu uspio osvojiti taj jedan gem, ali nije bilo pomoći u tom sedmom gemu prvog seta kada je Džumhur servirao za meč i on je to uspješno uradio i prošao bez puno potrošnje, što je najvažnije u finale kvalifikacije. A eto, ga očekuje mnogo ozbiljniji suparnik. Neću reći da Kukuški nije ozbiljan suparnik, nekad je bio mnogo ozbiljniji kada je, čini mi se, bio i top 20 ATP rang liste, sada je već to palo na 302. poziciju i Kukuškin ili igra kvalifikacije za ATP turnire ili igra challengere. Ovo je četvrta pobjeda Damira Džumhura u dosadašnjih 6 međusobnih duela. Poznat je i suparnik Damira Džumhura u sutrašnjem posljednjem kolu ili drugom kolu finalu kvalifikacije, kako god želite. To je Zakari Svajda, američki teniser, 69. na svjetskoj rang listi, i on nije imao problema u prvom kolu kvalifikacija jer je sa 2-0 u setovima savladao Švicarca Hesslera. Hessler 308. igrač na svjetskoj rang listi. Svajda, jedan onako dosta solidan teniser, ništa posebno, 69. mjesto jeste respektabilno, ali Damir Džumhur je imao bolje dane na svjetskoj rang listi, tako da vjerujemo da će znati i izaći na kraj sa Svajdom. 23-godišnjak, kažem, 69. na svjetskoj rang listi, Damir Džumhur 105. Ovo će biti njihov prvi međusobni duel na turu. Svajda prije ovoga izgubio dva duela u Londonu, Tomija Pola i Martina Dama, sunarodnjaka. Prije toga dobio Brodija na tom istom turniru, dok Damiru Džumhur je ovo današnji meč bio prvi na travnatoj podlozi. Svajda je već odigrao 4 meča, od toga 2 pobjede i 2 poraza. To je njegov dosadašnji učinak na travnatoj podlozi. Džumhur se privikava na ovu vrstu podloge i naravno sve to priprema pred nastup na Wimbledonu. Damir Džumhur će biti u glavnom žrijebu, a naredne sedmice počinju kvalifikacija. 29. će početi i glavni turnir. Petkom bude izvlačenje glavnog turnira, tako da čekat ćemo taj žrijeb i protivnika Damira Džumhura u prvom kolu ovog turnira, koji od svih ovih, rekao bih, Grand Slamova izaziva najviše pažnje. Što se tiče turnira u Haleu i Londonu, u Haleu Zverev Fritz 7-6 u prvom setu, 7-4 u taj breaku za pobjednika Roland Garrosa, za domaćeg tenisera. U drugom setu nema breaka, 2-2. Mislim da break

Čeka nije niti bilo u ovom meču za sada, da provjerimo kako je išao taj prvi set. Ipak jeste jedan break napravio Aleksandar Zverev, prvo Taylor Fritz pa onda Aleksandar Zverev, tako da je ovaj meč otišao u taj break

što se tiče turnira u Londonu. Nakačima i Sarundolo igraju treći set, prvi pripao također u taj breaku američkom teniseru 7-5, a drugi Argentincu 6-3 u trećem setu bez prednosti i za jednog i za drugog. Rezultat trenutno glasi 4-4.

0: Ovde me rima leko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Eto, zanimljiv izbor našeg muzičkog urednika, uglavnom nadam se da uživate u ovim muzičkim brojevima, kako se to kaže, u emisiji Ritam Sporta, 6 sati 51, 52 minute. Vraćamo se mi nogometu i svjetskom prvenstvu, da malo podsjetimo i proanaliziramo ona dešavanja od prethodne noći i u ranim jutarnjim satima. Zaista ovo svjetsko prvenstvo zbog tih rano jutarnjih termina i razbacanih termina je vrlo teško pratiti, pogotovo onima koji rade, a nadam se da je takvih većina. Dakle, te utakmice u ponoć, ajde nekako, ali onda one u 2 sata ujutru, u 4, u 5, u 6 i tako dalje, je dosta teško pratiti, pa se onda moramo osloniti ili na neke reprize, ali zato baš nema vremena previše na highlights-e. U svakom slučaju, zato smo mi tu da vam prepričamo ili dočaramo ono što se dešavalo na tim utakmicama. Krenut ćemo, nećemo hronološki, nego onako kako idu grupe. Dakle, završena dva kola u grupama A i B. U grupi A, prvo kolo Meksiko i Južna Afrika 2-0, Južna Koreja Češka 2-1, drugo kolo Češka i Južna Afrika 1-1, Meksiko, Južna Koreja 1-0. Izvjesno je da je Meksiko osigurao prvu poziciju u ovoj grupi, da će se Južna Koreja i Češka i te Južna Afrika boriti za drugo i treće mjesto. Dakle, sve otvoreno, jer niti jedna reprezentacija nije bez boda. Južna Afrika osvojila taj jedan bod, kao i Češka, tako da je definitivan rasplet u posljednjem trećem kolu, u kojem se sastaju Češka, Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja. Dakle, u ovom duelu između dvije zemalja koje imaju u imenu Jug, će se odlučivati o drugom ili trećem mjestu, jer niti jednoj niti drugoj reprezentaciji ne odgovara neriješen rezultat. U stvari, Koreancima bi odgovarao, ali Afrikancima definitivno ne, a Češka će imati vrlo težak zadatak da traži prolaz dalje protiv snažnih i motiviranih Meksikanaca. Ovi mečevi se igraju u četvrtak u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. U grupi B, to smo već apsolvirali, je i naša reprezentacija, Kanada te Švicarska i Katar. Kanada i Švicarska po 4 boda, naša reprezentacija 1 bod, Katar bez bodova i sa gol razlikom 1-7. Kanada i Švicarska u međusobnom duelu odlučuju o prvom mjestu, s tim što Kanađanima odgovara i neriješen rezultat zbog bolje gol razlike. Ovaj meč se igra u istom terminu kada i utakmica koju igra naša reprezentacija protiv Katara u Sijetlu, dakle u srijedu od 21 sat. U grupi C, evo, to su oni svježi rezultati od sinoć. Brazil, Haiti 3-0. Kunja je bio dvostruki strijelac za Brazilce. Vinicius Junior nakon jedne kontre treći put pogodio mrežu Haičana i sve se to dešavalo u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu, netipično za Brazilce, ali tipično za Carla Ancelotija, Karioke čuvale tu prednost, prepustile čak i inicijativu Haičanima, koji su izvali čak 4 kornera, imali jednu zaista sjajnu šansu poslije jednog tog ubačaja iz ugla, ali Alisson refleksno odbranio šut glavom i spasio Brazilce. Ipak sramote da prime pogodak od Haitija, tako da je ostalo Brazil Haiti 3-0. Ali ono što je zabrinulo navijače Brazila je činjenica da se Rafinha povrijedio na ovoj utakmici, ranije izašao iz igre. Carlo Ancelotti je nakon meča rekao da ne zna kakav je stepen povrede jednog od najboljih brazilskih igrača i da će se sve znati nakon dodatnih pregleda. Mnogo sadržajniji je bio drugi meč u ovoj grupi između Škotske i Maroka. Marokanci, rekao bih, gotovo ponovili scenario iz utakmice protiv Brazila, bar u onom prvom dijelu, jer je na asistenciju Brahima Diaza, još jedna fenomenalna asistencija protivnica Reala i Maroka, Saibari, nova akvizicija Bayern iz Minhena, već u drugoj minuti pogodio gol Škota za ispostavit će se i konačnih Maroko-Škotska 1:0. Marokanci, onako rekao bi, dozirali igru, nisu preuzimali previše rizika, sa druge strane Škotlanđani, kao u ostalom sve otočke ekipe, sa mnogo trke, mnogo dugih lopti, ali kako se to kaže, veliki promet, mala zarada, nije bilo nekih izrazitih šansi pred golom Bona u prvom poluvremenu. McGinn imao jednu situaciju nakon ubačaja sa lijeve strane, ali prejaka je to lopta bila koju je Kearney uputio i nije mogao dobro šutirati kapiten Škotlanđana. U drugom poluvremenu Škotlanđani nešto veću inicijativu preuzimaju, Marokanci pokušavaju iz nekoliko polu kontri i kontri, imali su dobre pozicije, ali na kraju su u tom drugom dijelu mreže mirovale i ostalo je 1:0 za još uvijek četvrtu selekciju sa prošlog svjetskog prvenstva. Podsjetimo, u prvom kolu Brazil Maroko 1:1, Haiti Škotska 0:1. Na tabeli vode Brazil i Maroko sa po 4 boda, Škotska ima 3, Haiti je već eliminiran bez jednog boda, a u posljednjem kolu u srijedu od ponoći, dakle četvrtak na petak, igraju Škotska Brazil, Maroko Haiti. Maroko naravno će pokušati na osnovu gol razlike da osvoji prvo mjesto u ovoj grupi, dok Brazilci žele svakako ostati neporaženi protiv Škotlanđana ili zabilježiti pobjedu kako bi parirali Marokancima. S druge strane, Škotlanđani bi sa bodom vjerovatno išli dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija. U grupi

grupi D su se sastali Turska i Paragvaj. U stvari, evo da idemo hronološki, prvi meč je sinoć bio između Sjedinjenih Država i Australije. Sjedinjene Države bez povrijeđenog Pulišića, ali i dalje je sjajna atmosfera u ekipi Mauricija Pochettina i sjajna podrška sa tribina. Bilo je i naravno navijača u žutim dresovima koji su podržavali Ozise, međutim Amerikanci kao i u prvom kolu ili slično kao u prvom kolu protiv Paragvaja već od samog početka nametnuli žestok ritam, opsjedali gol Australaca i primorali da pogode vlastitu mrežu. Burdes je bio strelac autogola u 11. minutu, a sve je zaključio Freeman u 43. minutu. Bila je dilema da li je napadač Sjedinjenih Država bio u zaleđu koje je prvobitno bilo signalizirano, međutim nakon pregleda snimka ustanovilo se da je jedan Australac ili australski igrač bio najbliži golu, tako da je ovaj pogodak priznat i to je bio i konačan rezultat ove utakmice. Dakle, Sjedinjene Države, Australija 2:0. U prvom kolu Sjedinjene Države Paragvaj 4:1, Australija Turska 2:0. Turska je novim porazom od Paragvaja 0:1 senzacionalno, rekao bih, eliminirana već nakon drugog kola mundijala. Turska došla na ovaj šampionat sa velikim ambicijama, sa jednim zaista sjajnim timom, niz fantastičnih igrača, Güler, Yildiz, Çalhanoğlu i tako dalje i tako dalje, igrači koji imaju ime i prezime u evropskom i svjetskom nogometu, no prvo su doživjeli šok na startu protiv Australije, a onda novi šok već nakon 64 sekunde utakmice protiv Paragvaja kada je pogodio Galarza i to je bio i konačan rezultat ove utakmice. Uzaludno su bili napadi Turaka koji su u dvije utakmice do sada čak 62 puta šutirali prema golovima Australije i Paragvaja, ali niti jednom nisu pogodili mrežu, pogađali su okvir gola, ali ne i mrežu, što se jedino i računa naravno. I tako je sastav Vicenza Montelle uz veliko razočarenje turskih navijača morao već nakon dva kola da spozna da je njihov put na mundijalu završen već u grupnoj fazi. Bitno je napomenuti i to će sasvim sigurno ući u historiju, taj detalj. Dakle, u 45. minutu jedan prekid, malo gužve, a onda se oglasio VAR jer je primjećeno da je igrač Paragvaja Almiron, kada je govorio nešto igraču Turske Milderu, prekrio rukom usta i aktivirao se ono takozvano pravilo Vinicius, s obzirom da je to novitet koji je uveden na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, igrači pod prijetnjom crvenog kartona ne smiju prekrivati usta kada se obraćaju suparničkim igračima ili sudiji, i tako da je sudac ovog susreta to pravilo primijenio striktno i Almirona isključio. Zaista velika glupost, jer to je, kao što se kaže, bilo objavljeno na sva zvona i nemoguće da i Almiron nije znao za to i da nije upozoren, ali eto, otežao je sa igračima nastavak utakmice drugo poluvrijeme, no na njegovu sreću to na kraju nije imalo rezultatke štete po Paragvajce koji su zabilježili prvu pobjedu na šampionatu. Dakle, Sjedinjene Države prvo mjesto i uz Meksiko druga reprezentacija koja je osigurala 16. finala i to sa prve pozicije. Australija i Paragvaj imaju po 3 boda, Turska bez boda. U posljednjem kolu Turska Sjedinjene Države, meč bez velikog značaja za jedne i za druge, Turska eliminirana, Sjedinjene Države osigurale prvu poziciju, a sada dolazimo do duela Paragvaj-Australija. E, tu će biti zanimljivo jer i jednima i drugima bod gotovo da garantuje prolaz u narednu rundu takmičenja, jer sa 4 boda, kao što

To smo već govorili o našoj reprezentaciji, šta 4 boda sa više od 90% vjerojatnoće reprezentacije idu među onih 8 najbolje treće plasiranih iz od 12. E sada Australci imaju bolju gol razliku, pa da li će se Paragvajci kockati i željeti to drugo mjesto ili će ipak više voljeti vrapca u ruci nego goluba na grani, to ćemo vidjeti u noći između 25. i 26. dakle naredne sedmice. Oba susreta se igraju od 4 sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 17 sati i 11 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Počeo je meč Evropske lige za žene u odbojci. Odličan početak naših djevojaka u duelu sa Slovakinjama. 10-7 i na servisu Bosna i Hercegovina. Podsjetimo, naše odbojkašice su u dosadašnjem toku takmičenja savladale Gruziju, Litvaniju i Kosovo, dok su poražene od Švedske i trenutno zauzimaju 14. poziciju. Podsjetimo, naši odbojkaši su jučer poraženi maksimalnim rezultatom od Hrvatske, dok sutra igraju posljednji meč ovog takmičenja sa Nizozemskom od 17 sati. I ostalo nam je još, kada govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu, da najavimo ono što nas očekuje večeras, tačnije već od 19 sati u Houstonu se sastaju Nizozemska i Švedska, jedan zaista vrlo zanimljiv duel u najavi. Nizozemci su, rekao bih, ipak, i to ne kažem samo ja, nego i vjerojatno većina onih koji prate nogomet bar površno, kiksali u prvom kolu. Dva puta su oranje vodile protiv Japana, dva puta su uporni Japanci se vraćali i na kraju ovaj meč završen neriješeno 2-2, dok su Šveđani deklasirali selekciju Tunisa 5-1. Zanimljiva zaista priča o toj Švedskoj koja je gubila na sve strane u kvalifikacijama. Mislim da su završili bez pobjede kvalifikacije, ali zahvaljujući dobrim igrama u Ligi nacija došli do baraža i tu eliminirali Ukrajinu i Poljsku i plasirali se na svjetsko prvenstvo koje su otvorili, eto, visokom pobjedom protiv Tunižana 5-1. Ne trebamo zaboraviti da Švedska ima zaista odličan sastav sa nizom vrhunskih pojedinaca, pogotovo u napadu. Spomenut ću samo Džekereša Isaka, tako da će ovo biti jedan, nadamo se, meč sa dosta golova. U ovoj grupi od 6 sati ujutru igraju Tunis i Japan u Meksiku, u Montereju. Govorili smo već o obje selekcije, dakle Tunižanima igra samo pobjeda, no pitanje je koliko mogu protiv zaista vrlo dobro posložene i poslovično uporne i trkački vrhunske ekipe Japana. U grupi E u Torontu od 22 sata igraju Njemačka i Obala Slonovače. Obje selekcije ulaze u ovaj duel sa po 3 boda, sa pobjedama iz prvog kola. Znamo, Njemci dobili Curaçao 7-1, ali eto, Njemci su dopustili državi koja ima najmanje države u historiji svjetskih prvenstava da postigne jedan pogodak, no u nastavku su se Njemci uozbiljili i napunili mrežu ipak nedoraslog Curaçao, tako da zaista Julian Nagelsmann ima širok izbor kvalitetnih igrača na svakoj poziciji, ali večerašnji duel u Torontu, dakle na stadionu na kojem je igrala prvi meč naša reprezentacija, će biti mnogo ozbiljniji. Suparnik Obala Slonovače je tradicionalno neugodna afrička selekcija koja također ima niz vrlo kvalitetnih pojedinaca koji igraju u velikim evropskim klubovima, tako da nema opuštanja za Elf večeras. Obala Slonovače u prvom duelu, jednoj tvrdoj utakmici, očekivano rekao bih tvrdoj, protiv čvrste ekipe Ekvadora, ipak uspjela da osvoji sva 3 boda minimalnom pobjedom 1-0. Dakle, ovi rezultati govore da će meč između Ekvadora i Curaçao biti bitan za obje ekipe, s obzirom da nisu uspjele osvojiti niti jedan bod u prvom kolu, a meč Ekvador Curaçao igra se u Kansas City-u u 2 sata poslije ponoći. Slovačka, Bosna i Hercegovina 13-10, Evropska liga za odbojkašice. Na teniskim turnirima. Završen meč polufinala u Londonu. Argentina se rundolo, dobio Brandona Nakashimu u 3 seta, 3-6-4. Počeo je duel između Tomija Pola i Iga Umbera, 1-0 za američkog tenisera koji je iskoristio prvi servis Gema. U Halleu se nastavlja neizvjesnost jer je Taylor Fritz dobio drugi set protiv Aleksandra Zvereva 7-6 za domaćeg tenisera u prvom setu, 6-4 za Amerikanca u drugom setu. U drugom polufinalu sastaju se Daniel Altmaier i Francis Tiafo. 17 sati i 16 minuta, slušate Ritam Sporta, B-Radio 1.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Zašto BHRT?
4: Pratimo i promoviramo bosansko-hercegovački sport.
3: Bodrimo naše šampione.
4: Prenosimo velike sportske događaje.
3: Njegujemo olimpijske vrijednosti, jednakost i fair play.
4: Promoviramo talente Bosne i Hercegovine.
3: Inspirišemo mlade da se bave sportom i ostvaruju svoje ciljeve.
4: Naglašavamo važnost amaterskog i sporta za lica sa invaliditetom.
3: Pomažemo razvoj sporta u lokalnim sredinama.
4: Educiramo o navikama zdravog življenja kroz sport.
3: Sport nas sve povezuje i spaja.
4: Navijamo zajedno.
3: Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo, u posljednjem dijelu emisije Ritam Sporta ćemo se ponovo vratiti nogometu ili govorit ćemo i dalje o nogometu, ali onim najmlađim, dakle o pionirskim selekcijama. Slijede dvije zaista zanimljive priče iz dva kraja naše domovine. Prvo ćemo do Tuzlanskog kantona. Kolegica Mubina Biščić je napravila jedan zanimljiv reportažni zapis o pionirima fudbalskog kluba Radnički iz Lukavca koji su osvojili titulu prvaka u svojoj kategoriji.
2: Pioniri fudbalskog kluba Radnički Lukavac novi su prvaci kvalitetne lige nogometnog saveza Tuzlanskog kantona. U derbiju posljednjeg 18. kola na stadionu Banja Ilića u Gradarcu savladali su nogometni klub Zvijezdu rezultatom 5:4 i tako potvrdili osvajanje šampionske titule. Semir Gosić, trener pionira fudbalskog kluba Radnički Lukavac.
3: Fantazija za gledati, ali za voditi kao trener i sav taj, što kažu, roller coaster emocija, to je bilo baš. Za to treba stvarno podcrtati, nije prvi preokret. Toliko ću reći, nije prvi preokret, ovo nam je, ja mislim, treći, ako ne i četvrti preokret. U ovoj polusezoni imali smo preokret protiv Tuzla Citya, isto tako koja je mogla, eto, može se reći sad kad se pogleda situacija, jedna vrlo bitna utakmica za tu titulu. U prošloj polusezoni smo imali protiv Gradine preokret, tako da jeste ekipa, to samo dokazuje da ekipa ima karakter, da ima mentalitet koji nema odustajanja, idemo do zadnjeg sudijinog zvižduka, do zadnje sekunde idemo u borbu.
2: Junak odlučujuće utakmice bio je kapiten pionira fudbalskog kluba Radnički, Daris Šubić.
4: Veliki je pritisak nositi tu traku, jer sa tom kapitenskom trakom ja nosim odgovornost cijele ekipe i toga sam bio svjestan od samog početka utakmice. Naime, kad smo primili prvi gol, nisam dao da ekipa pada, da se opuštamo, nego smo nastavili samo jače sve do samog kraja utakmice. Pa ne znam kako da vam opišem, to je jedan neopisiv osjećaj, to mi je možda čak i najdraži gol u karijeri koji je bio vrijedan te titule.
2: Veliki doprinos šampionskoj tituli dao je i napadački tandem Nedim Klapić, Anis Mahovkić, koji je tokom sezone postigao ukupno 35 golova. Nedim Klapić, pionir fudbalskog kluba Radnički Lukavac.
5: Evo, postigao sam 18 golova u 17 utakmica. To je jako dobar skor. 35 golova ja i Anis Mahovkić zajedno. Pa bili smo stvarno dobri i protivnici su bili jako dobri. Postigao sam 2 gola, prvi i treći. Utakmica je bila teška do kraja.
2: Anis Mahovkić, pionir.
6: Evo, ušli smo u drugo poluvrijeme, također isto jako i primili smo 6 gol. Ali nismo pali i onda smo vjerovali u sebe i prekrenuli na rezultat na 5-4 i to nam je dobro što ne padamo, imamo dobar mentaliti. Također, bili smo zahvalni našoj publici što nas je bodila

0: I dalje smo u ritmu sporta i dalje govorimo o onim najmlađim, o nogometnim pionirima, a u narednih par minuta poslušat ćemo zapis sa sjevera naše zemlje, iz Krajine. Kolega Senudin Safić je napravio jednu priču o okupljanju kantonalne pionirske reprezentacije ovog Unsko-Sanskog kantona na terenu fudbalskog kluba Rudar Kamengrad. Poslušajmo prilog Senudina Safića.
1: Na stadionu nogometnog kluba Rudar Kamengrad kod Sanskog mosta održano je okupljanje najboljih igrača u pionirskoj konkurenciji iz klubova Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o kandidatima za kantonalnu pionirsku reprezentaciju, pred kojom je turnir pionirskih selekcija u organizaciji Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Turnir će se održati od 22. do 25. juna na Kupresu. Prvo okupljanje nogometnih nada Unsko-Sanskog kantona bilo je u Cazinu, nakon toga u Bihaću i Kamengradu. Preostaje još test utakmica sa Akademijom nogometa Jedinstvo u Bihaću. Posljednjem treningu u Kamengradu je prisustvovalo 37 dječaka, a riječ je o nogometašima rođenim 2011. godine i mlađim. Ovo je bila prilika da pokažu svoj talenat i ujedno da se provjere najkvalitetniji igrači ovog uzrasta. Selektor Jasmin Čataković je spisak kandidata za reprezentaciju skratio na 30, a nakon test utakmice u Bihaću će otpasti još 10 igrača. Među kandidatima za pionirsku selekciju Unsko-Sanskog kantona su i 4 talentovana nogometaša iz Sanskog mosta: golman Đuraš Dejanović, Harun Cerić, Senijad Fifić i Dženad Krkić. Nekadašnji nogometaš i trener nogometnih nada Podgrimeća iz Sanskog mosta, aktuelni predsjednik Sportskog saveza u ovom gradu, Velid Kužel, naglašava da je grad na devet rijeka uvijek bio, ali i ostao rasadnik sjajnih sportista, pa tako i nogometaša.
2: Sanski most ima sad u Evropi 7 ili 8 vrhunskih sportista koji vuku korijene odavde, koji ljeti znaju doći ovdje biti u našem gradu. Mi smo podneblje, mislim, kompletna naša ta krajina ili banjalučka regija, koja će iznjedriti sigurno u ovih par godina i dobre reprezentativce.
1: Kada je riječ o nogometašima porijeklom iz Sanskog mosta, koji su ponos ovog grada, ali i Bosne i Hercegovine, to je Dženis Burnić, koji sa reprezentacijom na smotri najboljih selekcija svijeta piše najljepše stranice u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa. Za BH Radio 1 iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Ritam Sporta ovog subotnjeg popodneva 20. juna. Podsjetimo, naš najbolji teniser Damir Džumhur izborio finale kvalifikacija ATP turnira na Majorci na travnatoj podlozi, eliminiravši Mihajla Kukuškina. Njegov naredni suparnik je sutra Zakari Svajda, američki teniser. Na svjetskom nogometnom prvenstvu već za nešto više od sat vremena u Houstonu počinje prvi meč današnjeg programa. Sastaju se Nizozemska i Švedska, onda slijede mečevi Njemačka obala Slonovače, onda u toku noći za one koji neće spavati Ekvador Kurasao i u 6 sati ujutru sutra Tunis i Japan. Naravno, to je samo dio onih sportskih zanimljivosti koje nas očekuju. Sutra nova emisija Ritam Sporta, naravno u ovom istom terminu od 13 do 18 sati. Sa ovog mjesta pozdravit će vas kolega Marko Tešanović, a danas su za vas radili tonsko-tehnički realizator Jasmin Pavlović, moje ime Adnan Ljubović. Ostanite i dalje uz BH Radio 1, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Za 18 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je danas u radnoj posjeti Cazinu gdje se sastao sa gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem. Bećirović je pohvalio značajne ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu ovog grada, obrazovanje, preduzetništvo i projekte koji doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju. Ogrešević je informisao Bećirovića o mogućnostima daljeg unapređenja razvojnih projekata na području Cazina. Posebna pažnja posvećena je potencijalima Unsko-sanskog kantona i mogućnostima za privlačenje novih investicija, unapređenje putne povezanosti i dalji razvoj industrijskih zona. U Sarajevu se održava 7. BH Povorka ponosa. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Iz organizacionog odbora Povorke kažu da im je cilj skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Govore članice odbora Leila Kuremović i Jelena Kravljača.
2: Najviše me boli činjenica da mi još uvijek nismo ravnopravni u ovome društvu. Dakle, LGBTQ osobe ne uživaju ista prava kao ostali građani Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda. Apelujemo i na institucije da implementiraju zakone koji već postoje, međutim ta nekako implementacija je spora, institucije ne rade svoj posao.
3: Iako je ovo sve na poredu BH Povorka ponosa, mi vidimo određene pomake u društvu koje su se desile, ali je nama jako važno zapravo da

Dobrodošli, počinje redovna emisija našeg radija Vintage Rock Show. U današnjem sam izdanju uvrstio hitove solista i grupa poput Beatles, Who, Divlje jagode, Bijelo dugme, Zebra, Vandergrafa Generator, King Crimson, Prince, Bruce Springsteen, Melissa Manchester i Starship, čim Dirty Work i Sera. Otpočinjemo putovanje u bolju muzičku prošlost.

Relay ili štafeta je manje poznata pjesma grupe Who. Prvi put objavljena kao umjereno uspješan single 1972. Pjevača Roger Daltrey ju je volio, dok je njezin autor, gitarist Pete Townshend, smatrao da previše zvuči slično drugim izdanjima benda, pa zato i nije uvrštena na kultni album Who's Next, za koji je snimljena.

Alija Islamović je bio pjevač grupe Divlje jagode i Bijelo dugme. Da, dobro ste čuli, Alenovo pravo ime Alija njega je godinama skrivao kao zmija noge. Na nagovor kolega promijenio ga je u modernije Alen, koje realno bolje zvuči uz pjesme koje je pjevao poput Ciganko, Divljakušo, Motori i Let na drugi svijet.

Điđi Jankelić, nekadašnji bubnjar grupe Bijelo dugme, nedavno je priznao kako je danas penzionera vikendom Roko Zvijezda, koja se izležava na zadnjem sjedištu svoga auta.

Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šehevče Hajićem.

The Emperors in His War Room je napisao Peter Hamill, lider benda Van der Graaf Generator. Za njihov treći album naziva Age to High. Pjesma govori o tiraninu koji neselektivno muči ljude, ali ga na kraju ti isti ljudi progone. Standard.

Slušali smo In the Wake of Poseidon britanske grupe King Crimson iz 1970. sa istoimenog drugog albuma ovog sastava. Do danas to je najprodavaniji i najviše rangiran album grupe King Crimson u Velikoj Britaniji, iako je samokopija prethodnog remek dijela In the Court of the Crimson King.

Ljubitelji ljubičaste boje bi se mogli iznenaditi kada saznaju da njihova omiljena boja zapravo i ne postoji. Ljubičastu boju naime stvara naš mozak. Naučnici tvrde da kada istovremeno vidimo crvene i plave dužine svjetlosti, naše oči i mozak postanu zbunjeni, pa mozak savija spektar u krug i spaja te dvije boje kako bi stvorio ljubičastu boju.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti.

0: Dobroveče. Nakon stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, delegacija Evropske unije poručila da je uklanjanje nedostataka ključno za evropski put zemlje. Aktivisti na BH povorci ponosa u Sarajevu traže hitne izmjene zakona i sankcionisanje govora mržnje. Iran ponovo zatvorio Ormuski Moreus. Sutra pretežno sunčano, temperature do 36 stepeni. Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasila se delegacija Evropske unije u našoj zemlji. Poručili su da podstiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcionom planu radne grupe za financijsko djelovanje i spremni su je podržati u realizaciji mjera. U saopštenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima donosi koristi građanima i poslovnoj zajednici. Slušate večernje vijesti BH Radija 1. U Sarajevu se održava 7. povorka ponosa. Slogan novogodišnjeg okupljanja glasi "Sve nam boje dobro stoje". Iz organizacionog odbora povorke kažu da im je cilj skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Govore članice odbora Leila Huremović i Jelena Kravljača.
1: Najviše me boli činjenica da mi još uvijek nismo ravnopravni u ovome društvu. Dakle, LGBTQ osobe ne uživaju ista prava kao ostali građani Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda. Apelujemo i na institucije da implementiraju zakone koji već postoje, međutim ta nekako implementacija je spora, institucije ne rade svoj posao.
2: Iako je ovo sve na poredu BH povorka ponosa, mi vidimo određene pomake u društvu koje su se desile, ali je nama jako važno zapravo da institucije kreću malo brže da radi taj svoj posao kako bi LGBT osobe bile i ostale zapravo zaštićene u cjelokupnom njihovom životu, odnosno da bi imale pravo na dostojanstven život.
0: Ovogodišnjoj BH povorci ponosa prisustvuju i predstavnici javnog i političkog života. Među njima je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić, koja je ocijenila da su LGBTIQ+ osobe jedna od najranjivijih grupa stanovništva u Bosni i Hercegovini i da se njihova prava apsolutno ne priznaju.
3: Zakonska rješenja se traže, pogotovo kad je riječ o federaciji. U odnosu na period 2023. u tom smislu bilježimo određeni napredak. Osnovni sud u Banja Luci je donio i prvu nepravomoćnu presudu protiv Milorada Dodika za diskriminaciju. Tako da u formalno-pravnom smislu imamo određeni napredak. Međutim, oni su najranjivija grupacija zato što se njihova prava u društvu apsolutno ne priznaju. To je jedno potpuno poricanje i odbijanje i neprihvatanje. To je problem na kojem moramo više raditi u odgojnom, obrazovnom i svakom drugom sistemu.
0: U Orašu je održana međunarodna konferencija na granici Evropske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Organizatori su Panevropska unija i Fondacija Ljudsko bratstvo. Cilj je jačanje procesa evropskih integracija, unapređenje prekogranične saradnje, ali i promocija Posavskog kantona. Proces usklađivanja tržišta nužan je za ekonomski razvoj preduzeća, budući da je Evropska unija najveći spoljnotrgovinski partner, poručeno je sa konferencije. Govore generalni sekretar i predsjednik Panevropske unije u Bosni i Hercegovini Zvonimira Jakić i Franjo Topić.
4: Krajnji je cilj svih naših međunarodnih konferencija Panevropske unije Bosne i Hercegovine je donijeti deklaraciju. Deklaracija se šalje u Evropsku komisiju, Evropski parlament, kako bi pozvali političare lokalnih vlasti, državnih vlasti na odgovornost za evropski put i zapravo njegovo ubrzanje. Ove godine deklaraciju su potpisali premijer Đuro Topić, premijer Županije Posavske, te gradonačelnik grada Oraša Marijan Ošlović, kao i akademik Franjo Topić u ime Panevropske unije. Tom deklaracijom smo se obavezali o ubrzanju evropskih integracija, procesima digitalizacije, energetske tranzicije, plana rasta i mnogih drugih važnih pitanja evropskog puta.
5: znate, uvijek treba to polako, ništa ne ide brzo i lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ja ponavljam jednu tezu da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, ali ima dovoljno problema za veliku zemlju. Ali ne treba kukat na tim, nego treba nešto raditi malo pomalo, tako ipak se pomiče, znate.
0: Ormuski Moreus ponovo je zatvoren za sav pomorski saobraćaj, objavila je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda. U saopštenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Poručili su da zatvaranje Moreusa predstavlja prvi odgovor na kršenje preuzetih obaveza, te su upozorili da će uslijediti dodatne mjere ukoliko se napadi nastave. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pruža podršku ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacione opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom, kako je Zelenski naveo, Ukrajina će sama preduzeti mjere.
6: Na tornjevima su relejne stanice. Može li ih srušiti? Koja je svrha reći da ne želi rat? Samo srušite tu opremu, samo je isključite. Mislim da bi mu tjedan dana bilo dovoljno da to učini. A razlog zašto kažem tjedan dana je taj što upravo sada, svaki dan, naši civili umiru, a djeca bivaju ranjena zbog ovoga. Ako on to ne učini, mi ćemo.
0: Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Na ovaj dan skreće se pažnja na izazove s kojima se izbjeglice širom svijeta suočavaju i odaje priznanje postignućima ljudi s tim statusom. Konvencija o izbjeglicama iz 1951. godine priznaje izbjeglicu kao osobu koja nije u mogućnosti da se vrati u svoju zemlju porijekla zbog osnovanog straha da će biti pogođen zbog svoje rase, religije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog drugačijih političkih mišljenja. A na Svjetski dan izbjeglica, palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pozvala je međunarodnu zajednicu da zaustavi agresiju i izrazila je zabrinutost zbog zločina nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistemsko uništavanje izbjegličkih kampova i infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana. Iz palestinske zajednice su podsjetili da palestinske izbjeglice već 78 godina predstavljaju najdugotrajniji izbjeglički slučaj u modernoj istoriji. Šesto izdanje festivala Kvir umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom Uprko svemu završava u Sarajevu. Festival je okupio umjetnike, aktiviste, LGBTIQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora i zabave. Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazila je od iskustava LGBTIQ plus osoba u Bosni i Hercegovini i regiji iz prostora u kojem su kvir životi dugo bili potiskivani, ali nikada izbrisani. Kvirhana podsjeća da su kvir osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Brčkom 32, Banja Luci 34, u Mostaru 35 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Pojačani saobraćaj iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina Konjic mogući su kraći zastoji. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i očekivana su duža zadržavanja. Iz Bihamka vozačima savjetuju da se prije polaska na put informišu putem kamera na njihovoj web stranici. 19 časova i 10 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
7: Reprizni program BH Radija 1.
8: Zvuk na štiklama.

0: E pa dobrodošli još jednu izdanje emisije Zvuk na štiklama. Već vam je, vjerujem, sve jasno, glasine Tarnera. Ne možete da promašite i malo ko da ne zna ovu sjajnu pjesmu. Žena koja je zaista ostavila jedan veliki trag na muzičkoj sceni, a inače pjesma koju smo prvo čuli za ovo današnje hodanje u štiklama je Private Dancer, koji je sa njenog petog studijskog albuma, koji je inače označio i prekretnicu u njenoj karijeri, komercijalno izuzetno uspješan i dobio 4 gremija, a ukupno je Tina Turner prodala 200 miliona ploča, odnosno albuma, a konkretno album Private Dancer, sa kog smo i čuli ovu naslovnu pjesmu, je otišao u više od 20 miliona primjeraka. Krećemo u jednu šetnju sa još jednom velikom divom fenomenalnog glasa i nevjerovatno i teške i jako zanimljive životne priče sa mnogo, mnogo, mnogo hitova. Čini se da će ovih 50 minuta biti malo za predstavljanje Tine Turner, ali evo, potrudit ćemo se da uradimo ono najbolje što možemo. Sa vama Sanja Srdić u tih narednih minuta. Idemo da uživamo u nastavku sa nekim, pa za početak malo starijim stvarima. Jedna od pjesama koje je proslovila Tinu Turner, idemo sa Proud Mary, još iz saradnje sa njenim mužem Ikom Turnerom, a nakon toga i Nopoš se limits.
1: No. Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Nastavljamo druženje u sjajnu Tinu Turner, pa naravno da ćemo pokoju da progovorimo i o njenom životu. Inače, rođena kao Anna Mae Bullock u nadvožu Tennessee, odatle to nadvož Seti Lemeca koju smo upravo čuli, 26. novembra 1939. godine, a napustila nas je prije nešto više od dvije godine, dvije potačnije, 24. maja 2023. Žena koja je, pa bilo je otprilike svuda, soul, R&B, dance, disco, pop, rock pjevačica, pa je onda i glumila i plesala, pisala tekstove i s razlogom nosi titulu kraljice rock'n'rolla. Pokupila 8 gremija, a što se tiče časopisa Rolling Stone, stavio je na listu besmrtnih najvećih izvođača svih vremena, a dobila je svoje mjesto logično Rock'n'roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu, a dobitnica i Grammy Hall of Fame Award nagrade, jedna od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena, a pomenuh malo pri tu impresivnu cifru od 200 miliona albuma. A nešto ih je prodala kao samostalna izvođačica, nešto kao članica upravo tog sastava, jeli, sa bivšim suprugom Ikeom, u sastavu se zvao Ike Tina Turner. Nešto se tiče Ikea Turnera, on je otkrio Tinu već 1955. kada se preselila u St. Louis, tu ga je upoznala. Ike je bio pionir soul muzike i promijenio je definitivno život Tine Turnera na različite načine. A upoznali su se u klubu gdje je tada već poznati Ike nastupao sa svojim bandom Kings of Rhythm. Anna Mae, pošto još tada nije ni bila Tina Turner, je imala 17 godina i spontano zgrabila mikrofon, zapjevala hit B.B. Kinga, a Ike je naravno odmah prepoznao njen talent i angažovao je kao prateću pjevačicu. Ostalo je istorija, početak jedne zaista velike karijere, ali prva prilika je pojavila se tek 5 godina kasnije, 1960. godine, a već 62. su Ike i Tina i postali par, vjenčali se u Meksiku, te 62. imali su dva sina. U profesionalnom smislu njihov uspjeh samo rastao. Čuli ste i neke od zanimljivih pjesama iz tog vremena, a vrijeme da zasviramo još malo. Hvalit ćemo se preseliti na što nešto mlađe godine, kada je Tina već imala ostvarenu samostalnu karijeru, nakon što je sav taj razvod i sva ta saga sa Ikeom završila. Prva pjesma koju ćemo da čujemo je The Best iz 1989. godine, a sjećate se kao špice nekih simpatičnih emisija upravo iz negdje početka 90-ih s ovih naših prostora, a nakon toga jedna sjajna za ovo vrijeme iz 1985. I Can't Stand the Rain.

O Aikutini bi se moglo pričati poprilično dugo, a to je ona i opisala zapravo u svojoj biografiji Aikutina My Life Story iz 1986. godine. Tu je negdje svima postalo jasno kakav pakao je bio njen brak sa Aikom, iako je donio na svjetsku slavu. S druge jedne strane je varao i pokazivao se kao nasilnik koji je nekoliko puta smjestio u bolnicu i sve to trpila do 1976. kada je nakon nastupa u Dallasu bukvalno pobjegla iz hotela. Kod sebe imala 36 centi i neki bon, da li za pumpu ili nešto slično, a u razvodu se odrekla svih prava na zajedničko vlasništvo. Ono što je zadržala je samo umjetničko ime, to je bila cijena slobode koja se definitivno isplatila kasnije i to ime donijelo svjetsku slavu, dok njenog bivšeg muža Aika Turnera, iako ga mnogi smatraju zapravo i čovjek, činjenica jeste da je bio odličan

muzičar i pa možda biti čak i autor prve rock and roll pjesme, ali ga većina ljudi zapravo pamti kao njenog bivšeg nasilnog supruga. Tako da napokon se Tina tu te 76. dočepala svoje slobode, međutim taj početak definitivno nije bio lak jer je dugovala ogroman iznos zbog turneje s Ajkom koju je otkazala, a on je zadržao prava na tantijeme. Snalazila se kako je znala i u tim nekim prvim godinama ništa nije ukazivalo na neki veliki povratak, ali tu je bio njen producent i menadžer Roger Davis koji nije odustajao od nje, vjerovao da ima nade i pomogao je svakako da se vrati na staze slave. A upravo album, pjesma koju smo čuli na samom početku, Private Dancer, tu se ona vratila pod svjetla reflektora sa 45 godina, a tu je objavila i single What's Love Got To Do With It, njen prvi hit koji je završio na prvom mjestu top lista, prvi samostalni hit, tako da je red da čujemo upravo tu stvar What's Love Got To Do With It u nastavku.

Mislim da je upravo pjesma koju smo čuli saradnja sa Erosom Ramazzottijem još iz 1997. Koza de la Vita, a jedna od popularnijih pjesama, ako ne možda i jedna od najznačajnijih saradnji koju je uradila Tina Turner. Međutim, ona je tokom godina sarađivala sa mnogo muzičara, između ostalog još dok je nastupala sa Ikom Turnerom, imali su turneju sa Rolling Stonesima i svake godine svirali preko 270 koncerata. Tako da negdje ne čudi da se Tina posljednjih godina povukla, još od 90-ih godina je zapravo preselila na to imanje u Švajcarskoj, gdje se povukla na jezeru u svoju vilu koju je nazvala, odnosno imanje kompletno je nazvala Algonquin prema svojoj baki koja je bila američka indijanka i mjesto gdje je napokon pronašla mir u zagrljaju svog supruga Nijemca Edvina Baha. A kada je shvatila da je dosta

gosta, otprilike to je bilo nakon 50, više od 50 godina karijere, i posljednji koncert održala u Sheffieldu 5. maja 2009. godine. Tada je imala 69 godina i zaključila da je gotovo, jednostavno kaže to je to, i tako je izjavila novinarima, to je to, nema šanse za povratak. Logično nekako da je tih 50 godina stalnih turneja, putovanja i koncerata ostavilo popriličnog traga na Tini, pa je jednostavno željela taj neki kutak svog mira i, kako je tada izjavila, da bude normalna. A dugo se prikrivao podatak i da je posljednje godine života bila teško bolesna. Čini se nekako žena kući je život bio na dlanu javnosti od samog početka karijere, a nekako i tim filmom i autobiografijom svaki segment njenog života je doprao do javnosti i podigao svijest mnogih žena koje su preživljavale možda slične stvari. Sama je izjavila, između ostalog, i da se ne plaši smrti, ali te posljednje godine htjela da provede malo dalje od očiju javnosti.

Čuli smo evo i When the Heart Takes Over iz 1999. godine, prije toga i jednu iz 85. We Don't Need Another Hero, oba velika hita od Tine Turner. A nekako smo minut po minut i pjesma po pjesma došli do samog kraja druženja u još jednom izdanju emisije Zvuk na štiklama. S vama bila Sanja Srdić. Naredno druženje vam zakazujem za tačno 14 dana. A naravno da vam neću reći na čijim ćemo to štiklama da šetamo, ali evo danas smo imali priliku da prilistamo kako je to izgledala i muzička karijera i život Tine Turner, mada se čini da kraljica rock'n'rolla zaslužuje možda bar još jednu ovakvu emisiju, no bit će prilike za to. Ostanite dalje na talasima našeg radija, za sam kraj emisije Zvuk na štiklama slušamo i jednu pjesmu iz filma James Bond, GoldenEye, naravno isto imena pjesma iz 1995. Do slušanja za 14 dana.

0: 20 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa. Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", učesnici povorke održali su šetnju kroz grad, nakon koje su nastavili sa kulturno-zabavnim programom. Iz organizacionog odbora povorke poručili su da im je cilj skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva. Govore članice odbora Leila Huremović i Jelena Kravljača.
1: Najviše me boli činjenica da mi još uvijek nismo ravnopravni u ovome društvu. Dakle, LGBTQ osobe ne uživaju ista prava kao ostali građani Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo još uvijek sklopiti istospolno partnerstvo sa našim osobama koje volimo. Boli me to što još uvijek ne možemo biti vidljivi kao što su straight ljudi, ne možemo se držati za ruke sa našim partnerima na ulici, zato što svaki put kad to uradimo, doživimo neki oblik nasilja. To govori o tome da mi nismo slobodni, zapravo me boli upravo ta činjenica što ne postoji sloboda. Apelujemo i na institucije da implementiraju zakone koji već postoje, međutim ta nekako implementacija je spora, institucije ne rade svoj posao.
2: Iako je ovo sedmo po redu BH povorka ponosa, mi vidimo određene pomake u društvu koje su se desile, ali je nama jako važno zapravo da institucije kreću malo brže da radi taj svoj posao kako bi LGBT osobe bile i ostale zapravo zaštićene u cjelokupnom njihovom životu, odnosno da bi imale pravo na dostojanstven život.
0: Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuzski moreuz, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi obezbijedile nesmetan prolaz brodova. Prethodno je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je Ormuzski moreuz ponovo zatvoren za sav pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka Prijedoru Prijakovcima nakon što je završen uviđaj teške saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tri osobe su poginule u ovoj nesreći, a dvije odrasle osobe i jedno dijete su teško povrijeđeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca. Fazla ne komponira pjesme s rokom trajanja od samo jednog ljeta. One su pravljene da traju 10, 50 pa i 100 godina. To su dobro znale regionalne zvijezde koje su ih uvrstile u svoj repertoar. Davorin Popović, Kemal Monteno, Severina, Zdravko Čolić, Boris Novković, Danijela Martinović, Crvena jabuka, Tifa, Aki Rahimovski, Teška industrija, Amila, Irina Kapetanović, Rade Šerbeđija, Halid Bešlić, Abid Sakalaš i mnogi drugi. Emisiju otvaramo Fazlinim pjesmama "Svijet je lopta šarena" i "Bokser i balerina" u verzijama grupa Crvena jabuka i Teška industrija.

0: kroz prozor gledati.
1: Zlatan Fazlić Fazla je rođen 6. marta 1959. godine u Sarajevu.
2: Bjelave, Gorica, Koševo, to je bio na neki način skoro sve skupa jedan kvart. Tu između je bila naša osnovna škola Miljenko Cvitković i tu smo se niz te ulice slijevali idući u školu, sankajući se, družeći se na čošku, ljetnim danima smo svirali gitaru i tako dalje.
1: Fazla je rastao u Skerlićevoj ulici u generaciji kojoj su pripadali Jasmin Geljo, Predrag Pašić i Tifa. Prva asocijacija na idilično djetinstvo su sanjkanje niz Dalmatinsku, odlazak žičarom na Trebević i putovanje na more kroz Hercegovinu preko Mostara.
2: To je cijeli grad išao na Trebević, na Vidikovac je restoran, ćevap i sarajevsko pivo. Dakle, to je cijeli jedan život, cijela jedna planeta. Naravno da ja imam emotivnu vezu sa žičarom. Naravno da ima. Ko što sam imao sa starim mostom, nije postojao odlazak na more, a da se ne svrati na stari most. Da se na tepi pojedu ćevapi, to je.
1: Košarku je počeo trenirati s 11 godina u košarkaškom klubu Željezničar, a 6 narednih godina igrao za Bosnu.
2: Počeo sam u Želji, naravno. Tada je Željo bio ozbiljan klub. Ja mislim da Bosna ovakvu kako poznajemo nije ni postojala. Vječo Tolj je bio tada uzor. Kasnije, naravno, naš Mirza koji je došao u Bosnu iz Tuzle i onda očarao nas sve svojim potezima.
1: Svom košarkaškom idolu Kinđetu Fazla se kasnije odužio pjesmom Mirza.

0: kako se u Fazlinom životu sve vrtilo oko košarke i muzike, često je neopravdano izostajao iz škole u kojoj nije briljirao.
1: Ja nisam bio nikakav učenik, ja to naravno nije dobro spominjati pred djecom, ali u principu i pred mladim ljudima, ali to su bila ta vremena, mi smo živjeli u jednim sigurnim vremenima, tako da i ako ste promašili školu, niste mogli nikad ostati na ulici. To je bilo jedno društvo koje je vodilo računa, je bilo socijalno osjetljivo i na neki način pružalo milion šansi da igrate košarku, da svirate, da slikate, tako dalje. Tako da je uvijek bilo. Danas je ovo, ne znam, divlje kapitalističko društvo je vrlo surovo. Djeca ako ne nađu svoj put u pravo vrijeme mogu otići na krivu stranu.
0: Nakon osnovne škole Miljenko Cvitković završava Sarajevsku petu gimnaziju, a potom upisuje žurnalistiku.
1: 70. neke sam ja upisao fakultet kad sam završio gimnaziju, Bog zna, ne mogu se sjetiti sada. Ja sam studirao žurnalistiku par godina, onda sam napustio to, napustio sam fakultet, počeli smo da radimo tako te neke stvari vezano za produkciju i nikad nisam to završio.
0: Kada je shvatio da nema ni živaca, ni vremena za pisanje knjiga, što mu je bila najveća životna želja, Fazla počinje pisati trominutne pjesme odsvirane uz gitaru, što se pokazalo kao idealna forma njegovog izričaja. Profesionalnu muzičku karijeru započinje 70-ih osnivanjem benda Papiga. Debi album Daj nam brdo piva pod naljepnicom Sarajevskog diskotona izlazi 1986.

Ja sam počeo u ovoj kući. Ako ćemo se sjetiti tamo nekih 80-ih godina, početkom, još Studio 1, to je takozvani Kec, ajde mi smo ga tako zvali, bio još uvijek u Daniela Ozme. Dakle, ovdje se napravila nova zgrada, ali se taj studio još nije prenio. I gore su bili praktično muzička produkcija i taj tonski studio u kojem su producenti bili Fadl, Ređić, Bodo, Kovačević, koji nažalost nije sa nama, Nikola Borota i tako dalje, Miro Maraus, uglavnom veliki majstori. Direktor muzičke produkcije tad bio Stupar Milan i on nam je praktično nama mladima omogućavao da snimamo tako neke svoje prve snimke.

0: Ovi lijeno plove, istu ribu za nas, strpljivo love. Gdje si ovog ljeta, zašto nema te? Gdje si ovog ljeta, zašto nema te?
1: Grupa Papiga je postojala samo par godina, po njezinom raspadu Fazla komponira isključivo za druge mlade sarajevske izvođače, a ne za sebe. U to vrijeme sa prijateljima iz djetinjstva osniva jednu od prvih marketing agencija u bivšoj Jugoslaviji.
2: Pa, znaš šta, ja, obično ljudi koji se bavaju, ja sam nekako paralelno sa muzikom se bavio marketingom i još nekim stvarima vezano za medije, Ja marketinški mogu pomoći svima, ali sam sebi ne mogu, to je vrlo teško. Pa ja sam već radio marketing paralelno s muzikom, nikad to nisam prestao raditi. U to doba je to bilo na jednom, ajde tako kažem, socijalističkom nivou, ali sve što više razmišljam, bilo je tu puno više posla nego danas. Mislim, radili smo televizijske i džinglove, radijske reklame za različite stvari, od piva, hamburgera, brašna, sokova, da sada nabrajam, grisinija, sve što je bilo na tržištu.
1: Nakon velikih promjena u socijalističkom jednopartijskom društvu, Fazla se okušao i na polju političkog marketinga.

0: Sad je došao taj moment da se počne raditi marketing za političke kampanje. Mi nismo znali kako se to radi. Mi smo rođeni u Jugoslaviji, nije bilo nikad kampanja. Morali smo da vježbamo, da se na neki način primijenimo ona svoja znanja iz ovih segmenata, kao što su prehrambeni artikli, da ih pretvorimo u političke artikle. I to je trebalo malo vremena, jer taj jedan način funkcionisanja politike i da smo morali naučiti sve pore tog zanata, da bi onda mogli marketinški pristupiti. Trebalo je to, ja sam radio sve izbore.
1: Za predizbornu kampanju OSCE-a iz 2000-te komponirao je Zgrabi svoju sreću, koju su otpjevale Irina Kapetanović, Sanja Volić i Marija Šestić, a spot se čak zavrtio i na MTV.

0: Od početka 90-ih Fazla komponira muziku za kratke igrane, dokumentarne i animirane filmove u domaćoj i inostranoj produkciji.
1: Pa eto, radio sam prije rata neke dokumentarne filmove, animirane, onda kratke igrane, onda tamo negdje poslije rata sam radio za neke par sitkoma koji su bili ovdje i neka serija. Igrani film smo napravili, tu pjesmu Odem li u Venuću, ostanem li po Luđu. Jean Marolt je bio glavna uloga, koji isto, nažalost, nije tu. Tako, eto, imam to iskustvo i znam to raditi, međutim, te vrste posla, mislim, nemam.

0: Zlatan Fazlić Fazla, kojeg predstavljamo u emisiji Kompozitor sedmice, je jedan od osnivača nezavisnog radija Studio 99. Na radiju ga je rat zatekao. Sve četiri ratne godine vodio je političke i zabavne kontakt emisije i svojim originalnim stilom slušateljima ulivao nadu i u tim najcrnijim danima.
1: Ti slušaoci, mislim ta publika, vrlo rijetko ko zna da sam ja tu uopšte radio. Tamo negdje posle rata su ljudi mene susretali na ulici i govorili mi, joj, ti si meni bio super, mi ti si bio moja nada i tako je. Međutim, ti ljudi ili više nisu živi ili su otišli negdje iz Bosne, nemam pojma. Uglavnom, više se niko ne sjeća da smo postojali uopšte kao radost.
0: Posebno je bio popularan Fazli noćni program, kojeg smo često zajedno realizirali, on kao voditelj, a ja kao tonski realizator i muzički urednik. Po prirodi uspavan i introvertan, kad mu se nije radilo, znao bi reći Sejo, sviraj, podigao bi tada noge na voditeljski stol i zakunjao u sred emisije.
1: Pa jeste. Pa mi smo živjeli na tom radiju. Ti se sjećaš da se ja jedno vrijeme i s pištoljem radio. Mislim, imao sam Magnuma 357 za pasom. Tako da, mislim, to je bila takva vremena. Teško je sad to nekim slušalcima možda koji ne znaju o čemu govorimo. Onaj, uopšte objasniti to je možda im zvuči smiješno ili, ne znam, strašno. I možda i nisam prije rata bio ponosan previše na sebe. Međutim, na taj period ne dam da mi ga iko dira i to 100% znam da sam bio dobar čovjek dok je taj period bio.

0: Na samom početku rata Fazla piše antologijske patriotske pjesme, pismo prijatelju, Sarajevo će biti, vraćam se tebi seko.
1: Napravio sam pismo prijatelju koji je praktično Kemo do zadnjeg dana svirao čak i u Beogradu svima i svi su plakali uz tu pjesmu. Da ti roknu, samo dvije smo to napravili, tekst i muziku zajedno, ja
2: to je to.
1: I tu u njegovoj kuhinji na brzinu i onda smo išli po Sarajevu, tražili. Ovo najbolje Kemca da otpija, joj, tačno, ajmo ga naći. I sad ideš, tražiš, nema telefona, nema ništa. Ideš u ulicama, padaju granate i ti govoriš, jel vidio ko Kemu, kao je bio je malo prije jedno pola sata, negdje kod tržnice. I to onda vidiš, cijeli dan ga tražili, našli ga, došli ovdje, televiziju snimali. To je, eto, tako bilo to doba koje...
3: Tamo mlijeko varenika, smarava do mora, a more zelenika.
0: Pjesma Sarajevo će biti je nastala tokom jednog noćnog programa na studiju 99.

0: Smrtan, pune mi oči Sarajeva.
1: Praktično nastala tako što smo mi radili, Grebo, profesor Grebo i ja smo radili jedan noćni program i javio se Balašević. I onda su on je rekao da je s nama i tako dalje, da sad ne dužim, i rekao je da ima dvije strofe koje je napisao za Sarajevo i da bilo dobro da mi vamo u Sarajevo završimo tu pjesmu, da je dovršimo. Što više mislim, sve manje shvatam i tako dalje. I ja sam praktično napisao tekst koji samo refrena, koji kaže i kada šuti Sarajevo pjeva i kada svjetlica noći Sarajevo će biti, sve drugo će proći. To sam napisao ja, a muziku je napisao Zlaja Arslanić koji je tu bio s nama tu. Sarajevo će biti,
2: sve drugo će proći. Pjesmu Stari Fazla je napisao one iste noći kada je srušen stari most u Mostaru. Ja!

0: nešto kapole. Ja sam je praktično napisao za vrijeme rata. Jedne noći je upao u naš radio čovjek koji je rekao, ja imam snimak kako je srušen stari most. On je došao nekako pješke preko nekih brda i mi nismo mogli vjerovati očima svojim da, i ušima da se to desilo. I onda je otišao tamo nekim CNN-u, ja nemam pojma već koje je to otišao od nje. Ja znam da sam to napisao tu noć kad smo čuli da je srušen stari most. Nama je nekako bilo na jedan čudan, neki neobičan način to tragično. Mi smo vidjeli svaki dan ljude koji ginu na ulici, ali nam to nije bilo toliko više šokantno koliko je bilo šokantno da neko sruši stari most koji stoji tu 500 godina. To je nešto bilo strašno za nas. Ja sam napisao tu pjesmu, ona je negdje stajala, tako i čekala svoje vrijeme. U jednom susretu sam ja to odsvirao u Mostaru i oni su rekli, ajmo to raditi.
1: Na samom kraju rata 1995. Fazla je objavio zbirku pjesama T-Rex koja je odštampana na toalet papiru.
0: Šajn Pašić je sjeo s nama i mi smo razgovarali u Fisu i pričali o tome i onda on kaže, bilo bi dobro kad bi napravili tvoje pjesme, neku zbirku pjesama. Ja sam onda počeo da karikiram cijelu priču i rekao, ma ja, to bi najbolje bilo, znaš kako, i sad sam počeo da se zezam. Kažem, najbolje bi bilo da to napravimo na toaletnom papiru, ali ne onom u roli, nego onaj starinski, znaš što je bio listić po listić. I na svaku, rekao, tu stavimo jednu pjesmu. A evo, a Bojan Hadžihalilović je bio tu iz fabrike, kažem, a Bojan će nešto nacrtati na svaku pjesmicu. Neku skicu će napraviti. I onda ljudi fino to uzmu, odu u WC, potroše, sutra kupe novu knjigu. Ja kažem, sigurno što je biti milijonski tiraž. Jer onaj, ljudi će kupovati zbirku pjesama, možda neko po 100 puta, evo, potroši je u WC-u i kaže on, genijalna ideja. I tako uradi. Veliki uspjeh međunarodni je postiglo to, ja imam neke strane novine, po 3-4 stranice i to ugledne novine. Na sajmu u Frankfurtu je to bio, kažu, Rusvaj, bilo je stotine ljudi okupljeni da vide to čudo. I u tim novinama stranim piše da je to genijalna konceptualna umjetnost. Naravno, sve je počelo od zezanja u našem studiju.
1: Kao kantautor, to jest umjetnik koji izvodi svoje pjesme, Zlatan Fazlić Fazla debitira 1994. kasetom Nedo i ja.

0: U spomen na preminulog kolegu Fazla je par godina kasnije komponirao pjesmu za Davora. Nju su otpjevali Dado Topić, Aki Rahimovski, Tifa i Fazla.
1: Sigurno ću se sjetiti. Ismet Ederov, za koje stvarno dajem uvijek zasluge za pjesmu za Davora, da je ona ta koja je insistirala.
2: Kasto je između koševa u srcu grada, prvi ples, gitare na struju i rock'n'roll.
1: Ta ideja da se napravi ta pjesma je praktično zasluga Ismete Deboze. Ona je to tražila od mene i znala je na neki način da ja to mogu raditi. Ja sam bio skeptičan da suše je to meni bilo intenzivno da sam uopšte mogao pomisliti da ti osjećaj da mogu napraviti pjesmu. Međutim, eto, desilo se da jeste. Ne znam, drago mi je da je to uspješna stvar i drago mi je da je ostala ta pjesma i da će ostati vjerovatno još

0: kompozitore mora zaslužiti.
1: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca.
2: Sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano.
1: Fazla kroz pjesme govori onome o čemu bi mogao napisati knjigu. O komši koji otišao na brod nije napisao knjigu, ali jeste pjesmu Ode muju u mornare.
2: Tajne priče o nebu, zvijezdama.
3: Ja se sjećam te slike, želja mi uvijek bila i moja odluka da se bavim muzikom je bila ta koja se bazirala na jednoj misli, a to je da pišem ono što vidim, o onome što vidim i onome što osjećam. Ako ne osjećam, o tome ne pišem. Jedna slika mi se kao djetetu urezala u pamćenje, kada je bilo zimsko doba i sa onim ovako jednom vrećom, onom tamo plavom, u to doba se nosile te vreće, kao izgleda se kao neka pretiča ruksaka. Otišao je na brod, otišao u morare i skupila se cijela ulica da ga isprati. Ja sam to gledao kroz prozor i u tome sam napisao pjesmu. Naravno da sam je ja romansirao na neki način detaljima i ono sve što je potrebno za jednu pjesmu da se spustio Liguraman iz Dalmatinske.
4: A to je bilo davno, je li?
3: Pa ja sam imao možda neki 5 godina.

zvon. Danas ljudi sve manje prave iskrene pjesme. Zato što i nemaju na prvu, Bog zna kako prođe. Ja znam kad sam Bašaši ispocvirao ljudima u studiju, to je takav muk bio. Sam mislio da će mi iz Marsa. Mislim, oni su me tako gledali prijekorno. Kaže, ti stvarno misliš ovo snimiti? To je jednostavno, kaže, pa ja ne znam uopšte o čemu ti govoriš, nisam ti ništa razumio. Nije važno, ja razumijem i meni je ovo strašno važno i ja to volim, to ja osjećam, ja sam po toj Bašaši trčao bos, nabim baš da se kupam u kupačnju kad sam bio djete. Dakle, prazna čaršija, nema niđe nikoga, august mjesec, nikera nema da pretrči ulicu. Ja kod djete sa svojom rajom idem kupačnju samo i kupamo se pod branom, skačemo sa zida, s gelendera, kasnije s kuće. Dakle, ja sam to opjevao još nekim pjesmama, moj poklon za njen rođendan, prvi skok s kuće pod branu. To je bila najveća nagrada i uspjeh i slava tvoja je bila ako skočiš s kuće pod branu. Dole je uglavnom neki tiš pored, neki kauč, ovo, gdje možeš, naravno, poginuti ako ne znaš skočiti kako treba. Dakle, ja to osjećam, ja to volim i baš me briga hoće li to ko slušati. To je moj stav u muzici bio uvijek. E onda se desi da to dugo slušaju.

0: fazla, hoćeš li opjevati ponovno otvaranje Sarajevske žičare?
1: Ne znam, moguće i to.
0: Pa mislim, sve ti inspirativno.
1: Ja, pa ja mislim da da, moguće. Ja.
0: Šalu na stranu, ali
1: zaista. Šalu na stranu, ja ozbiljno ti kažem, moguće.
0: To je isto
1: hoću,
0: jedan
1: ja.
0: Od simbola grada.
1: Da, apsolutno.
0: I zaslužuje to.
1: Ne da je simbol
0: to.
1: Grada, nego je simbol cijele jedne epohe. Ona, ja kad sam bio mali, evo recimo, moja prva asocijacija na žičaru je u stvari, kad ideš, ono, onaj red se ufati po onim stepencama, znaš, u punoj kući u kojoj se čeka na red, i onda onaj, dole šibcari valjaju šibcu. Jer tu dolazi puno lakovjernog svijeta. Domaćica koje bi volile da zaradi koji dinar. Znaš ono? I on kaže, čarobna kuglica je tu, pogledajte samo. Gospođo, vi u žutom, te pogledajte ovdje malo da vidite gdje je. Znaš, i onda je pusti malo da dobije par puta i onda je uzme sa. Dakle, onda vamo vidiš ljude koji nose deke, onaj koji će gore na travu da prostru, onaj, nose one korpe sa hranom, sa sendvičima, sa kuhanim jajima, onaj pohovanom piletinom. To je cijeli grad išao na Trbević, na Vidikovcu je restoran, ćevapi, sarajevsko pivo. Dakle, to je cijeli jedan život, cijela jedna planeta. Naravno da ja imam emotivnu onaj vezu sa žičarom. Naravno da ima. Ko što sam imao sa starim mostom, nije postojao odlazak na more, a da se ne svrati na stari most. Da se na tepi pojedu ćevapi. To je.
0: Ali prije toga se navrati na janjetinu.
1: Kod Gojka. Šta bi kod Gojka?
0: Ukoliko snimiš pjesmu o žičari, evo, nadam se barem jednom malom dijelu tantijema, pošto sam ja dao ideju.
1: Pa ja ti kažem, onaj, sigurno ću se sjetiti. Ko što sam sad sjetio, evo, recimo,

0: Bez Fazlinih pjesama danas je nemoguće zamisliti albume dobrog dijela regionalne scene. Za legendarnog Zdravka Čolića, Fazla je napisao pjesmu Šljive su rodile. Inspiraciju je dobio nakon branja šljiva na svom imanju.
1: Pjesma koju ja duboko osjećam kao jednu emotivnu pjesmu, ja imam šljivik i kad rodim moje šljive, ja se na neki način rodim. I meni je to stvarno jedno veliko usjećenje. Ja sam o tome napisao pjesmu.

0: Početkom 2000-ih Fazla se povukao sa muzičke scene. Prodao je dva stana u Sarajevu i otišao na selo. U grad silazi samo kada mora.
1: Ja sam otišao praktično u jedan kraj odakle je bio moj mljekar. Ja sam imao dva mljekara, Milan Gračan, jedan se zvao Šefik je bio odozvo. I oni su praktično mene othranili svojim mlijekom, ja. Od malena donosili su na bjelave džugume sa koljima i kolima svežu za onaj gelender kola, džugom izvadi, naspe mlijeko, ja sam njihovo mlijeko odrastao. Praktično neki krug se zatvorio, ja sam otišao praktično na njihovo brdo i sad živim tu. To nedavno je taj moj mljekar bio živ. Nažalost da to nije više tu. To su veliki domaćini na neki način, ja uživam u tom načinu života, imam proizvodim hranu za sebe za cijelu godinu, povrće, voće. Samo se deri i sve snage Fazla i to je jedina komunikacija gore. Gore nema signala za mobilne telefone. Pa ja sam stalno u Gubeniću.
2: I supruga?
1: Stalno je tu, apsolutno.

0: i nastupao kao kantautor, ali i nastavio pisati za kolege pjevače. U momentu kada je poželio da snimi nešto za sebe, nastao je singl sa dvije pjesme Nostalgija i Ja bez svega mogu.
1: U očima nema vatre, neba više nema boje.
2: To je jedna autobiografska pjesma, ja sam ostavio i kafanu i sve ostalo, ja toga imam narađenog puno i onaj, eto tako, zahvaljujući sanju koju sam malo prije spomenuo, ja sam sad neki normalni čovjek.

0: Zlatan Fazlić Fazla, kojeg smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice, se ukupno je komponirao oko 400 pjesama. Novac od autorskih prava stiže sa svih strana svijeta, pa čak i iz Južne Afrike. Njega nije proizvela televizijska kuća, nego publika, jer piše onome što osjeća. Publike Fazla ima toliko koliko ima i sretan je s njom. Zbog nje nije krenuo moderne trendove. Publika mu to dozvoljava, pa on piše onako kako želi, a njoj se to sviđa.
1: Meni ne treba televizija, ja sam za moj ukus i previše popularan, ja volio sam manje popularan, popularnost mi ne treba.
0: Zlatan Fazlić Fazla, najtipičniji sarajevski autor, ostavlja dojam poučene, tihe i nenametljive osobe. Danas pomalo žali što nije imao veću dozu prodornosti.
1: Možda mi je to bio malo problem u karijeri, sve mi se dešavalo dosta sporo, upravo možda zbog te osobine. Nisam bio imao tu jednu dozu prodornosti koju bi svaki umjetnik trebao imati, ja mislim. Kažem, vjerovatno ono što možeš, ako možeš savjetovati mlađim ljudima, ja mislim da treba dati savjet da budu malo prodorniji u svom životu, bez obzira na, ajde tako kažem, talenat ili kvalitet koji imaju. I da nikad ne odustaju. Ja sam čovjek koji sam dosta odustaju u životu, a mislim da je to najveća mana u bilo kojoj karijeri. Ja mislim da je odustajanje.
0: Svjestan da to što radi vrijedi, danas živi pod geslom Baš me briga.
1: Baš me briga, ja ću i dalje pisat pjesme onako kako ja hoću, a hoće li ko slušati, to me baš briga. Vidiš da i opet slušaju, žabe.
0: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Zlatana Fazlića Fazlu, jednog od najplodnijih bosansko-hercegovačkih kantautora, kompozitora i tekstopisaca. Emisiju pripremili i snimili Denis Jeličanović i Sead Šeherčehajić.

0: 21 čas, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Sarajevu je održana 7. BH povorka ponosa pod sloganom Sve nam boje dobro stoje. Učesnici povorke održali su šetnju kroz grad, nakon koje su nastavili sa kulturno-zabavnim programom. Poručili su da je cilj skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva, govore učesnici povorke.
1: Šalje poruku jednakosti, solidarnosti, ljubavi pre svega i mislim da svi treba biti jednaki pod zakonom.
2: Jako sam sretan. Ravnopravnost je za sve nas, sve dok nismo svi jednaki, niko od nas neće biti jednak. Ova borba danas u stvari samo jedno lice borbe koju vode građani Bosne i Hercegovine.
1: Smrt fašizmu, sloboda Palestini, živela ljubav i živeo Pride.
0: Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski Moreuz, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi obezbijedile nesmetan prolaz brodova. Prethodno je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je Ormuski Moreuz ponovo zatvoren za sav pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Ogroman požar zahvatio je popularni rizort u Dominikanskoj Republici. U požaru je stradala najmanje jedna osoba, a više ih je povrijeđeno. Oko 1700 ljudi je evakuisano. Prema preliminarnim nalazima Operativnog centra za vanredne situacije, požar se brzo proširio zbog zapaljivih dijelova krovne konstrukcije napravljenih od palminog lišća, kao i zbog vremenskih uslova i vjetra. Vatra je stavljena pod kontrolu, a uzrok požara još nije utvrđen. Istraga je u toku. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.

danas. Slušate Evergreen klub BH Radio 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković za mikspultom i Zoran Šimunović u studiju. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i naravno želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo naravno ženskim vokalom koji ovaj put pripada Sally Petjuli Clark, britanskoj pjevačici i glumici, koja je svoju profesionalnu karijeru započela kao dječji izvođač. 54. našla se na top listama sa pjesmom Little Shoemaker, prvim od njenih velikih britanskih hitova.

Zašto?

Da li se neko od vas sjeća engleske grupe Argent osnovane 69. u St. Albanasu? Osnovao ih je klavijaturista Rod Argent nakon rasformiranja njegovog prethodnog sastava Zombies, više pop-orijentisano. Njihova muzika se vrti oko klavirsko-orguljaške svirke Roda Argenta i prvobitne inspiracije preuzete od Zombisa, što se čuje sa početnog albuma grupe. Od 71. je albuma Rings of Fire uspostavljaju vlastiti identitet na snimcima i ovaj album je izazvao mnogo zanimanja i prodaje sa obje strane Atlantika. Za ovaj put sam odabrao dvije teme grupe Argent sa njihovog trećeg albuma All Together Now i 72. I Am The Dance Of Ages i Hold Your Head Up. Ako vas ova prva I Am The Dance Of Ages podsjeti na pjesmu Bijelog dugmeta, Šta bi dao da si na mom mjestu, shvatite to kao kompliment kompozitoru.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno, nešto što zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo upravo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi neki nazvali gotovo nevjerovatnim, bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova lista. Već voljena figura u svijetu džeza, George Benson je postao međunarodna superzvijezda kada je odlučio da u svoj već snažan post-bop zvuk uklopi elemente soula i ritma i bluza. Jedna od pjesama koja je pomogla da pronađe široku publiku bila je strastvena i pokretačka verzija pjesme koju su prvi put snimili Drifters iz 63. tema On Broadway. Ona se nalazi na njegovom albumu Uživo Weekend in L.A. iz 77. traje 10 minuta, podstaknuta upornom klavirskom linijom, snažnim ritmom i jednom od Bensonovih najvrelijih vokalnih verzija, koja surovost originala pretvara u nešto prkosnije i gotovo radosnije. Međutim, ono što je pomjera preko svake mjere jeste mali trenutak kada možete čuti kako publika oduševljeno reaguje na stih, ali ja mogu da sviram ovu gitaru. Naravno da možeš, George.

Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

Kažu da je čudo sa jednim hitom u muzici pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. I kao sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Kanadski pjevač i kompozitor Terry Jacks je marta 74. ostao 3 nedelje na prvo mjesto američke liste singlova sa temom Seasons in the Sun, adaptacijom na engleskom jeziku belgijske pjesme Le Moribond, umirući čovjek iz 61. kant autora Jacques Brela, sa tekstom koji je 63. prepjevao pjevač i pjesnik Rod McEwen, prikazujući oproštaj umirućeg čovjeka od njegovih voljenih. Jacks je postao prvi Kanađanin koji je postigao prvo mjesto nakon Paula Anke 57. godine. Single je bio na prvom mjestu i u Velikoj Britaniji i postao je svjetski hit te 74. ali Terry Jacks nikada više nije uspio ponoviti ovakav uspjeh. Za utjehu je što je u prethodnoj grupi, koja se zvala Poppy Family, imao mnogo više uspjeha 70. i 71. Rastajemo se uz Terry Jacksa i želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana.

0: Dobroveče. Nakon stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, delegacija Evropske unije poručila da je uklanjanje nedostataka ključno za evropski put zemlje. Sa povorke ponosa u Sarajevu poslate poruke jednakosti i borbe protiv diskriminacije. Američka vojska odbacila tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuzski moreuz. Sutra pretežno sunčano, temperature do 36 stepeni. Nakon što je Bosna i Hercegovina odlukom radne grupe za financijsko djelovanje stavljena na sivu listu Manivala, oglasila se delegacija Evropske unije u naše zemlje. Poručili su da podstiču zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u akcionom planu radne grupe za financijsko djelovanje i spremni su je podržati u realizaciji mjera. U saopštenju se navodi da su primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke i podsjećaju da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u evrima donosi koristi građanima i poslovnoj zajednici. Slušate vijesti dana BH Radija 1. U Sarajevu je održana 7. povorka ponosa kako bi se skrenula pažnja na prava LGBTIQ populacije. Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", učesnici i organizatori poručili su da traže jednakost, pravo na život bez straha i diskriminacije. Podršku okupljenima pružili su brojni političari, glumci i muzičari. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopštili su da je manifestacija protekla u potpuno bezbjednom okruženju i da je na skupu bilo oko 500 učesnika. Više detalja ima Nina Hodžić.
1: Cilj ovogodišnjeg okupljanja je skrenuti pažnju na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije, te poslati poruku da različitost treba biti prihvaćena kao dio društva, govore učesnici povorke.
2: Šalje poruku jednakosti, solidarnosti, ljubavi, pre svega i mislim da svi treba biti jednaki pod zakonom.
3: Jako sam sretan. Ravnopravnost je za sve nas, sve dok nismo svi jednaki, niko od nas neće biti jednak. Ova borba danas je stvari samo jedno lice borbe koju vode građani Bosne i Hercegovine.
2: Smrt fašizmu, sloboda Palestini, živjela ljubav i živeo Pride.
1: Sama šetnja odvijala se drugačijom rutom nego inače, pa su tako učesnici šetali od Narodnog pozorišta do parka Kemala Montena, gdje je upriličan prigodan program. Povorka se nakratko zaustavila kod predsjedništva BiH gdje su učesnici uzvikivali "Zajedno vidljivi smo". Leila Huremović iz organizacionog odbora povorke.
4: Ako je društvo puno tolerantnije, otvorenije, to se može vidjeti ovo i da nemamo kontraproteste. Puno je manje nekako nasilja generalno, ali opet ono biva uvijek prisutno kada smo mi na neki način vidljivi. Ali zaista mislim da je puno veći progres napravljen u društvu nego što je institucionalno i u kontekstu zakonskih regulativa.
1: Učesnicima su podršku pružile brojne javne ličnosti, političari, glumci i muzičari, kao i šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka. Svi oni saglasni su u jednom, da su pripadnici ove populacije najranjivija skupina, govori delegatkinja u Domu naroda Federalnog parlamenta Milomirka Melank.
5: Postoje sporadične inicijative unutar političke zajednice o tome da treba da se pomiri, da treba da se ispune norme za Evropsku uniju, da treba da se pomognemo na tom putu, ali se konkretno ne može ništa uraditi.
1: Povorku ponosa osiguravale su jake policijske snage, a događaj je prošao bez incidenata. Važno je napomenuti da ovogodišnja povorka nosi posebnu težinu zbog dvije važne pravne pobjede u slučaju diskriminacije LGBTIQ osoba. Ljudska prava moraju pripadati svima jednako, poručeno je na kraju. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
0: U Orašu je održana međunarodna konferencija na granici Evropske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine. Organizatori su Panevropska unija i Fondacija Ljudsko bratstvo. Cilj je jačanje procesa evropskih integracija, unapređenje prekogranične saradnje, ali i promocija Posavskog kantona. Proces usklađivanja tržišta nužan je za ekonomski razvoj preduzeća, budući da je Evropska unija najveći spoljnotrgovinski partner, poručeno je sa konferencije. Govore generalni sekretar i predsjednik Panevropske unije u Bosni i Hercegovini Zvonimira Jakić i Franjo Topić.
6: Krajnji cilj svih naših međunarodnih konferencija Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine je donijeti deklaraciju. Deklaracija se šalje u Evropsku komisiju, Evropski parlament, kako bi pozvali političare lokalnih vlasti, državnih vlasti na odgovornost za evropski put i zapravo njegovo ubrzanje. Ove godine deklaraciju su potpisali premijer Đuro Topić, premijer Županije Postavske, te gradonačelnik grada Oraša Marijan Ošlović, kao i akademik Franjo Topić u ime Pan-Evropske unije. Tom deklaracijom smo se obavezali o ubrzanju evropskih integracija, procesima digitalizacije, energetske tranzicije, plana rasta i mnogih drugih važnih pitanja evropskog puta.
7: Te uvijek treba to polako, ništa ne ide brzo i lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ja ponavljam jednu tezu da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, ali ima dovoljno problema za veliku zemlju. Ali ne treba kukat nad tim, nego treba nešto raditi malo pomalo, tako ipak se pomiče nad tim.
0: U naselju Malo Polje kod Mostara izbio je veliki požar. Gori rastinje, vatrogasne ekipe su na terenu i rade na gašenju požara. Za sada nema informacija o ugroženim stambenim objektima. Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski Moreus, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi obezbijedile nesmetan prolaz brodova. Prethodno je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je Ormuski Moreus ponovo zatvoren za sav pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pruža podršku ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacione opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom, kako je Zelenski naveo, Ukrajina će sama preduzeti mjere.
8: Na tornjevima su relejne stanice. Može li ih srušiti? Koja je svrha reći da ne želi rat? Samo srušite tu opremu, samo isključite. Mislim da bi mu tjedan dana bilo dovoljno da to učini. A razlog zašto kažem tjedan dana je taj što upravo sada, svaki dan, naši civili umiru, a djeca bivaju ranjena zbog ovoga. Ako on to ne učini, mi ćemo.
0: Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. Na ovaj dan skreće se pažnja na izazove s kojima se izbjeglice širom svijeta suočavaju i odaje priznanje postignućima ljudi s tim statusom. Konvencija o izbjeglicama iz 1951. godine priznaje izbjeglicu kao osobu koja nije u mogućnosti da se vrati u svoju zemlju porijekla zbog osnovanog straha da će biti pogođen zbog svoje rase, religije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog drugačijih političkih mišljenja. A na Svjetski dan izbjeglica, Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pozvala je međunarodnu zajednicu da zaustavi agresiju i izrazila je zabrinutost zbog zločina nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistemsko uništavanje izbjegličkih kampova i infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana. Iz palestinske zajednice su podsjetili da palestinske izbjeglice već 78 godina predstavljaju najdugotrajniji izbjeglički slučaj u modernoj istoriji. Šesto izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queerhana pod sloganom Uprkos svemu završava u Sarajevu. Festival je okupio umjetnike, aktiviste, LGBTIQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora i zabave. Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba polazila je od iskustava LGBTIQ plus osoba u Bosni i Hercegovini i regiji iz prostora u kojem su queer životi dugo bili potiskivani, ali nikada izbrisani. Queerhana podsjeća da su queer osobe uvijek bile ovdje, da opstaju i nastavljaju graditi zajednicu uprkos pritiscima, nasilju i pokušajima marginalizacije. sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Salt Lake City prvi trening nakon poraza od Švajcarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Uprkos ubjedljivom porazu, atmosfera u BH taboru je dobra i potpuni fokus je na preostalom odlučujućem duelu grupe B protiv Katara. Dobra vijest za stručni štab je da su na današnjem treningu učestvovali svi reprezentativci, te se očekuje da će gotovo kompletan igrački kadar biti spreman za susret odluke. Treningu je prisustvovao i predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je pružio podršku našim reprezentativcima. Utakmicu protiv Katara, podsjetimo, propustit će zbog crvenog kartona Tarik Muharemović, a meč je na programu u srijedu od 21 sat u Sijetlu. Takmičarski dan iza nas na mundijalu u mnogome je obilježila rana eliminacija Turske, koja se porazom od Paragvaja oprostila od turnira nakon dva kola. Novi dan na mundijalu otvorili su Holandija i Švedska, a okršaj dvije evropske selekcije u Houstonu na kraju je ubjedljivo pripao Holandjanima 5:1. Tri važna boda ekipi koju vodi Ronald Koeman donijeli su pogodcima dva put Gakpo i Grobi te jednom Somerville, a počasni gol za Švedsku postigao je krilni fudbaler Newcastle Anthony Elanga u 59. minutu. Drugi susret ove grupe F igraće Tunis i Japan od 6 sati ujutro po našem vremenu. Prije toga u grupi E igraće Ekvador i Curaçao, a u toku je drugi meč ove grupe između Njemačke i Obale Slonovače. Odbojkašice Bosne i Hercegovine prvo izdanje Evropske lige završile su sa 3 pobjede i 3 poraza. One su danas poražene u Tbilisi od Slovačke sa 3:1 u setovima. Nakon što su u Goraždu poražene od Španije i savladale Kosovo, tim Bosne i Hercegovine je zatim bio bolji od Litvanije te izgubio od Švedske. Za kraj trećeg vikenda upisale su pobjedu protiv Gruzije juče, da bi danas Slovakinje bile bolje u 4 seta. Ovo takmičenje je bilo veliko iskustvo za tim Bosne i Hercegovine.

Hercegovine koji se ponovo formirao nakon što je propustio prvi dio kvalifikacija za evropsko prvenstvo prošle godine. A nastup u Evropskoj ligi sutra će okončati i muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje. Tim je upisao svih 5 poraza do sada, a posljednji protivnik u Goraždu biće selekcija Holandije. Ono što svakako hrabri jeste povratak i muškog nacionalnog tima nakon višegodišnje pauze. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: 23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar na području Vranjevića u Mostaru ne posustaje peti dan zaredom. Vatra se spušta prema vrelu bunice i malom polju. Gori rastinje, a vatrogasne ekipe su na terenu od jutros. Iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar ranije su naveli da vatra ne prijeti stambenim objektima. Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski Moreus, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi obezbijedile nesmetan prolaz brodova. Prethodno je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je Ormuski Moreus ponovo zatvoren za pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se jedni izbori u toj zemlji održati u oktobru ili novembru ove godine, ali nije precizirao da li je riječ o parlamentarnim ili predsjedničkim izborima. Vučić je istakao da će više detalja otkriti na skupu Srpske napredne stranke koji je zakazan za 27. juni u Beogradu. Tada bi, kako je naveo, trebalo biti poznato i da li će se kandidovati za funkciju premijera Srbije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni singl ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 11.
1: On a Wave, naziv je najnovije saradnje.

0: sam.
1: Pozicija broj 6.
2: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 5.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 4.
1: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta, stvar se zove Wake Tonight.

0: 24 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče. Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na plenarnom zasjedanju Parlamentarne skupštine procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi sa povorke ponosa u Sarajevu poslate poruke jednakosti i borbe protiv diskriminacije. Američka vojska odbacila tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski Moreuz. Danas pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni. Zamjenici predsjedavajućeg delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi Mladen Bosić i Džemal Smajić učestvovaće danas u Sofiji na plenarnom zasjedanju tog tijela. Ova regionalna inicijativa ovogodišnjim zasjedanjem obilježava 30 godina djelovanja, a glavna tema dijaloga bit će posvećena tom jubileju. Učesnici će razgovarati o ključnim ciljevima osnivanja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, a to su jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, te podrška državama kandidatima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U Sarajevu je održana 7. Povorka ponosa kako bi se skrenula pažnja na prava LGBTIQ populacije. Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", učesnici i organizatori poručili su da traže jednakost, pravo na život bez straha i diskriminacije. Podršku okupljenima pružili su brojni političari, glumci i muzičari. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopštili su da je manifestacija protekla u potpuno bezbjednom okruženju i da je na skupu bilo oko 500 učesnika. Evo šta su učesnici poručili.
1: Šalje poruku jednakosti, solidarnosti, ljubavi pre svega i mislim da svi treba biti jednaki pod zakonom.
2: Jako sam sretan. Ravnopravnost je za sve nas, sve dok nismo svi jednaki, niko od nas neće biti jednak. Ova borba danas u stvari samo jedno lice borbe koju vode građani Bosne i Hercegovine.
1: Smrt fašizmu, sloboda Palestini, živjela ljubav i živjela Pride.
0: Požar na području Vranjevića u Mostaru ne posustaje peti dan zaredom. Vatra se spušta prema vrelu bunice i malom polju. Gori rastinje, a vatrogasne ekipe su na terenu. Iz profesionalne vatrogasne brigade Mostar ranije su naveli da vatra ne prijeti stambenim objektima. Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je zatvoren Ormuski Moreuz, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi obezbijedile nesmetan prolaz brodova. Prethodno je Iranska vrhovna zajednička vojna komanda objavila da je Ormuski Moreuz ponovo zatvoren za pomorski saobraćaj zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, odnosno zbog nastavka izraelskih napada na Liban. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da će izraelska vojska ostati na jugu Libana, uprkos zahtjevima Bijele kuće da se povuku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Bjelorusiju da pruža podršku ruskim napadima.

0: napadima dronovima na Ukrajinu. Upozorio je Minsk da ima 7 dana za uklanjanje komunikacione opreme koja, prema tvrdnjama Kijeva, pomaže u navođenju napada s bjeloruske teritorije. U suprotnom, kako je Zelenski naveo, Ukrajina će sama preduzeti mjere.
1: Na tornjevima su relejne stanice. Može li ih srušiti? Koja je svrha reći da ne želi rat? Samo srušite tu opremu, samo isključite. Mislim da bi mu tjedan dana bilo dovoljno da to učini. A razlog zašto kažem tjedan dana je taj što upravo sada, svaki dan, naši civili umiru, a djeca bivaju ranjena zbog ovoga. Ako on to ne učini, mi ćemo.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Reprizni program BH Radija 1.

mjesečni jamming u kućnom studiju zajedno sa sinovima Davisom i Skylarom Diamondom, članovima sastava Very Nice Person, koji su također ujedno i koproducentski potpisani na pjesmi zajedno sa producentom Carterom Langom.

Kao što već, vjerujem, vrlo dobro znate, ne možemo čuti svih 40 pjesama na ovoj top listi jer smo ograničeni vremenom, to je 2 sata. Tako da u tih 120 minuta, čak nekoliko minuta kraće, uglavnom slušamo otprilike 32, 33 pjesme, ovisno o dužinama pjesama. Ali evo slušamo i poziciju broj 39 na kojoj se nalazi Sublime, sastav koji je osnovan kasnih 80-ih u Long Beachu, Kalifornija. Punk rock, reggae, ska, hip hop. Until the Sun Explodes na poziciji broj 39 vezana je za katalog Sublime-a i pojavljuje se u kontekstu arhivskih kompilacijskih izdanja.

0: Ukoliko vam se sviđa Sublime, 12. juna su predstavili novi studijski album koji se zove kao i pjesma Until the Sun Explodes.
1: Don't you miss it, and don't have a radio.

Amerikanac, pjevač, kantautor Malcolm Todd iz Kalifornije, koji je privukao pažnju sa mixtapom u aprilu mjesecu, na kojem se našlo 16 pjesama. A ona koja otvara tu kompilaciju jeste pjesma Earrings, koju upravo slušamo, izdvojena je kao jedan od ključnih trenutaka ovog izdanja. Pjesma koja je, dakle, prvo emitovanje imala 5. aprila. Uglavnom, nakon Malcolma Todda na poziciji broj 37, koji je prvi novitet u ovom izdanju top liste, prije toga preskočili smo Jamesa Blakea i Davea sa Doesn't Just Happen. Dakle, na poziciji broj 36 sada slušamo još jedan sastav koji stiže iz 90. godina, kao i malo prije Sublime. Ovi stižu iz Antwerpena, iz Belgije. Ruben Block, Paul van Brusteven te Mario Guzens. 5 studijskih albuma iza njih i najava novog za septembar. Album koji bi trebao imati naziv Tarmac. Predstavnik tog novog izdanja jeste single koji slušamo na poziciji broj 36, Through the Beam, Trigger Finger.

Lijepo zvuči Leroy Clampett, inače novozelanđanin koji godinama živi i radi u Los Angelesu. Stekao je reputaciju autorskog saradnika za izvođače poput Madison Beer te Ash. Nakon uspjeha u ulozi Ghost autora i producenta od ove godine ima vlastitu izdavačku karijeru, objavljuje solo singlove pod etiketom Sorry Susan Records. Easy Daisy je aprilski single. Drugi solo nakon debitantske pjesme I'm Going to Die. Dakle, Leroy Clampett, onako pamtljivo ime i prezime, još potpomognuto sa kvalitetnim izdanjima. Vjerujem da ćemo još slušati i pričati o Leroyu Clampettu. Ono što slijedi nakon pozicije broj 35 jeste pozicija 33, dakle preskačemo 34. plasirane U2 i In A Life, a slušamo Amerikance Switchfoot sa pjesmom koja najavljuje novi studijski album, i to je 11. po redu, Forever Now. Pjesma je Coffee Shop Small Talk Cat Wake Up Mr. Crow.

britanske je South Arcade. Harmony Cavell, Ollie Green, Cody Jones i Harry Winks. Jedan relativno novi pop, punk, alt, rock sastav nove generacije. Dakle, ekipa koja kaže da ova pjesma je neka vrsta rage anthem, himne bijesam. Kažu o tome kada te neko dovede do krajnje granice strpljenja i više ne želiš biti onaj koji uvijek sve drži pod kontrolom. Često znaju biti interesantni ovi opisi pjesama od samih autora. Ne znam da li ste vi doživjeli ovu pjesmu na taj način. U svakom slučaju, britanski sastav South Arcade je sa ovom pjesmom zauzeo poziciju broj 32. I u pitanju je četvrti novitet u ovom izdanju Top Liste. Odmah slijedi i peti, nakon što preskočimo poziciju broj 31, desilo se to sa Louis of Man featuring Mary Davidson i Watch Me. Slušamo dvije djevojke koje se predstavljaju kao The Two Lips. One su Jules i Andrea. Saradnju su počele 2022. godine. Njihovo novo izdanje jeste Kiss Goodbye. Dakle, The Two Lips, pozicija 30.

Slušate Top 40 na talasima VH Radija 1. Čuli smo još jedan od današnjih noviteta. Maggie Rose je u pitanju sa pjesmom Red Shoes, pomalo onako mainstream ili kako se to zove, adult rock numera od kantautorice koja dolazi iz Washingtona, koja karijeru gradila na razmiđi countrya, soula i zvuka na kojeg zovemo Amerikana. Ova pjesma Red Shoes, koja je malo prije završila, je najava njenog studijskog albuma Half Moon, koji bi trebao izaći polovinom augusta mjeseca. A sada prelazimo na No Static, to je projekat kojeg smo slušali prije dvije sedmice kao novitet. Prošle sedmice smo ih morali preskočiti, a ovaj put eto, ima dovoljno vremena da još jednom čujemo numeru koja se zove Nothing Is Under Control, je u zagradi u ovom naslovu. No Static je inače producent elektronske muzike koji pod tim umjetničkim imenom djeluje od sredine 2020. Dosta singlova je objavio na etiketi GDB Records. Pjesma je zasnovana na samplu iz kompozicije Under Control britanskog producenta Adama Freelanda. A čujete sami ovaj ritam i ovo zvukovlje okolno. Pomalo podsjeća na radove LCD Sound Systema i onoga što je James Murphy napravio sa svojim vlastitim labelom. Dakle, vrsta muzike kakva se tamo mogla naći. Komotno bi se mogao i ovaj No Static uklopiti u jedan takav paketić, no eto, prošle godina od tog perioda, evo sada jedne nove verzije takve elektronske muzike u pjesmi Nothing Is Under Control, No Static, pozicija 27. Relax. Nothing is under control.

Pozicija 26, top 40, BH Radio 1 na Ye ili Kanye West. Sada eto, se potpisuje kao Ye zajedno sa Andre Trutmanom u pjesmi koja se zove All The Love. To je jedna od numera koja je završila na Yeovom posljednjem albumu Bully, koji je izašao 28. marta. Inače, taj album je onako nastao u čudnim okolnostima, sastavljen je od različitih stvari koje su prije funkcionisale u nekim drugim verzijama, pa tako i ova pjesma All The Love koju smo čuli nekad je trebala da se zove Gas Chambers, bilo je to tokom sesija za nikad objavljeni album Kak, da bi kasnije bila prerađena sa novim tekstom i ovim dodatnim vokalima Andrea Trutmana za album Bully. Inače se je svašta mu se u životu izdešavalo u posljednjih godinu ili možda malo preko godine dana. Moglo bi se o tome pričati dosta, ali evo, nećemo sada. Sad slušamo još jedan od noviteta. U pitanju je projekat Georgian, koji do sad, čini mi se, nismo slušali u ovoj emisiji. Oni dolaze iz Manchestera. Tu je Georgia McKiernan kao vokalistica i svira gitaru, James Poole i James Poglas zaduženi za gitare i prateće vokale, Conor Alder svira bubnjeve i Harry George svira bas. Aktivni su od 2024. Potpisali su za jednog nezavisnog izdavača, Heist or Hit. I evo jednog interesantnog hitića kojeg su neki uporedili sa pjesmama za soundtrack za Kill Bill. Pjesmu je napisala Georgia McKiernan, slušamo je prvi put u Top 40, zove se Crackled Grounds, oni su Georgian, a pozicija je 25.

40, tomo 40, tomo 40, tomo 40, tomo 40, tomo 40, tomo 40, tomo 40.

Nadam se da vam se dopada ovaj groove beat kojeg proizvodi Krakazat. Riječ je o jednom producentu koji djeluje iz Švedske, pravim imenom Ben Jacobs. Tamo već godinama razvija sad već prepoznatljiv spoj jazza, housea, soula, funka, hip-hopa. Aktivno objavljuje već nekih desetak i više godina, 15-ak recimo, a album Sun, koji je objavljen 15. maja za etiketu Free Range Records, je njegovo četvrto studijsko LP izdanje. Nasljednik hvaljenog albuma Evergreen iz 2021. Čuli smo pjesmu koja se zove Nothing But Love, u kojoj je gost vokal Olivier St. Louis. Nastavljamo sa muzikom koju proizvodi bend sličnog karaktera kao što je ovaj Krakazat, s tim što su ovdje kreativno jezgro dvojica ljudi, Josh Lloyd Watson i Tom McFarland. Oni se zovu Jungle, bend koji postoji od početka 2010-ih. Dosta je sad već albuma koji su onako bitni za njihovu karijeru. Jungle iz 2014. Forever 2018. Loving in Stereo 21. Volcano je album iz 23. A evo jedne od novih pjesama, numera Carry On, i još jedna pjesma u kojoj pjeva Lydia Kitow. Pjesma koja govori o vezi koja se raspada, dakle puno boli, frustracije, nemoći, ali i nade i pokušaja da se nastavi dalje, dakle Carry On. Neki fanovi su rekli da im je ovo malo mekši jungle nego što oni vole, u odnosu na, dakle, onaj funky disco stil. Ali evo, nama se dovoljno svidjela da smo smjestili pjesmu na poziciju 21. Usput preskočivši Ashakea i DJ Snake-a, koji su zajedno u pjesmi Worship.

Jedna od globalnih latino-pop zvijezda je i američka pjevačica Becky G, pravim imenom Rebeca Marie Gomez, koja je otpjevala ovu pjesmu Marathon, na kojoj sarađuje sa britanskim producentom Elkanom. On je pravim imenom Paul Omar Elkan Agueyi. Pjesma Marathon je objavljena kao samostalni singl, ali bi trebala da bude i vodeća pjesma i najava njenog petog studijskog albuma, koji je, kažu, još uvijek u pripremi. Dakle, čuli smo Becky G i Elkana u numeri Marathon na poziciji broj 20. I sad završavamo prvi dio Top 40 za danas sa numerom Sucker for Love. U pitanju je Robin, jedna stara nam poznanica, švedska pop pjevačica i sama zvijezda. Ali nije više tako mlada, blizu svojih 50-ih. Njen novi album zove se Sexistential, objavljen je 27. marta. I pjesma Sucker for Love je dio tog albuma, objavljena je istog dana kao zasebni digitalni single. Čuli smo je prošli put kao novitet, evo je danas na poziciji 19. Nakon ove pjesme slijedi kratka pauza, pa se onda vraćamo u top 40 i sa pozicije 18 idemo sve do vrha. Najbolje je tek pred nama, ostajte uz valove DHR.

Evo nas u drugom dijelu top liste top 40 BH Radio 1. Drugi dio smo započeli sa pozicijom broj 18, Get Down Services, i još jedan od noviteta, pjesma se zove The Radiator. U pitanju je duo iz Bristola, Joshua Loy i Benjamin Sadler. Onako neki indie, rock, post-punk, synth-pop. Svašta se tu udrobilo, pjesma koja je objavljena u aprilu mjesecu, mislim na samom početku, kao digitalno izdanje za Breakfast Records. Imamo još noviteta u ovoj top listi na nešto, na nešto višim pozicijama. Poziciju 17 ćemo morati preskočiti, jer naravno ne možemo čuti sve pjesme, svih 40 u 120 minuta. Pozicija 17 je Kneecap featuring Casio Kids i Numera Fenian. A pozicija 16 jeste škotski indie rock duo Arab Strap, Aidan Moffat i Malcolm Middleton iz Falkirka. Pjesma You, You, You je najavni izdanak albuma Half Told Tales, albuma koji će izaći 4. septembra. Dakle, top lista, top 40, BH Radio 1, pozicija 16, Arab Strap, You, You, You.

0: ready, I'm no ready to lead the rave.
1: I'm no ready to lead the rave. Max Tyler iz Kalifornije, također vlasnik labela New Moda. Single One More, na njemu gostuje britanski MC vokal Adept, s kojim je Max Tyler već ranije sarađivao na klubskim izdanjima. Ovo što slušamo na poziciji broj 15 jeste remix koji je uradio Mladen Solomon, 50-godišnji travničanin. Dakle, još jedan od noviteta na Top listi Top 40.

nakon Who Let The Dogs Out iz 2025. godine debi albuma, ova numera Cult of Celebrity, njihovo prvo novo izdanje u ovoj godini, objavljena u martu mjesecu za City Slang, Lambrini Girls, pozicija 13.

su otišla spavat. Mir i tišina, sami na plaži, niko se neće slikavat. Zvijezde milina, pričat ću viceve, malo sam googlo da uživam u tvome smiješku. Pustit ću ritmove, nisam

slušate samo Top 40 BiH Radio 1. Top 40 BiH Radio 1.

Jedna od onako energičnih stvari u Top 40 BH Radio 1 u ove dvije, ovosedmičnoj i prošlosedmičnoj selekciji. Eka Vandal, govorio je kolega Mršević prošli put, nešto više o zanimljivoj, turbulentnoj biografiji ove južnoafričko-australske muzičarke, koja je rođena u Južnoafričkoj republici, a odrastala u Melbourneu u Australiji. 2016. je imala prvo zapaženo izdanje EP End of Time, a eto, danas već broji ove poenčiće u Top 40 BH Radija 1. Dobila ih je upravo dva za poziciju broj 9 u ovosedmičnoj emisiji. Pjesma je se zove Sorry Crash. A ovo je gospodin John Spencer, jedan legendarni američki muzičar, rođen 1965. godine. Poznat kao frontman bendova Pussy Galore, The John Spencer Blues Explosion i Boss Hog. Sad radi solo. I evo, kao solo autor je objavio i ovu pjesmu Orange Slice Blues. Izašla je 12. maja kao solo single. Ali također i pjesma koja će pronaći mjesto, u stvari već ga je trebala pronaći, na albumu Songs of Personal Loss and Protest. Slušamo je na mjestu broj 8, on je John Spencer, a pjesma je Orange Slice Blues.

Slušate Top 40, na talasima BH Radija 1, pozicija 7, Ziggy Marley, najstariji sin Boba i Rite Marley, sa evo već preko 4 decenije aktivne karijere, objavljuje stvar Racism is a Killer, i to koncem februara ove godine, kao svoj novi solo single. Čuli ste otprilike o čemu pjesma pjeva, dakle protiv rasizma i protiv svake vrste podjela koje eto dovode do različitih problema, da ne koristim neke teže izraze. U svakom slučaju, još jedna onako aktivistička i poruka u skladu sa dosadašnjim radom i filozofijom Ziggya Marleya. Pored ove verzije, trebala bi da je do sad možda već izašla verzija sa Big Boyem u gostima. A mi Ziggya Marleya ostavljamo na mjestu broj 7 i slušamo još jednom, možda i posljednji put, ovu pjesmu koja se zove All I Need. U pitanju je jedan interesantan američki producent i autor pravim imenom Grant Kwiecinski, ali se potpisuje kao Grizz. Baš se tako i piše. Multiinstrumentalist, kažu, poznat po spoju elektronike, funka i soula, te seriji izdanja pod imenom Chasing the Golden Hour. Ima više studijskih albuma, niz EP izdanja, veliki broj singlova, viralno uspješne numere poput Grizztronics, to je napravio u saradnji sa Subtronics, i tako se nekako umiješao na scenu savremene ove bass i future funk ekipe. Kažu da je i ova numera predstavljena kao svojevrsna Golden Hour pjesma i najavljena kao single sa narednog nastavka njegovog mixtape serijala Chasing the Golden Hour. Dakle, Grizz ili Grant Kwiecinski sa numerom koja se zove All I Need, na mjestu broj 6, Top 40 BH Radija 1. Oh yeah!

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40.

Rick Astley nam je pjevao Waiting on You, radi se o čovjeku koji je još davno bio vlasnik jednog velikog, kako se to kaže, globalnog hita, Never Gonna Give You Up, tamo nekad 80-ih, a evo u ovoj posljednjoj fazi karijere djeluje i kao multi-instrumentalist, pa je, osim što je napisao muziku i tekst za ovu pjesmu koju smo čuli, Waiting on You, također i odsvirao većinu instrumenata, gitare, bas, bubnjeve, klavijature, perkusije, i pjevao, kažu, i prateće vokale. Dobro zvuči pjesma i evo, nakon 4-5 sedmica emitovanja u ovoj emisiji, došla je do pozicije broj 5. A na visoko četvrto mjesto propjela se i ova pjesma Dance Floor Erotica, Danji. Je norveška pop izvođačica, rođena 1990. u Tromsø. Na sceni od početka 2010-ih, a do sad je objavila niz singlova, EP, izdanja i dva albuma, jedan debut album 2020. i jedan mini album L 2024. U ovoj novoj fazi karijere sarađuje s producentom Matijasom Telezom i tekstopiscem Nikom Hanom. A ovo je jedan od rezultata. Dance Floor Erotica, prvi put na poziciji broj 4, top 40, BH Radio 1, Danji.

Evo opet elektronike, samo malo izlomljenog ritma. Na mjesto broj 3, MPH je britanski producent i DJ sa tamošnje garage i bass scene. Dok je Ashley Fulton, producentica, kantautorica, multiinstrumentalistica koja živi radi u Los Angelesu i sa ovim projektom je napravila debi pod ovim imenom, Dakle, MPH i A zajedno na numeri Flexit.

koja je počela tamo od 90-ih, objavili dosta studijskih albuma, mnoštvo singlova, a posljednji album se zove All Systems Are Lying. To je iz prošle godine. Pjesma Perfect We Are Not je dobila više verzija. Ovo je neka Edit 2 verzija. I objavljena je u martu ove godine. Pomenuta braća su potpisani kao producenti i autori. A riječ je o jednoj od numera koja je nastala u legendarnom londonskom Abbey Road studiju i vezana je za projekat Abbey Road After Hours. Ukoliko vam se sviđa, a niste do sad provjeravali Soulvax, onda svakako otiđite i provjerite barem ovo posljednje izdanje iz 2025. Mada bi se vrijedilo zaroviti i u njihovu diskografiju kad su u pitanju neka ranija izdanja. U svakom slučaju, uvijek interesantni i onako edgy Soulvax. Ovaj put na poziciji broj 2, top 40 DH Radija 1.

Ovo je pjesma koja se zove Push Reality, koja je zauzela poziciju 1 Top 40 BH Radija 1 u izdanju za 26. 2026. Bilderbuch je austrijski sastav, dolaze iz Beča, aktivni od sredine 2000-ih. Morris Ernst je pjevač i predvodnik ovog benda, koji je poznat po svojoj kombinaciji popa, roka i elektronike. Znali su ih nazivati najboljim ili najvažnijim austrijskim rock bendom u posljednjih nekoliko godina, pa možda i decenija. A evo, nedavno su ostali bez gitariste, što je vjerovatno značajan minus za bend, ali bend je nakon toga nastavio djelovati kao trio. I evo, najavio ovom pjesmom svoje deveto studijsko izdanje, Beskonačno plus jedan. Push Reality zvuči zaista interesantno, dobro, moćno, pa ćemo vidjeti koliko će se odlazak Mihaela Kramera odraziti na zvuk i kvalitet.

Kvalitet ovog benda, za sada prilično dobro to zvuči i uz pjesmu Push Reality ostaje nam pozdraviti vas do narednog slušanja. To bi trebalo biti za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima. Sa vama bili Samir Vršević i Samir Čulić, srdačan pozdrav i još jednom ovo je Bilderbuch, a pjesma se zove Push.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.